Ennå en gang skal jeg få lov å ønske deg velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså plukket fra denne uuttømmelige skattekisto av kristne sanger som finnes i Norge og i Sverige og av og til evig og i Danmark. Og i dag skal vi være i Sverige gjennom hele timen, før om vi skal ha med to sanger på norsk, men alt har en felles nevner. Det var vår gode venn her i Radio Sunnmøre, Torkel Selin fra Härnösand i Sverige, som innledde med sangen Det sto en blomma, og det var ikke helt tilfeldig. For det sto en blomma, eller Gud i naturen, som den sangen egentlig heter, og som handler om det at du kan få Gud i blomstra og andre ting i naturen, skrevet av han som skal være i fokus og i sentrum for oss gjennom hele dette programmet, nemlig Teofil Engström. Og Torkel Selin som sang, uten han hadde ikke vi fått laget dette programmet, for I sendte han en melding og spurte kan du hjelpe meg, jeg trenger stoff og informasjon om Teofil Engström, og i løpet av en halv dag så leverte Torkel Selin masse dokument tilbake til meg som ikke var råd å finne bare ved å google på internett i bøker han hadde i hylla, og gjorde at dette programmet forhåpentligvis blir det som det blir. Jeg tror det skal bli en veldig trivelig time, så stor takk til Torkel Selin som altså innledde da med sangen av Teofil Engström. Teofil Engström, eller Erik Teofil Engström som han egentlig het, han var født i MAF i 1915 i Sverige, og han døde i november i 2011, altså godt og vel 96 år gammel. Han var naturlig nok svensk da, han var sangevangelist, han var forfatter, han var kunstner, han var musiker, han var sangforfatter, tekstforfatter og er kompositør eller komponist, og en meget markant mann I svensk kristen sang og musikk gjennom hele det forrige århundret. Han ble ofte kalt bare for Toffe blant dem som kjente han, brukte vanligvis navnet Teofil da, og ikke Erik Teofil. Allerede som 17-åring i 1932 så ble han hentet inn som evangelist og reiste og sto I mange store vekkelseskampanjer gjennom livet sitt. Han hadde blant annet på 50-tallet en veldig omfattende USA-turné, og var der borte og besøkte omtrent halvparten av de amerikanske delstatene. Gift med Martha, og de fikk et langt ekteskap sammen, og to tvillingdøtre har de, som var født I 1955. Og Teofil Engström, han skrev veldig mange sanger. En av de aller mest kjente var den vi begynte med nå, altså Gud I naturen. En annen av de mest kjente av dem, og vi skal finne en del av dem ukjente I løpet av dette programmet på grunn av hjelp da fra Torkel Selin. Jeg ser Gud bakom alt som skjer, eller jeg ser Gud bakom alt som skjer, og her det Teofil Engström som solist på Veffa, og så hele gjengen fra Minstusongen med å synge refrenget. Så her jo Teofil Engström en mann I midten av 80-årene, men han skal få lov å synge noen sanger til oss før, og så skal vi ha med en hel del andre artister eller sangere denne timen. Jeg ser Gud bakom alt som skjer.

0: Det var från minstusången med Teofil Engström alltså som solist. Här var Teofil Engström en man I 80-åra, men han var en aktiv man till han var högt uppe I sin alderdom och han är alltså I centrum då I dagens han är min sang och min glädje. En man som spilte träckspill, fiolin spilte han mycket, stilgitarr, gitarr, saxofon, bara för att nämna någon av de många instrumenter han hade och lite förnöjelig ett intervju I såg med han, hvor han fortalte hvordan han gikk inn på en butikk, kjøpte seg en saxofon og lærte seg I løpet av noen dager bare på gehør og spille såpass godt på den at han kunne opptre offentlig med han. Det jo ikke alle som kan det uten videre. Så går det ikke an å snakke om Teofil Engström uten samtidig å snakke om Jubelkvartetten, gruppa som ble startet etter en stor vekkelse I Stockholm I 1938, og Teofil Engström sier at grunnen til at Jubelkvartetten ble stiftet, det var for å ivareta og bringe videre vekkelsestonen om Jesus som verdens frelser. I løpet av de årene de holdt på frem til rundt år 2000 så var mellom 70 og 80 menn for meg I denne kvartetten, for de var ikke bare fire, de var ofte mange flere. Hadde mange instrument, gitar, fiolin, saxofon og så videre og så videre da. Finns veldig få opptak av Jubelkvartetten som gode nok til å spille på radio som jeg har funnet. Det du skal få høre nå egentlig ikke godt nok til å høre på radio, men det gir I alle fall et lite innblikk, 50 sekunder cirka, I hvordan Jubelkvartetten opptrådde, og så får du bare over med skurringa, men det det beste jeg har klart å funne av dem. Vi skal avslutte programmet med Jubelkvartetten I et fikkelig opptak, men da det gamle karen som synger. Her de vesentlig yngre. Det fra et TV-program som var laget I Sverige omkring 1970, og Jubelkvartetten var jo en omstritt gruppe, for de brukte altså alle disse instrumentene og hadde mye tempo og takt og tone I musikken sin, og det var det ikke alle som syntes like mye om. Når Teofil Engström ble spurt om hva han syntes om den motstand de møtte, så kommenterte han det kort og enkelt sånn, kverulanter finnes alle steder, sier han også I kyrkan, og så sa han ikke mer om det. Vær glad at syng, sjung, vær glad å syng heter denne sangen, så du nå altså skal få høre et lite klipp av.
1: At vara med og tjena kungens kurs.

Den neste sangen vi skal høre med tekst og melodi av Theofil Engström sunget av Johan Sigvaldsson og hans musikere. Jeg har billett til himmelen.

Teofil Engström, han spilte flere instrument, ikke minst saksofon og fiolin. Han hadde et stort fanger I sine sanger fra dem som var litt alla den typen vi hørte nå til helt rolige sanger. Han var jo en stor humorist, og en av de tingene som blir fortalt om han var at når han introduserte saksofon I de svenske pinsebevegelsene og menighetene, så var ikke det så veldig populært, og en plass han var når Teofil tok fram saksofon sin, så var det en, så det står på svensk, en eldre farbror tykte at det gikk for langt. Og så sier denne eldre farbror I Sverige betyr jo ofte et uttrykk brukt for en eldre mann da. Broder, det der vel et ugudelig instrument, sa han midt I møte, hvorpå Teofil Engström løftet opp saksofonen sin, så på han og sier «Nei, dette et kristent instrument, for det har bøyd seg ikke mindre enn to ganger». Med henvendelse til det at han kan bøye seg for Gud og bekjenne sine synder. Så ble det ikke sagt mer om at saksofonen var ugudelig. Nå skal vi høre en sang sunget av en mann som bor på Vestnes I Romsdalen, Svein Åge Falk. En mann jeg har hatt gleden av å kjenne en del år. Sangen heter Bønnebarn. I 1950 så gir en dame som heter Siga Olofsson ut en del plater, sånne gamle 78-plater, og overskriften på dem var Hemmets Herold, og hun synger en sang som heter Bønebarn, med tekst og melodi av Teofil Engström, og den sangen handler om mor som ber for barna sine, og mor som skal få bønnesvar før etter at mor borte. Den innspillingen jo for dårlig til at vi kan bruke ho på radio, men Svein Åge Falk, han har sunget inn en sang som heter Bønnebarn, og jeg ringte til han og lurte på om han visste hvem som hadde skrevet den, og det gjorde han ikke. Tekst og melodi var ukjent for han også, men jeg nokså sikker på at dette den samme sangen. David Åström, som en del av lytteren våre kjenner, svensk sanger og pianist som reiser sammen med kona si Sara, mye I Norge, han sier det sånn at I Norge skal du ikke bare synge på norsk, du skal også spille på norsk, for det fer noe med melodien når de flytter seg over grensa, sier David Åström, og sier at for eksempel navnet Jesus har en litt annen melodi I Sverige enn I Norge, og teksta og melodien på den sangen som Svein Åge Falk syng litt annerledes enn det som Siga Olofsson sang og som Engström skrev, men jeg likevel helt sikker på at det den samme sangen om mor som ber for sine bønnebarn. Svein Åge Falk altså fra Vestnes skal få lov å synge den til oss nå.

Det var familjen Valinde med Snart kommer solen åter, en sang som altså Teofil Engström skrev da, fordi at han snakket I søvne og våkna av det, og så viste det seg at samtidig så det skjedde, så var det en mann som var blitt mint av Gud at han skulle reise til den byen Teofil var I og oppsøke han, så skulle den sangen skape lys I livet hans igjen, og det skjedde. Teofil Engström som vår genomgångsfigur idag då som levde från 1915 till 2011 och blev en gammal man. Han hade det lite som sitt varumärke om vi ska säga det så, en gåva gitt från Gud att både text och melodi till sanger kunde komma nog så fort och ut av nästan ingenting sånn som med denna sangen vi nettopp hörte. Den neste sangen vi skal høre, den sunget av Molle Lindberg, en av Sveriges mest markante sangevangelister og kristne artister, som nå en mann langt opp I 90-årene. Han skal få synge det vakreste stjernen, og den sangen kom ut til på et litt sånt spesiell måte. Teofil Engström satt på en båt mellom Göteborg og et plass, en plass som heter Helsø, og han skulle dit og ha møte, og på båten så får han en tekst og skriver han ned bare på noen minutter den sangen som vi nå da skal høre, men når han kommer til møte så mangler han melodi. Men som han selv skriver I sin følgebiografi, det var et særdeles godt og herlig møte, og en kvar som vært på et særdeles godt og herlig møte I pinsemenighet, vet at det kan oppbygge for den armeste krok, og Teofil var veldig oppglødd, og så får han det forfø, han skal gå på scenen og ta på seg trekspillet, et av mange, mange instrument som han spilte, og så skulle Gud gi han melodien der og da, og det gjorde han, og melodien kom, og en av hans meget mye sungne sanger vakreste stjernen som Molle Lindberg nå skal synge. Flere av hans mest kjente sanger vi begynte jo med det sto en blomma eller Gud I naturen. Den ble til litt på samme måten. Svigermora spurte han en dag hva det så gjør at du skriver sanger Teofil? Han står ved kjøkkenbordet, han ser ut, og så ser han en forglemmeg, en liten blomst, stå der ved siden av nedløpet til takrenna. Han ser bare på svigermora, og så går han forbi og inn I stua, setter seg for pianoet, og I løpet av en 2-3 minutt så den aller mest kjente sangen har skrevet «Det sto en blomma så føn og der hemma vid», som vi hørte innledningsvis. Og likadan den sangen vi skal avslutte med, «Lugna havn», som en av hans store klassikere, den ble til ved at han får en telefon fra en grammofonprodusent. Han sier at I Ståra sammen med Jan Sparring, som jo en stor og kjent svensk sanger, han trenger en sang, og han vil at du skal skrive han, og han trenger han nå. Og I løpet av 2 timer så kunne Teofil ringe tilbake igjen og gi tekst og melodi til sangen Lugna Havn, som vi skal avslutte dette programmet med. En gave fra Gud altså til å skrive sanger på en måte som kanskje ikke alle gjør, og en av dem den vi nå skal høre, vakrest stjernen med Molle Lindberg. Molle Lindberg som av mange blir sammenlignet med Åge Samuelsen, dels med rett og dels med feil, men en fargerik mann som har reist mye I Sverige, hatt mange møtekampanjer og har gitt oss mye fin sang og musikk han også.

Svært mange kristne sangere og artister har brukt Theofil Engström sine sanger, og, men det ikke enkelt å finne så mange sanger som jeg gjerne skulle når jeg skal lage et sånt program som dette, men en av dem som jeg fant da, og som jeg ikke visste var Theofil Engström sin sang før akkurat nå, det sangen som Samuelsson skal få lov å synge til oss, og her vi tilbake til den gangen alle disse fire svenske brødrene sang sammen, eldstemann døde jo nok så tidlig, men på 70 og delvis på begynnelsen av 80-tallet så var de jo veldig stor Samuelsson, så mange av oss vi husker en kassett eller en LP-plate fra vår barndom med dem på, og hvis du hadde sett fremsiden på den CD-en eller plato si nå skal spille til det, så hadde du i hvert fall funnet at dette bildet det tatt på 70-tallet på hårsveis og på fortekraga og så videre og så videre. Noen av brødrene Samuelsson de reiser fremdeles og holder gående. Sangen vi skal få høre den passer nå når vi skal begynne å gå inn imot landing i dagens program. Vi har plass til to sanger til, og begge de sangene handler om det som Theofil Engström veldig ofte talte om, veldig ofte sang om, og veldig ofte hadde fokus på, nemlig det som ventet en kristen bak døden og graven. Det kristne håpet, når min rese er slutt, og min strid kjempes ut, og min farkost når himmelens havn, syng Samuelsson. Så detta är en sang som har i sig, ska vi säga, fela eller onda eller vad vi ska kalla det, till jubelkvartetten, hvor jo Theofil Engström alltså var så central genom så många tiår. Frisk och god sang och musik, för frisk var det enkelte som sang, men med ett väldigt starkt kristent innehåll.

nyhetene. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

Hvis vi redde for noe, kan det få en forferdelig makt over oss. Jeg tror det sant det som en sa. Den eneste makt som kan stå imot fryktens makt kjærlighetens makt. En fortelling som flere tusen år gammel viser noe av sannheten I dette. En mann som het Josef hadde 11 brødre, men de var misunnelige på minstebroren sin, fordi faren var spesielt glad I ham, og fordi han hadde drømmer om å bli noe stort. Derfor solgte de Josef som slave til Egypt, mens de innbilte faren at broren var drept av ville dyr. Faren kunne ikke holde opp og sørge. Brødrene prøvde å glemme det gale de hadde gjort, men det dukket stadig opp. Hvordan gikk det så med Josef? Som slave ble han ofte behandlet dårlig, ja han satt I fengsel et par år. Men da fikk han bruk for sin evne til å drømme og tyde drømmer. I drømme ble han advart mot en kommende matmangel I Egypt. Han fikk farao til å bygge opp matlagret på forhånd, så da de vanskelige årene kom, hadde Egypt nok mat, ja, de kunne selge til nabolandene. Derfor fikk Josef en høy stilling hos farao. Josefs brødre kom til Egypt og kjente ikke Josef igjen, men Josef kjente igjen dem, og inni raste kampen. Skal jeg hevne meg på brødrene som solgte meg som slave, eller skal jeg tilgi dem? Han valgte å tilgi, og maken til følelser som ble utløst da hemmeligheten ble avslørt, skal den lete lenge etter. Josef ga brødrene mat, tilga alt, og så kunne nyheten bringes tilbake til den gamle faren som het Jakob, sønnen din lever. Det en mengde interessante poenger rundt denne fortellingen, men jeg vil fremheve ett. Da Jakob var død, etter å ha bodd sammen med Josef og brødrene I Egypt, begynte brødrene å lure på om Josef egentlig var glad I dem, og om han virkelig hadde tilgitt dem. Kanskje han nå ville hevne seg etter at faren var død. Bibelen, som gjengir denne historien, forteller at Josef ble svært såret over at de ikke hadde tillit til ham. Det fortelles at Josef, den mektigste mannen I Egypt, begynte å gråte over at de kunne tvile på hans kjærlighet. Han gråt ikke bare over brødrenes manglende tillit, men også Jakob hadde vært I tvil gjennom alle disse årene. Har Josef virkelig tilgitt brødrene sine? Da Josef skjønte dette, følte han seg forferdelig ensom, og han gråt. Her ser vi en følge av manglende tillit. Ja, det egentlig en blanding av mistillit, frykt og avstand. Brødrene fryktet brorens dom. De krøp og ba om tilgivelse mange, mange år etter at misgjerningen var gjort. Enda en gang måtte Josef forsikre dem om at han hadde tilgitt og glemt det gale de hadde gjort. Det fryktelig sårende når vi glad I mennesker, og de likevel ikke stoler på at vi glad I dem. Kanskje det gjelder en kjæreste eller en ektefelle. Vi merker at han eller hun ikke har helt tillit til oss når vi sier at vi tilgir og elsker. I Bibelen står det om de som kristne. Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud kjærlighet. Gud sier han elsker deg, også lenge etter at du gjorde det smertefulle. Han glad I deg, selv om du ikke har klart å forbedre deg så mye. Han elsker deg, ikke fordi du verdig til å bli elsket. Det hans natur å elske. Han elsket så høyt at han ga sin sønn. Gud kjærlighet. Bibelen sier, frykt ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Mange strever med å tro at Gud kjærlighet. De frykter å bli avvist, de redde for å bli straffet. Men oppdager vi Guds fullkomne kjærlighet, drives frykten bort.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: dosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Du har ganske sikkert hørt eller lest følgende setning som har til hensikt å oppmuntre eller å skjerpe deg. Det handler om å bli den beste versjonen av deg selv. Enten det gjelder fysiske eller mentale treningsleirer, et jobbkurs eller noen kvelder på et treningsstudio, så kan vi alle, med litt ekstra innsats og skjerpings, bli en bedre og oppgradert versjon av oss selv. Å ja, her mye god og verdifull læring å hente for den som har nok pågangsmot og innsats å legge inn. Hvordan passer så denne holdningen med den kristne tro? Vi kan fort stå I fare for å ta med oss samme holdning inn I kirke og bedehus når vi skal presentere den kristne tro. Altså, at kirke og bedehus skal hjelpe oss til å bli en bedre versjon av oss selv. Dermed kan troa ende I et forbedringsprosjekt, hvor vi skal pusse opp og oppgradere livet vårt. Men nei, kristendom var aldri tenkt å være sånn skjerpe deg og ta deg I sammen livsfilosofi. Evangeliet forkynner oss det gode budskapet om en Gud som kan og vil gjøre døde mennesker levende. Et totalt og grunnleggende annerledes budskap enn å pusse opp og fornye det gamle livet. Esekiel kapittel 36 «Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir det et kjøtthjerte I stedet. Jeg gir min ånd I dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.» Young Life navnet på en kristen ungdomsorganisasjon som ble startet I USA, men nå også aktiv I Norge. Tenåringer, fremmede for den kristne tro, møter eldre ungdommer og voksne rollemodeller som ønsker å møte disse kirkefremmede ungdommene på deres hjemmebane, for å forklare evangeliet på et språk de forstår. Slik har mange tenåringer kommet til tro på Jesus, og blitt noe langt bedre enn den beste versjonen av seg selv. Venner og fritidsinteresser forblir ofte de samme som før de ble kjent med Jesus. Men nå har Gud ved sin hellige ånd flyttet inn I hjertet. Orda som ungdommene nå bruker, holdninger til andre, samt prioriteringene av tid og penger, har nå fått et annet fokus. Slik har det gamle livet forsvunnet, og et nytt og totalt annerledes liv har blitt skapt I tenåringene. Det kan også skje med den som var tenåring for lenge siden.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Av og til kan vi høre at noen sier «Det kan jeg si ja og amen til». Ifølge snl.no brukes uttrykket slik også på tysk og engelsk. Med det bekrefter de at de bifaller det en annen har sagt. En annen uttrykksmåte er at det er like sikkert som amen i kirken. Amen er et hebraisk ord som har gått inn i nærmest alle språk uten å bli oversatt. Det betyr «la det skje». Ifølge rabbins tradisjon skal ordet være satt sammen av forbokstavene i det hebraiske uttrykket «El melek ne'eman», «Gud, den trofaste konge». Vi støter på ordet gjennom hele Bibelen. I 4. og 5. Mosebok brukes det som en stadfestelse av forbannelser. I 5. Mosebok 27 uttaler Moses en rekke forbannelser mot de som utnytter fattige, vannføre, innflyttere, begår seksuelle synder og de som tar imot bestikkelser, og så videre. Etter hver forbannelse står det, og hele folket skal si «Amen». Senere i Bibelen brukes ordet oftere i forbindelse med velsignelser. Jesus starter ofte utsagn med «Amen». Da er det oversatt «sannelig», for eksempel i Matteus 5, 17. «Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd.» Han understreker med det at hans ord er sanne og til å stole på. I Johannes evangeliet ser vi ofte at han forsterker det ved å gjenta ordet «Sannelig, sannelig, jeg sier dere.» Jesus selv er oppfyllelsen av alle Guds løfter. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Og i Åpenbaringen 3,14 kaller han seg selv amen. Amen brukes både i jødiske og kristne gudstjenester. Og kristne avslutter ofte sine bønner med amen. La det skje! I norsk dagligtale har jeg inntrykk av at velsignelse har blitt redusert til en tillatelse. På abcnyheter.no i oktober 2019 så kunne vi lese at EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexit-avtale. Når noen ber om lov til å gjøre et eller annet, kan de få tilbake «Ja, velsigne deg». Det betyr at de får ønsket innvilget. De fleste er nok klar over at ordet velsignelse har sin opprinnelse i Bibelen. Først og fremst er det Gud som velsigner oss, men mennesker velsigner også hverandre, og noen norske oversettelser sier endog i Jakob 3,9 at vi med tungen vår velsigner Herren. Å velsigne betyr å tale vel om. Vi velsigner når vi taler oppmuntrende ord til hverandre. Når Gud velsigner, er det mye mer enn et ønske om gode ting for oss. Velsignelse er en oversettelse av det hebraiske barak og det greske eulogeo. Slik forklarer studiebibelen det greske ordet. Når Gud taler godt eller nådig til oss, da innebærer dette samtidig at han gir det han taler om. Det samme kan sies om det hebraiske ordet barak. En hebraisk-kyndig teolog forklarte det slik at når vi lyser den aaronittiske velsignelsen ved slutten av kristne gudstjenester og møter, så uttrykker vi mer enn et Guds ønske for oss. Det er mer en proklamasjon av hva Gud gir oss, enn en bønn om at han skal gi oss det. Derfor hendte det at denne teologen lyste velsignelsen med en presensform. «Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og er deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred.» Hvis du kan multiplikasjonstabellen, så er det enkelt å huske hvor du kan finne den aaronittiske velsignelsen. 4 ganger 6 er 24, altså 4. Mosebok 6, 24. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Oppsiktsvekkende spørsmål fra Jesus. Av og til kommer Jesus med uventede, radikale, tankevekkende utsagn. Hør på dette. Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Det spør Jesus om i Lukas evangeliet kapittel 18, vers 8. Menneskesønnen er Jesus selv, og han snakker om sin gjenkomst i makt og herlighet. Når alle mennesker skal stå personlig ansvarlige for sitt liv, i den dom der han selv er dommer. Den sårhet, omsorg, kjærlighet som ligger i det oppsiktsvekkende spørsmålet, reflekterer Jesu menneskelighet. Han er 100% menneske, en ung jøde. Samtidig er han Gud av Gud, lys av lys, allherskeren, verdens eneste frelser. I en tid som vår, med så mye materialisme, sekularisme og ateisme, skjønner jeg Jesu fortvilede spørsmål. Jeg kjenner på den samme fortvilelsen. Millioner av mennesker på jorden er Kristus bekjennere, Kristus tilbedere, Kristus etterfølgere. Men så altfor mange millioner er det ikke, globalt, nasjonalt og lokalt. Spørsmålet utfordrer alle oss som sier vi tror, til å bli enda mer aktive, synlige, tydelige, hørbare Kristusvitner, i en tid som mer enn noen gang trenger evangeliet. For Kristus kommer snart, i makt og herlighet. Da gjelder det å være rede. Det er vi når vi tar imot og lever i nåden, i tilgivelsen, forsoningen og frelsen i Jesus Kristus. Kyrie eleison, Herre, forbarm deg over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vittner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos.

0: I dag har vi besök I studio her på Radio Sunnmøre av Aslaug Klungland. Du her for å fortelle en nok så sterk historie. Du opplevde at mannen din han ble skutt og drept under Nokas-ranet I Stavanger. Og det skal vi komme litt tilbake til, men aller først, hvem Aslaug Klungland?
1: Ja, jeg en godt voksen dame som opprinnelig kommer fra Sørlandet, men bor nå I Sandnes ut forbi, eller I Hommersåk ut forbi Sandnes. Og der har jeg bodd det meste parten av livet mitt. Jeg var gift med Arne, og vi har to barn og to barnebarn.
0: Du, Aslaug, fikk jo livet ditt snudd fullstendig opp ned en aprildag I 2004. Da skjedde et av Norges historiens mest omtalte ran på domkirkeplassen I Stavanger, og mannen din, Arne Sigve, han var politimann og var involvert I det. Hvordan opplevde du den dagen? Eller hva skjedde den dagen?
1: Den dagen så var jeg på jobb I Stavanger, på, jeg jobbet på psykiatrisk avdeling. Og så ringte sønnen min da, og lurte på om jeg var henne, om jeg var alene. Og det sa jeg, ja, jeg sa jeg var på jobb. Og så sa han det at det hadde hendt noe forferdelig I byen, og han skulle komme og hente meg. Og så sa han jo det var noe med pappa da. Men så ville jeg vite hva det var, og så ville han først ikke si det, men så ble det til at han sa at pappa skutt. Det har vært et ran. Og jeg spurte om han var drept, eller ja, at pappa skutt og drept. Og jeg kom og hentet det. Og det gjorde han. Men det første tanken som slo meg da, det var Gud har kontrollen. Kanskje det høres rart ut, men jeg hadde vært på en kvinneviken en uke før, og da hadde jeg en bekymring for noe, men så var det et budskap som kom, ble tydet da, da kom et budskap I tunge, og det hadde jeg hørt mange ganger før, men egentlig aldri adressert det til meg selv. Men det budskapet som ble tydet da, det gikk på blant annet at jeg har sett ditt rop eller jeg har vært med deg hver dag og jeg skal fortsatt være med deg og jeg har kontrollen og da var det akkurat som den bekymringen som jeg hadde den var akkurat som ramlet av meg det var akkurat som det var helt direkte til meg jeg hadde aldri opplevd sånn før så når dette skjedde og jeg fikk det på å si budskap av sønnen min da, så var det akkurat som det kom til meg igjen Gud har kontrollen og jeg tror det var jo en sjokk men jeg følte kanskje hvis, eller jeg følte, opplevde som at hvis ikke Gud hadde kontrollen så raser verden I sammen på en måte
0: og da fikk så, du vite det der og da at mannen din var drept I det ranet
1: ja det stemmer og så kom sønnen min og hentet meg og så kjørte vi først ned på der som mannen min hadde blitt skutt og drept de hadde fjernet bilen da og men bare sønnen min ville jo ned også på det stedet og så etter det så kjørte vi jo på politikamera og det var jo en sterk opplevelse egentlig for når jeg kom inn der så var det jo masse politifolk som var kalt inn ekstra da og flere av de stod og grein og de hadde mistet en kollega det klart det var det hadde jo rammet hele stasjonen veldig sterkt dette Så det var ganske sterk opplevelse det.
0: Hvordan ble du tatt imot av politiet på politistasjonen den dagen?
1: Jeg ble tatt godt imot, og det har jeg blitt etter det også da. Han hadde masse flotte kolleger, og de, ja, I etterkant så var de veldig ja, gode og kom hjem, og flere av de, eller de kom hjem en kveld flere, og vi satt og pratet, og de hadde lavt en flott album av bilder og av Arne og skrevet hilsener, ja. Og det var sånne ting som varmer da.
0: Vi skal snakke mer med Aslaug Klungland, men en av de sangene du har ønsket at vi skal spille I forbindelse med denne sangen her, det en engelsk sang som heter Thank you Lord for your blessing on me. Eller oversatt til norsk, takk Gud for dine velsignelser til meg. Det nok så sterkt å spille en sånn sang når du sitter og forteller den historien du forteller nok. Hva betyr den sangen for deg?
1: Jo, altså, jeg kjenner på takknemlighet for at jeg har det så godt. Jeg har familie igjen, og jeg har venner, og jeg har mat på bordet, og ja, jeg har det godt.

0: Vi har altså besøk av Aslaug Klungland I studio, og det å oppleve at mannen din blir skutt og drept av kriminelle, barna mistet en far og bestefar og så ble borte, hvordan har det preget det og familien din I tiden etterpå? Blir han veldig sint og bitter når han opplever noe sånt?
1: Nei, det har ikke vært bitterhet, hverken hos meg eller hos ungen, og det har jo vært veldig, altså veldig takknemlig for det. Så vi har kunnet snakke åpent om det som skjedde, og vi snakket om Arne, og det har aldri vært noe sånn tabu at ikke vi kan snakke om det hjemme. Så vi har snakket om det som skjedde, og snakket om ranerne, og ikke hatt så mye fokus på det da, men vi har vært åpne om det. Og når det gjelder bitterhet, så tror jeg det at det jeg vet jo det, at hvis den holder på bitterhet, så ødelegger den jo livet sitt. Og når jeg var helt ung, så gjorde jeg noe som jeg opplevde å få tilgivelse for. Jeg mistet min mor, hun døde når jeg var 10 år, og etter det så var det søsteren min da, som på en måte var med og oppdro meg, hun var 8 år eldre. Og jeg vokste opp I en kristen hjem, der jeg lærte hva som var rett og galt, og når jeg kom I ungdomstida, så drev søsteren min og mannen, de drev en butikk, og så lurte de på om jeg ville være med, om jeg kunne være med og bidra og hjelpe litt der av og til. Og det syntes jeg var gøy, men det gjorde sånn at det var fristelser. Så når det at jeg begynte så av og til, så begynte jeg å naske litt grann godteri, og etter hvert så utviklet det seg til at jeg tok både sigaretter, jeg begynte å røyke, og jeg tok penger. Og dette ble aldri oppdaget, sånn at jeg prøvde å døve samvittigheten med at det, ikke de vet, jeg har det ikke vondt da. Jeg visste jo at dette her var ikke ok. Men så gikk det I stund, og så flyttet jeg, når jeg ble litt eldre, så flyttet jeg hjemmefra, og så ble det jo slutt på dette da. Og så når jeg ble 22 år, så ble jeg en kristen, for jeg var ikke kristen I ungdomstida. Jeg fikk Guds tilgivelse, og det jo det største en kan oppleve. Men så begynte jeg å tenke på dette, hva jeg hadde gjort mot søsteren min da. Og det begynte å gnage og gnisse, og jeg mistet litt frimodighet, og ofte ble tanken der hen at bare husk, tenk hva du har gjort til søsteren din da. Og jeg følte på skam, og sånn gikk det I stunden. Jeg klarte ikke å gjøre noe med det, men jeg så at det ødela for meg. Og så kom jeg dit hen, for først tenkte jeg, jeg tør ikke si det til dem, for jeg tenkte, da blir jeg avvist, og det var alt for skamfullt. Men så gikk det så langt at jeg tenkte, jeg orker ikke å bære på dette, jeg må bekjenne hva jeg har gjort. Og det var jo, jeg var fryktelig nervøs, for jeg tenkte, bestemte meg om kvelden at neste morgen skal jeg ringe til søsteren min og fortelle dette. Og jeg grudde meg grusomt. Når jeg våkna, så var det det første jeg tenkte på. Men jeg hadde bestemt meg, jeg ringte, slo nummer, og søsteren min tok telefonen, og jeg fikk stortret frem at jeg har gjort noe forferdelig stygt som jeg bare må bekjenne for det. Og så fortalte jeg hva jeg hadde gjort, og så gikk det bare noen sekunder, så sa hun det, du tilgitt. Og det at hun, å få den tilgivelsen som var, holdt på å si, det var noe jeg hadde slett ikke fortjent det. Men det var så, det var en sånn en, altså det ord å bli tilgitt, det var så sterkt, og jeg tenkte det så frigjørende. Og det satte jo I gang en masse energi hos meg, at jeg fikk både arbeidslyst og litt av hvert. Så det var, jeg fikk et sånn forhold til ordet som har, enda kan det berøre meg da når jeg tenker på det. Og det ble kanskje ikke just sånn bevisst alltid viktig for meg, men det har vært viktig opp igjennom årene etter, og i mange ganger hjemme jeg måtte be om tilgivelse til både til mann og til barn, og jeg har fått det, og de har kunnet be om tilgivelse, så det har betydt veldig mye I livet vårt da.
0: Nå det sikkert noen som sitter og tenker at en ting å naske godteri, en annen ting å ta livet av en mann. Jeg ser, det, var denne saken det til hjelp når du da opplevde det du gjorde med å miste Arne?
1: Ja, det var jo det, for jeg tenker hvis det hadde gått og vært hatefull og masse hevntanke og kan si det jo en forskjell på hva du gjør sånn sett, men uansett hvis du går og kjenner at du har lyst til å hevne noe om det små ting, ofte er det jo bagateller i livet som gjør at vi kan få et dårlig forhold til andre og at en føler bitterhet og greier, og gjerne forventer at andre som har gjort noe mot oss skal komme og be om tilgivelse. Men så tenker jeg, kan gjerne vente både dag ut og dag inn, og måned og år kan gå, og den andre gjerne ikke klar over det. Og da tenker jeg jo at hvis en skal ha det godt selv, så tenker jeg, så må en i sitt eget hjerte tilgi. Og det visste jeg at, holdt på å si, det rette hadde jo vært at hvis den så hadde gjort det, at de hadde kommet og bedt med om tilgivelse. Det skjedde ikke, og det tenker jeg, det var ikke så betydningsfull for meg egentlig, for jeg tenkte at for min del så ville jeg tilgi.
0: For en tid tilbake så var det et stort intervju i en av landets store aviser med mor til David Toska, som var leder for dette. Hun ga uttrykk for sin bekymring for sønnen og det livet som han hadde levd. Bruker du mye tid på å følge med på hvordan det går med disse guttene som var med på dette?
1: Nei, ikke så, jeg bruker ikke mye tid på det, men jeg registrerer jo gjerne hvis det står skrevet noe om det, så synes jeg jo for så vidt det er interessant da. Men jeg tenker for henne som mor å oppleve det, det tenker jeg må ha vært forferdelig. Altså jeg tenker vi som pårørende til når dette skjedde, vi fikk jo masse omsorg og omtanke og støtte, mens jeg tenkte mange ganger i den tiden på hvordan er det med pårørende til disse ranerne, hvordan blir de behandlet, for foreldrene eller pårørende, de har jo gjort noe galt. Får de den støtten de kunne trenge? Det synes det var fint å høre det, at det gikk rett med fru Toska da.
0: Vi skal spille en sang til, den har du også bedt oss spesielt om å synge, I am free, jeg er fri blir det på norsk av Linda Randall. Du sa i sted at du føler du er fri fra hat og bitterhet.
1: Ja, og det stemmer med den sangen der, ja. Det er, jeg kjenner det, og det tenker jeg er viktig for oss, at ikke vi bærer på hat og bitterhet, men at vi kan, og jeg tenker som kristne, så har vi jo en vei å gå, og vi har en mulighet å henvende oss til han som har tilgitt oss, og som sier at vi skal jo tilgi andre. Og det at der står det at vi skal tilgi andre, at Jesus sa det, det har jeg tenkt mange ganger, det er ikke noe som burde han legge på oss, men han visste at det var det beste for oss, at det var da vi kunne få et godt liv og kjenne oss fri.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, det stemmer det. Du lytter på Radio Sunnmøre, og du lytter på programmet Møteplassen, og i dag har vi besøk i studio av Aslaug Klungland, hun som altså opplever at under Nokas-ranet i Stavanger i april 2004, så opplever hun at mannen henne blir skutt og drept, og hun sitter igjen som enke. Det var jo en av Nokas-raneren som senere ble dømt for drapet på din mann, Arne Sigve Klungland. Har du noensinne møtt han?
2: Ja, jeg møtte han jo i, jeg var jo med under rettssaken da, og da snakket jeg jo ikke med dem, men de satt jo veldig nært, og jeg så de jo alle sammen da, men jeg hadde lyst til å treffe han som hadde gjort dette. Jeg visste ikke helt egentlig hvorfor jeg hadde trengt lyst til å møte han heller, men det ble i hvert fall jo sånn at han takte ja til det, og så reiste jeg ut til fengselet der som han satt i Stavanger. Dette var mens rettssaken pågikk, og da hadde han jo tilstått da. Så hadde jeg med meg politipressen som var med meg, og han hadde fengselspressen, som vi satt der i et rom med fire. På vei ut der så var jeg jo veldig spent. Jeg var ikke redd, men jeg var spent, for jeg hadde ikke noe, jeg visste ikke helt hvorfor jeg ville det heller, men jeg tenkte jo, jeg hadde jo sett han under rettssaken og kjent at det var helt, det var greit, altså han hadde gjort noe forferdelig med livet mitt, men så jeg hadde lyst til å prate med han, men så var jeg jo ikke sikker på, kom jeg til å bli sinte på han, eller det var det, eller holdt dette her som jeg kjente inni meg, at jeg hadde fred for ikke være hemtanker mot han og sånn. Men når jeg gikk ut derifra, så var det en befriende følelse, for jeg kjente det som jeg hadde tilgitt, det valget jeg hadde tatt, det stemte med de følelsene som jeg hadde. Jeg kjente at jeg var fri, jeg hadde ikke noe hemtanke eller bitterhet mot han, og det var en fantastisk følelse.
1: Hva tenker du, Aslaug, om forholdet mellom det at du har tilgitt, og nå har de fleste av dem som var med på Nokas-ranet også, jo da, menneskelig talt, var med og tok fra det kjæreste du hadde, de er ferdig med straffa siden ute og går fritt rundt omkring, ja, for de fleste av dem tror de.
2: Ja.
1: Hva tenker du om den biten, altså forholdet mellom rettferdig straff og tilgivelse?
2: Det er riktig at de skulle bestraffe, for det er jo, men det er ikke noe som var min oppgave, det var jo, vi har jo et rettssystem i Norge som tar seg av den biten, så det var jo helt rett. En skal jo stå til ansvar for det den har gjort, men det er ikke min sak på en måte også, altså jeg tenker jo det at når de har gjort opp den saken, så skal de få lov å reise rett ryggen og gå videre i livet, og det er jo et ønske og et håp om at de skal legge bort de gale gjerningene og begynne på et bedre liv da. Det er jo et ønske, men det kan jo ikke holde på å si, det er ikke noe som jeg kan styre med, men det er jo et ønske jeg har for de da.
1: Hvordan var det for barna dine, og jeg vet jo ikke hvor gamle barnebarna dine var på dette tidspunktet, men en ting var jo hva du gjorde, men klarte dem å tilgi på samme måte som mamma gjorde?
2: Ja, det var vel for så vidt ikke noe tema hjemme heller, men jeg tror jo at hvis jeg hadde hatt sinne og bitterhet, så tror jeg at garantert at det hadde smittet over på mine omgivelser, både på barn og barnebarn, og så det tenker jeg jo mange ganger, hvis den er bitre, så klarer den knapt å skjule det. Det vil komme frem av og til, uansett, på en eller annen måte.
1: Du har bedt meg om å spille en sang som er sunget av en amerikansk gospelartist som heter Jason Crabb, Please Forgive Me. Hvorfor det?
2: Jo, for jeg tenker tilgivelse, altså det er så viktig for oss. Det er viktig for vår mentale helse og vår åndelige liv. Please.

0: Du fortalte tidligere I denne samtalen at du ble en kristen når du var 22 år gammel. Men at du vokste opp I en heim som var preget av kristen tro, du mistet mora di tidlig. Hvordan skjedde det at du kom til bevisst tro på Jesus som 22-åring?
1: Det skjedde vel, jeg, altså, når jeg var ungdom så tenkte, jeg visste jo hva som var rett, men jeg tenkte, jeg vil ikke kaste bort livet på å bli en kristen, det var kjedelig. Så jeg tenkte at når jeg blir gammel så skal jeg bli en kristen, og hvis der... jeg skulle bli syk, så ville jeg jo, så vet jeg jo hva det var, hva viktig det var å bli en kristen, men ikke da. Men så plutselig så merkte, eller jeg merkte at Gud kalte meg. Jeg prøvde jo å døve det vekk og ikke høre på det, men jeg hadde truffet mannen min da, han var kristen. Og selv om jeg var forelsket I han, så tenkte jeg det å bli kristen, der går grensen, det gjør jeg ikke. Men så gikk jeg på noen møter som var I Stavanger, der var vekkelse da, med Kurt og Roland som var, og Asbjørn Johansen som hadde møteserie der. Og så kjente jeg det at en dragning mot det. Og da var jeg på et sånt møte, men jeg gikk hjem igjen, og så var det en kveld jeg var ute med noen venner, jeg hadde kjørt det, og vi var ute på en plass, der var dans, og så kjente jeg bare så urolig at jeg tenkte, jeg klarer ikke å være der lenger. Jeg sa til de, jeg tror det er for å komme der hjem selv, jeg orker ikke å være, jeg vil gå hjem. Og så kjørte jeg hjem, og på vei hjem så sto det en og haika, og uten jeg fikk sukk for meg, så stoppte jeg, og det pleide jeg jo slett ikke å gjøre, men og så jeg at det var en kollega som jeg hadde jobbet sammen med, og han var kristen, og jeg tenkte meg en gang, og jeg må få snakke med han, men jeg visste ikke, det var så flaut å begynne å snakke om det. Men så kjørte vi et stykke, og så sa han det, nå hadde han vært, han hadde forloven, de hadde vært I, sykkelen hans hadde punktert, så han måtte haike hjem, og så hadde han og forloven vært I, og hørt på Kurt og Roland da. Så sier han det, har du vært der? Ja, så det hadde vært, og så fortalte jeg om min, på å si, lengsel. For akkurat da så var mannen min, han var ute og reiste, eller han var på Østlandet I et oppdrag da, så jeg hadde ikke han heller å snakke med. Nei, og så fortalte han om min lengsel da, og når vi kom frem der, som vi bodde forskjellige, vi hadde hybler der ute, så stoppte jeg bil, og så ba han til frelse med meg. Og fra den dagen har jeg kunnet kalle meg en kristen.
0: Hva betyr det for deg I dag å ha tro på Jesus?
1: Det å være en kristen og kan få lov å kalle seg en kristen, det betyr veldig mye for meg. Det en trygghet I livet, og den tryggheten å gå inn I evigheten når den dag kommer. Og jeg tenker, det når Arne døde, når jeg mistet han, så tenkte jeg, altså, det å vite at han også var en kristen, det betyr veldig mye. Det var en kollega som skulle kjøre med, en venn av oss da, som skulle kjøre med fra kammeret den dagen det skjedde. Og I bilen så kom jeg plutselig over med det, tenk om ikke Arne var en kristen, tenk om ikke han var beredt. Og så sa jeg det til han, og for da fikk jeg nesten sånn panikk liksom, med tanke på at han var gått inn I evigheten, gått ifra meg inn I evigheten. Men så sa han så trygt og godt, så sa han, jo da, Arne var beredt, sa han. Og det har jeg stolt på senere. Det var liksom bare på en måte nesten som den vonde fristeren ville prøve å frarøve med den tryggheten å vite det.
2: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
0: Vi har besøk I studio denne timen av Aslaug Klungland som mistet sin mann under Nokas-ranet I Stavanger, og hun forteller om livet sitt og om tilgivelse. En av de sangene Aslaug vil at vi skal spille I dette programmet sunget av Gaiter Vocal Band og heter Chain Breaker.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Jeg har lyst til å spørre deg om en ting, Aslaug. Når du ber, ber du for disse karene som var med og gjennomførte dette ranet den gangen?
2: Periodevis, men nå er det vel, nå har jeg glemt det litt. Men jeg gjorde en periode, ja, og i begynnelsen så jeg ønsker jo at de skal også møte Jesus og bli tatt imot han og få et godt liv.
1: En av de sangene, Aslaug, så du vil at vi skal spille i dette programmet, det er en sang som jo er veldig, veldig kjent, navnet Jesus blekner aldri. Kanskje så kjent at mange synger han uten helt å tenke på teksten, men du har et veldig spesielt forhold til det ene verset i den sangen.
2: Jeg blir berørt når jeg synger den sangen, og det er spesielt i vers 2, der står Jesu navn, vår skjønte klinger, la det runge over jord, intet annet verden bringer, håp og trøst som dette ord. For det navn må hate vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferdsrike skyte friske skudd på ny.
1: Og du har fått oppleve at Jesu navn har drevet hatet ut av livet ditt.
2: Ja, det kan jeg si.

0: Du har notert ned noen sanger på et ark, og en av de sangene du vil vi skal spille, det Guy Penrod. Han jo en amerikansk gospelartist, kjent blant annet fra Gaither. Knowing You'll Be There, altså å vite at du der. Det en sang som handler om det å vite at dem som vi var glad i himmelen og ventet på oss. Hva betyr det for deg å vite at du en dag skal møte Arne Sigve igjen?
1: Det betyr utrolig mye. Det betyr, jeg tenker, da jeg har mistet han, jeg har mistet mor min og flere, og vite at de der som vi skal være for alltid, det betyr jo utrolig mye. Og derfor så, altså, jeg vil jo leve, vi vil jo det. Men å vite at når livet her er slutt, så går vi til noe som er enda bedre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Ettersom vaner blir så mektige, det ikke dumt å få dem til å virke for deg, og ikke imot deg, var det en klok mann som sa. Kanskje det verdt å prøve. Hvis du for eksempel har lett for å spise for mye, kan det være at du skulle erstatte litt av maten med frukt som ikke feter, eller drikke litt mer vann. Hvis du har lett for å overdrive når du forteller, kanskje du skulle utvikle denne fortellerevnen din, så du blir en skikkelig god skrønemaker, som ingen tror farer med sannhet i alle fall. Har du lett for å være kritisk, kanskje du skulle ta etterutdanning for å bli undersøkende journalist eller revisor. Kanskje du nøler og utsetter for mye, dermed du antakelig egnet til å være en støtte for slike som kjøper alt for mye i butikken. Vel, ta det som dette en halvfleipete gjennomgang av svake og sterke sider hos oss mennesker. Det tankevekkende med det hele at vi styres av vaner, gode vaner og dårlige vaner. Bibelen sier «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.» Noen vaner kan virkelig ta makt over oss, som å drikke for mye alkohol, bruke for mye nikotin eller koffein, kretse om pornografi, ta for mye piller, sladre for mye, bekymre seg for mye, irritere seg for mye over andre. Listen kan gjøres uendelig. Hva kan vi da gjøre for å begrense de dårlige vanene? Slutt med å bortforklare dem. Ikke si «sånn jeg». «Jeg har alltid vært slik. Ingen fullkomne». Å snakke på den måten å gi opp kampen mot de dårlige bindingene. Tenk så på hva du kan gjøre for å snu på vanene. Drikker du når du alene, så vær mindre alene. Røyker du etter at du har spist, så spis på steder der det ikke tillatt å røyke. Sladrer du for mye, så finn ut når du sladrer og hvordan du sladrer, og se om du kan gjøre noe med det som utløser sladderpraten, og så videre. En god og fortrolig venn kan kanskje hjelpe deg med gode ideer når det gjelder å snu på vanene. Men vi må være realistiske. Det ikke lett å snu på 1, 2, 3. At du seirer en del ganger mye bedre enn at du konstant ligger under for den dårlige vanen. Vær oppmuntret og glad. Husk at du nå på vei til å knekke makten til den dårlige vanen. Entusiasmen styrker selvdisciplinen. Og begynn gjerne i dag. Dagen i dag den beste anledningen hittil i livet ditt. Å utsette å innrømme nederlag, og det vil bare forlenge kampen. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg, sier Bibelen. Den Gud som har gitt oss et slikt ideal, vil også gi kraft til å seire over det som har makt over oss. Jeg skal betro deg en ting. Hvis vi gjør Jesus til Herre i livet, så får vi et nytt maktsenter, fordi Kristus bor ved troen i hjertet. Så ikke spark deg selv når vanen driver deg til dumme ting. Innrøm for Gud og mennesker din svakhet. Inviter Jesus til å komme inn i livet ditt og hjelp deg til å ta en ny retning. Da kan det hende at nye, hellige vaner overtar for de gamle.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Og ei en seilbåt, og vær ute på det åpne havet, og kjenn at vinden driver båten din fremover. Det står som den store drømmen for mange båtinteresserte menn og kvinner. Selv har jeg hverken peiling på eller interesse for seiling, eller hva som kreves for å holde en fritidsbåt I god stand. Men jeg skjønner at det kreves både tid, krefter og ikke minst penger før du kan ta båten ut fra havna og ut på det åpne havet. Ikke bare må båten være I god stand, men du må også ha det rette utstyret ombord. De som har et hjerte for seiling, de vet godt hva spinnakkerbom, akterstag, avlastere, vinsjer, med mere for noe. Ingen seil som driver deg fremover, ja, selvfølgelig heller ingen seiling. Allikevel, noe av det aller viktigste en seilbåt må ha, det et anker. Uten det vil det nærmest være galskap å seile ut på det åpne havet. Ankeret gir seileren den nødvendige trygghet for at han ikke driver av sted dit han ikke vil. Så du trenger et seil for å drive deg fremover, men du trenger sannelig også et anker som kan stoppe båten på vei mot katastrofe. Forfatteren av Hebreerbrevet bruker også ankeret som et bilde på den trygghet den kristne håpet gir den som tror på Jesus. Forfatteren han skriver, Vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håp som ligger foran oss, dette håpet, det et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget. Det kristne håpet som ble skapt av og gitt oss på grunn av Jesu død oppstandelse, det har sitt festepunkt I himmelen. Dette håpsankeret når inn til det aller helligste, der hvor Gud bor. Min livshelas kan fort komme ut av kurs, eller jeg glemmer å laste med livsviktig utstyr ombord på livsskuta. Men håpet om himmelen på grunn av Jesus soningsdød og seiersrik oppstandelse, det ankeret bærer jeg alltid med meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har kommet til 1. Mosebok kapittel 4. Her finner vi to uttrykk som har gått inn I det norske dagligspråket. Vi leser om Kain og Abel og det første brodermordet. Det var Kain som drepte sin yngre bror Abel. Og etter at Kain hadde drept sin bror Abel, kommer Herren og spør Kain, «Hvor din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» Gud behøvde selvsagt ikke spørre Kain om hvor Abel var, men det var som om han ville gi Kain en sjanse til på eget initiativ å bekjenne sin synd. Det skjedde ikke. I stedet begår han enda en synd. Han lyver for å skjule drapet han har begått. Av den historien bør vi lære at når vi først har begått en feil, bør vi ikke prøve å skjule det, men I stedet erkjenne og bekjenne så fort som mulig. I motsatt fall har det en tendens til å balle på seg. Det ene drar det andre med seg. I dag bruker vi uttrykket «Jeg min brors vokter» som en unnskyldning for ikke å bli innblandet I andre saker, men enkelte ganger skulle vi kanskje vært vår brors vokter for å hindre andre å begå grove feilgrep. Fra den samme fortellingen så har vi et annet uttrykk. I aftenposten.no 12. oktober 2012 så var det en overskrift som lød «En himmelropende mangel på lederskjønn og menneskelig skjønn». Himmelropende, det uttrykk vi har fra fortellingen om Kain og Abel. «Da sa Herren, hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden.» Abels blod ropte fra jorden så det ble hørt i himlen, og derav uttrykket himmelropene. Det brukes når noe overdrevet, grovt urettferdig, ekstremt og sjokkerende. Historien kan være til trøst for de som opplever urettferdighet, krig, mishandling og overgrep. Gud ser og vet og vil hevne ondskapen. Selv ikke døden vil stilne våre rop om hjelp. Samtidig er det selvfølgelig en advarsel til den skyldige. Gud ser og Gud hører og ber den skyldige omvende seg og gjøre hva som er mulig for å rette opp skaden som er forvoldt. I Hebreerbrevet kan vi lese at en annens blod roper enda høyere enn Abels. Det er Jesu blod. Mens Abels blod roper om hevn, roper Jesu blod om forsoning. Samme sted forkynner at Jesus er mellommann. Han går i forbønn for menneskene og ber Gud om å møte oss med nåde og tilgivelse. Hebreerne 12:24. Jesus, mellommannen for den nye pakt, for det er hans blod som renser. Dette blodet roper ut at det finnes nåde, mens Abels blod roper hevn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. I sannhetens og nådens innerste rom. Vi bombarderes med informasjon og propaganda. Konstant. På utallige digitale plattformer overøses vi med påvirkningsforsøk. Hva er falske opplysninger, indoktrinering, manipulasjon, hacking? I religionenes sprikende, mangfoldige synspunkter og påstander, hva er sannhet? I livssynenes, ideologienes, filosofienes konsepter, hva skal søkende, usikker ungdom tro på? I skolepensumenes liberale relativisme, hva skal barn tro er sant? Skal vi bare gi opp og si at det kan vi aldri vite? Nei, det skal vi ikke. Sammen med millioner på millioner av kristne over hele verden, bekjenner jeg at sannheten er funnet. Den er kommet til jord. Den stråler, glittrer, blinker i barnet som Maria fødte, i 33-åringen som offret seg på korsets alter, som sto opp kroppslig, lys levende påskemorgen. I jublende takknemlighet og lovsyngende bekjennelse sier jeg derfor med apostelen, slik han skriver i Efeserbrevet kapittel 4, vers 14 og de følgende vers, «Så skal vi ikke lenger være umodne. Ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.» Hvis noen synes dette er arroganse og ignoranse av ypperste klasse, kan jeg forstå det, faktisk. Men egentlig er det det motsatte. Det er, så utrolig det kan høres for enkelte, den dypeste form for ydmykhet. Radikal overgivelse i nådens innerste rom. Der står det en krybbe i en stall. Der kneler millioner av mennesker. Der høres bønner og lovsang. Der renner tårene. Der løftes hender. Der omfavner mennesker hverandre. Der brytes brødet. Der løftes begeret. Der stråler Kristus Jesus fram i tid og rom, i sin nådefylte glans, i sin ufattelige kjærlighet. Der er sannheten, den absolutte. Det er sant i tid og evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg er

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom Anna, i dag begynner resten av ditt liv. Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger Alt av nåde av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. Dine løfter mange. Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at vi skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.

skjer når et langdistansefly kommer inn I en tyfon, et skikkelig asiatisk stormvær. En mann skulle for mange år siden reise I et område som var kjent for mye dårlig vær. Så han spurte en flykaptein som svarte, «En tyfon kan enten skade deg eller hjelpe deg, avhengig av hvordan du møter den. Hvis du flyr inn I visse zoner I en tyfon, kan de sterke vindene ødelegge flyet. Men hvis du vet noe om vindene, kan du holde deg I utkanten av stormen, og da kan du få hjelp mot målet. Ja, en dyktig flyger vil sørge for at du kommer frem trygt og før tiden, hvis flyet rir på tyfonen på rette måte. Tyfonen kan gi deg medvind. Slik kan også en storm I livet hjelpe deg frem mot målet. Bibelen sier, «For alt det som født av Gud, seirer over verden. Og dette den seier som har seiret over verden, vår tro.»

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg vil at mine sanger skal skape ettertanke. Jeg har slik svart den kvinnelige artisten da hun ble spurt om hvorfor hun sang salma, samt hva hun ville at salmen skulle skape hos dem som hørte hun synge. Og jeg? Jeg blir sittende og tenke etter hva en ettertanke Ettertanke? Ja, det må vel være den her tanken du bærer med deg også I morgen. Tanken som ikke lar deg slippe nødvendigheten av å revurdere dine valg, meninger og holdninger. Der ettertanke skapes og lever videre, der tror jeg noe viktig må ha blitt formidlet. Det kommer mye viktig etter. Tenk bare på etterpåklokskap. Summen av lærdommer jeg har sanket sammen, erfaringer og feiltrinn jeg har gjort. Etterpåklokskapen får meg til å tenke meg om ekstra en gang før jeg neste gang snakker. Hvis ikke, så kan jo mine ord få en besk ettersmak. Du også kjenner vel den der litt dårlige smaken I munnen da du innså at du hadde lovet mer enn det du kunne holde. I ordspråket I Gammeltestamentet så leser vi. Det farlig for et menneske at han I tankeløshet lover noe til Gud, og først etterpå overveier sine løfter. Etterpå, ja. Evnen til å tenke seg om, ta seg en nødvendig tid før en lover noe, det må vel være en etterspurt egenskap? Vi lever over 2000 år etter Kristus. Pontius Pilatus, han måtte etterforske hva den ettersøkte Jesus hadde gjort. Landshøvdingen han måtte ettergå anklagene fra jødenes religiøse ledere. Og til slutt så etterkom Pilatus deres ønske om å få den plagsomme Jesus korsfestet. Men dermed, på grunn av Jesus soningsdød på korset, så har Gud ettergitt skylda for mine synder. Noen uker etter korset oppstandelse, så dro Jesus tilbake til himmelen. Siden han ikke ville etterlate disiplene farløse, så lovet han å sende den hellige ånd. Slik skulle Jesu etterfølgere ikke bli etterlatt alene. Siden åndens komme til jord har misjonen gått sin seiersgang. Etterveksten etter de første døpte har vært veldig stor. Hvis jeg både kan være en god far og gjøre det Kristus kaller meg til, så kan det være at mine etterkommere vil gi meg et godt ettermæle. Klart disse etterordene og skap noen ettertanke hos deg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, dagen dem går sin gang dem, og vi er kommet frem til den 12. oktober, det 80 dager igjen til nyttårsaften, hvis du har interesse av å følge med akkurat det. Heter du Walter eller Vibeke, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den, alle dere som altså heter Walter eller Vibeke. Navnet ditt kommer av et gammelt tysk ord som betyr å hefke, og Vibeke betyr er kvinnelig hefker, så vet du det. Og I dag gratulerer vi Ekvatorial Guinea og Spania med sin nasjonaldag. Og dagens visdomsord et gammelt norsk ordtak, den som ikke har nattero, han har ikke dagen god. Den som ikke har nattero, han har ikke dagen god, og det det noe sannelig noe I da. Ellersen så kan Aftenposten denne dagen I 1906 melde at I statsbudsfettet, så det jo alltid statsbudsfett på denne tida av året, var det avsatt 300 000 kroner til påbegynnelse av en undervannsbåt. For det, mener Aftenposten, det kraftigaste forsvarsmiddel en liten nasjon kan ha. Overkommandoen I marin den gangen trodde ikke det var så veldig vellykka, men tre år senere så ble den første norske ubåten, han fikk navnet Kobben. Han var bygd I Tyskland og sjøsatt I 1909, og det kom fire til I 1912, og det viste seg at han var svært effektiv som våpen I krig, det vet vi jo også fra andre sammen. Så kan vi gå tilbake til 1492, da trodde Kristoffer Columbus han hadde kommet til India, så han gikk I land på Bahamas og hadde altså oppdaget Amerika. 500 år tidligere så hadde en nordmann gått I land på lengre nord I Newfoundland, oppe på Kanada sin østkyst blir det forsagt. I 1810 så ble det for første gang I Tyskland feiret det som kalles oktoberfest. Det jo en stor sak for den som liker sånne festligheter. Og 100 år senere I 1910 så ble Norsk Husflidsforbund stiftet her I Norge. I 1940 så hadde sportsklubben Lyn. De hadde offret treningsbanen sin for å satt ned 12 tønner med potet og fikk 150 tønner I avling. Potet jo ikke det dummeste å sette. De offret altså fotballbanen sin og satte ned 12 tønner potet og kunne hauste 150 og fikk da god inntekt av det I 1940 I Lyn. To år senere så innførte tyskerne dødsstraff I Norge og cirka, ja, hvor mange som ble skutt av tyskerne I løpet av krigen, det vet han ikke, men det var nok så mange. I 1956 så startet produksjon av en norsk bil, nemlig bilen Troll I Telemark. Det var sportsbiler med to eller fire seter, de var produsert I glassfiber, men Troll ble ingen stor suksess, men de holdt nå på en nokre år og startet altså denne dagen I 1956. Eneste fabrikken I dag for øvrig som produserer kjøretøy I Norge, den ligger jo I Hustavika kommune, så det heter nå I Fræna kommune fra før, det som før het Moxi, som laget dumpere der oppe. I 1965 så ble Borten-regjeringen utnevnt I statsråd. Per Borten hadde dannet en samlingsregjering etter at Arbeiderpartiet og Gerhardsen hadde gått av, og han sa senere at å lede den regjeringen det var som å bære en dunge med staur, den godeste Per Borten. Han tok ikke seg selv så høytidlig. Det jo et nesten ikonisk bilde av Per Borten I hvit stor gammel underbukse når han fikk besøk av en avis. Han var en alminnelig folkelig mann, Senterpartihøvdingen Per Borten. I 1968 så ble sommer-OL åpnet I Mexico City denne dagen, og I 1969 så døde en av de store idrettskvinner Norge har hatt, nemlig Sonja Hennie. Hun ble bare en 56 år, og så døde hun da av kreft. Det siste vi skal nevne, det fødde I 2002 på Bali. En tragisk sak, en terrorbombe gikk av og drepte over 200 mennesker på Bali fra 22 nasjoner. Det tror jeg får være det vi har å si om den 12. oktober.

Skal du få nye gulvet i høst? Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mohammed 14 år. Som de aller fleste andre jevnaldrende gutter I landsbyen, liker han også å spille fotball. For Mohammed har fotball blitt mer enn en fritidsaktivitet og et avbrekk etter leksene etter skolen. Han dyktig med ballen, han har virkelig talent. Derfor bestemmer han seg for å satse nettopp på fotball. Mest av alt så ønsker han å få spille med favorittlaget som holder til I Kairo, hovedstaden I Egypt. Problemet bare det at landsbyen han bor I, Nagrig, ligger 90 kilometer nord for Kairo. Nei, men avstanden den får ikke stoppe han. Så hver dag så setter han seg på bussen og bruker 4 timer I reisetid, bare for å få trene med fotballlaget sitt. Han offrer dyrebar tid som han kunne ha brukt til lekselesing, leik og fotballtrening med vennene hjemme. Men han offrer alt for lidenskapen, det å kunne bli best I fotball. Historien om tenåringen Mohammed fra Egypt fikk meg til å spørre meg selv hvor mye jeg villig til å offre for det som min lidenskap, ja, mitt liv, Kristus. Vi som sier at Kristus vårt liv, at Jesus han som betyr mest for oss. Hvor mye tid, penger, krefter vi villige til å offre for troen vår? Hva den enkelte av oss villig til å forsake for å leve for den største av alle lidenskaper? Moses levde I Egypt for noen tusen år siden før denne 14-åringen Mohammed. Moses var villig til å forsake og gi avkall på noen gode for å oppnå noe bedre. Bibelen sier at Moses valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han holdt Kristi vannære for en større rikdom enn skattene I Egypt, for han så fram til lønnen. Fotballtalentet Mohammed ga avkall på det meste for å kunne bli best. Det ble han også. 10-15 år etter han begynte å sette seg på den 9 mil lange bussturen fra landsbyen til Kairo, har han spilt for store lag som Roma, Chelsea og Liverpool. Mohammed Salah også den ubestridte stjernen på det egyptiske landslaget. Noen tusen år tidligere gav jøden og egypterprinsen Moses avkall på prinsefordelene for å lede jødefolket til seier. Og hvilken guddommelig herlighet gav ikke Jesus avkall på for å seire over vår synd og død? Så var det meg og deg da. Hva vil og må vi gi avkall på og offre for å leve for den aller største og viktigste lidenskapen I livet, Jesus?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Vi skal før nyhetene få med oss Matthew West, The Story of Your Life.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Har du ikke tid? Det tittelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad og Gro Hofseide deler en sång hun er glad I. Og en sång som utrolig sterk tekst, synes jeg. Den stille spørsmål med hvem vi? Og det det mange som nok gjør, og når en kommer på slike plasser I livet der en begynner å stille spørsmål ved alt rundt seg og seg selv, så kommer man av og til fram til da at der en skaper bak alt og alt det som rundt oss og mennesker slik de oppbygd og ting som skjer, det så unikt og utrolig at det må være noe større, det må være en Gud bak det hele. Casting Crowns, de skal nå få synge for oss Who Am I?

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Har du ikke tid? Man ser ikke blomstene langs veien hvis man ikke tar seg tid. Som regel tar vi oss ikke tid. Vi har ikke tid, sier vi, og tror dermed at vi har sagt noe meningsfullt. Men det har vi ikke. Vi har tid, men vi tar oss ikke tid til å se blomstene, trærne, steinene, fuglene, dyrene, barna, stjernene. Rastløse fyker vi av gårde for å rekke noe. Vi skal alltid rekke noe. Alltid er noe viktigere enn øyeblikket. Alltid er noe viktigere enn å stoppe opp, hvile, se. Alltid er det noe eller noen som venter. Men blomstene står der. Fuglene flakser og flyr. Stjernene blinker. Vinden rusker oss i håret. Solen skinner. Bølgene velter mot land. Tiden går. Fjellviddene ligger der. Hele universet ber oss om å se. Hele kosmos ber oss om å være stille. Som et barn, som et nyfødt barn, som åpner seg for øyeblikket, hvilen. Hvilen i Gud. Øyeblikket i Gud. Se på liljene på marken, se på fuglene under himmelen, sier han som vet hva han snakker om. Overgi ditt liv til meg, la meg få ta over styringen, la meg få rense deg, helbrede deg, ta vare på deg. Det sier han som vet hva det dreier seg om. Livet. Ja, for det dreier seg om livet, som går så fort. Når Kristus snakker slik, er Maria stolt, som bare en kvinne kan være som har født sin Gud. Maria jubler og fryder seg i sin Gud og frelser. Liljene og fuglene hyller og priser sin skaper. Stjernene blinker og stråler. Og biskoper, prester, generalsekretærer og alle vi andre kan gå ut av våre kontorer, løfte hendene og prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det en sang som Evy Tornqvist sang i si tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema I Bibelpraten.

0: Johannes skriver, i dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og har sendt sin son til soning for våre synder. Dine kjærligheter er prøvd å bli beskreven med ord, hvor store og sterke den er på mange ulike måter i Bibelen. Kan den beskrives med ord, eller er den så stor at det faktisk må bli en oppvekker for oss?
1: Bibelen har jo gitt oss ord på hva Guds kjærlighet er. Og Guds kjærlighet, den er annerledes enn vår, fordi at den elsker ikke på grunn av, den elsker på tross av. Og det erfarer vi faktisk, at ufortjent så fikk vi hans kjærlighet og ble behandlet med den. Så det er det Johannes skriver om, at kjærligheten er ikke at vi har elsket, men han har elsket først. Og så er konsekvensen av det at fordi han elsker oss og vi opplevde den kjærligheten, så elsker vi både han og våre omgivelser, burde i alle fall gjøre det. Og jeg tenker at det, i den grad at Guds kjærlighet får lov å eie oss, innta oss, i den grad vil vi kunne elske ut av de som er omkring oss, selv om de ikke fortjener det. Det er da vi kan snu det andre kinnet til. Det er da vi ikke med en gang går til en advokat og sier vi skal møtes i rettssalen. Det er ikke da vi hver gang står på vår rett og sier at nå føler jeg meg dårlig behandlet, nå skal de sannelige få se, og så tenker vi hevn. Tenk på hvor annerledes verden hadde vært, både i Norge og ellers, i alle nabolag, i alle kommuner, hvis alle hadde det sinnelaget at det er ok om de blir gå urett mot meg, om ikke jeg fikk som fortjent, men dette var ufortjent, samtidig andre kinnet til. Herlighet altså, da hadde det nærmest himmel på jord.
2: Og så er jo dette kjærlighetens oppsummering i dag, er det jo et bibelord som blir feilsitert opp og ned og bort i mente, størst av alt av kjærligheten, blir jo sagt hele tiden. Det står i 1. Korinther at størst blant dem, tro, håp og kjærlighet av kjærligheten. Men her er jo kjærligheten oppsummert. Kjærlighet er djupest sett at Jesus kom til jord for å frelse oss fra våre synder. Og det er en ting som er verdt å reflektere litt over. Kjærlighet er ikke at vi kan gjøre absolutt hva vi vil nødvendigvis, men at Jesus ga sitt liv for at vi, på tross av alt vi gjør, skal leve og kunne ha samfunn med Gud.
0: Vi mennesker er jo av natur ofte slik at vi gir ikke noe før vi har fått noe selv først. Og så står det da, som dere nevner, vi elsker ham fordi han har elsket oss først. Er det en bevisst tanke bak det?
1: Ja, det blir jo sagt i en av de andre bøkene i Bibelen at det er saligere å gi enn å få. Og det er verdt å dvele litt med nå inn mot jul, fordi at når vi var barn, så var det jo det vi ville få. Vi var ikke så opptatt av å gi, men kunne vi bare få. Mens jeg tenker nå når vi har vært besteforeldre, så er det en større glede for oss å gi enn å få. Jeg hørte senest i går at hun jeg er gifte med sa til et av våre barn, de trenger ikke gi oss så mye, vi har jo alt. Men hva vil dere ha? Og jeg tenker det er nettopp det Bibelen viser, at det er saken. Det er saligere å gi enn å få. Det var en som var villig som elsket slik at han ga sitt liv. Og nå står i vers 16 i kapittel 3 i 1. Johannes brev. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Nettopp. Det var saligere å gi enn å få, sier Jesus. Han var ikke kommet for å bli betjent, men for å tjene. Og så står det, og så skylder vi å sette livet til for brødrene. Hallo. Det er ikke småttere i det. Og det var akkurat det de gjorde, apostlene. De var villige. Og det er Polikarp det blir sagt om, når han senere, litt senere enn Johannes, han overtok vel litt Johannes i Efesus, når de teker han til bålet, og gir han mulighet, nå kan du fornekte og gå fri, eller holde fast med bekjennelsen og bli brent på bålet, så sier han, nei, hvordan kan jeg fornekte han som har gjort så mye godt for meg? Så det var noe akkurat i denne erfaringen av Guds kjærlighet som hadde gitt alt for han og til han, så han sier, da er jeg selvsagt villig å gå.
0: Igjen blir det tatt opp dette med at den som elsker Gud skal også elske sin neste, og på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Og da tenker jeg på alle disse feidene som vi kan ha med naboer, med søsken, innad i familie, det er misunnelse kanskje som driver, og at dette også skjer blant folk, selv om en kaller seg kristne. Hvorfor skal det være så vanskelig å elske sin bror, eller sin neste? Og hvor mange ganger får en ta denne runden med Gud om at en angrer?
2: Hvor mange ganger du får ta den runden med Gud at du angrer, det er heldigvis uendelig. Det sa Jesus, vet ikke om det var til kanskje til Johannes han sa det i sitt, eller var det Peter, var det tilgi 70 ganger 7, så da var det uendelige i det tallsystemet de hadde. Men det er jo dessverre sånn, det vet vi alle sammen, at et kristent menneske er ikke nødvendigvis mer feilfritt, eller det er jo dessverre sånn at et kristent menneske er ikke feilfritt. Det er like mye krangling kan være i en kristen heim dessverre som i andre heimer. Det kan være like mye ufred og konflikter på en arbeidsplass med mange kristne som med få kristne. Sånn er det. Det er jo derfor vi er kristne. Fordi at vi trenger tilgivelse for syndene våre. Men så er det jo at Bibelen utfordrer oss. Og når Johannes skriver «Bli i han», i dette kjærligheten, lyset, ordet, så er det jo hele tiden Jesus han djupest sett snakker om. Når han sier at vi skal leve i lyset, skal vi leve i Jesus. Ordet Jesus, kjærligheten er jo Jesus, det er jo ting han omtaler i sitt evangelium. Så er det jo sånn at den som lever nært Jesus i Bibel og bønn og samfunn og fellesskap med han, vil forhåpentligvis bli litt preget av det. Noen mer enn andre. Men det er sånn at vi må gå disse rundene igjen og igjen, og så må vi ha tilgivelse hos Gud, og vi må ha tilgivelse hos mennesker. Men samtidig så står denne standarden her, altså så Johannes løftet sånn fram, lev sånn som Jesus gjorde. Og det var jo en bevegelse over hele verden for en 15-20 år, for alle ungdommer, noen gjør det for hennes gikk med et armbånd. Hva vil Jesus du? Hva ville Jesus gjort? Og det er klart, hadde vi tenkt det spørsmålet av og til, så hadde vi kanskje sagt ting annerledes og gjort ting annerledes. Hadde Jesus kjeftet på naboen for at han la ditt snø i hagen din, for eksempel, tror kanskje ikke det.
0: Ja, for vi bør egentlig kanskje minne hverandre på dine kjærligheter som Gud har gitt oss i tid og utide.
1: Ja, jeg tenker at det er noe vi lett kan forsømme i eget liv, og det er noe vi veldig lett forsømme i vår undervisning når vi er sammen som kristne. Hvordan oppleves vi i heimen? Hvordan oppleves vi i et familieselskap når et arveoppgjør skal foretas? Og hvordan oppleves vi i byggefeltet? Og jeg må bare si at det er visse situasjoner jeg får lov å se inn i av og til, så jeg tenker at dette gir skam på Guds rike og det som Bibelen lærer oss. Fordi av og til kan vi som kristne oppleve som det verste. Så slåss for det siste øre, den siste kronen, den siste prosenten på renter i banken og så videre. Så er det et vitnesbyrd om noe helt annet enn det som er egentlig formidlet på søndagen. Og jeg skulle ønske for meg selv og for oss alle at det var et mye større samsvar i mellom nettopp de tingene vi sier og lærer og det vi lever. Så det får vi ta inn over oss alle og ha et lite vekkelsesmøte inn i vårt liv på akkurat dette. La Gud få lov å ransake oss i møte med det. Fordi Johannes ønsker og Gud ønsker gjennom sitt ord at livet vårt, det skulle vitne i hverdagen av det vi har erfart, det vi tror på, det som har møtt i Guds ord.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: You raise me up er et bibelsk ord og uttrykk som vi skal få lære mer om. En oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss, og nå lytter vi til Kirk Franklin og Always.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er vel å ta hardt i å si at «you raise me up» har gått inn i det norske dagligspråket. Med tanke på hvor mye hitten til Rolf Løvland har blitt sunget de siste årene, er det kanskje allikevel ikke helt uberettiget. Sangen den blir helst sunget på engelsk, men det finnes også en norsk tekst, «Så reis meg opp». Løvland har komponert melodien og skrevet den norske teksten, mens Brendan Graham er ansvarlig for den engelske. Hva har så Rolf Løvlands sang med Bibelen å gjøre? Jeg vet ikke noe om Grahams eller Løvlands forhold til Bibel og kristen tro, men det er i hvert fall sikkert at de ikke er de første som har brukt uttrykket «raise me up» på engelsk eller «reis meg opp» på norsk. For ca. 3000 år siden brukte David det samme uttrykket. I salme 41 så leser vi «But you, O Lord, be gracious to me and raise me up» på norsk, «men du, Herre, vær meg nådig og reis meg opp». Jeg har hørt at Rolf Løvland skrev sangen til minne om sin mor, men for kristne er det lett å tenke at «du» eller «you» på engelsk refererer til Gud. Det er ikke bare titlen som gir assosiasjoner til Bibelen. Den første strofen i refrenget «You raise me up, so I can stand on mountains» leder tanken til en annen salme av David. «Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.» David opplevde seg fortapt på grunn av sine svik, men Herren tok seg av ham og ga ham fast grunn under føttene. Den neste strofen i refrenget, «You raise me up to walk on stormy seas», gir assosiasjoner til da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Peter begynte å gå, men sank da fokuset skiftet fra Jesus til de truende bølgene omkring. Da strakk Jesus armen ut og reddet ham. I norsk oversettelse så lyder vers 2 slik: «Det finnes en sult, en hunger i vårt hjerte, en evig lengsel etter noe mer. Men når du kommer til meg som et under, er det et glimt av evighet jeg ser.» Det verset leder oss inn på helt grunnleggende spørsmål i livet. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Og hva er meningen med livet? For meg er det i alle fall vanskelig å se at det er noen annen enn Gud som er subjekt i dette versets tredje strofe. Jeg hører Salomos ord fra forkynneren 3.11. «Også evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerter.» Det var også det kirkefaderen Augustin erfarte. «Gud, du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Så i Rolf Løvlands kjente og kjære sang finner vi altså ikke mindre enn 4 hentydninger til Bibelen. Det første finner vi i titlen «You raise me up». Deretter så hører vi at «I can stand on mountains», eller som det lyder i salme 40 på norsk, «Han satte mine føtter på fjell». Og så i den neste strofen «You raise me up to walk on stormy seas», som minner oss om da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Og til slutt, dette glimtet av evighet, også evigheten, har Gud lagt i menneskets hjerter. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

For over 600 år siden, I 1401, begynte de å bygge den mektige katedralen I Sevilla I Spania. I et dokument som gjengir vedtaket om å bygge katedralen, finner vi følgende ord. La oss bygge en kirke her som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den. Også for 600 år siden var altså noen I stand til å tenke store tanker. Det flott med mennesker som viser tæl og tro for det gode. Ikke bare tenker de store tanker, men de gjennomfører det de har satt I gang. De strekker seg, tør å være annerledes, kvier seg for ikke å være fremragende. La oss se på en motsatt type, og nå går vi over 3000 år tilbake I tiden. Amasja var 25 år gammel da han ble konge I det gamle Israel. Han regjerte Jerusalem I 29 år og døde altså da han var 54 år gammel. Gjennom 29 år gjorde han alt som var rett. Han holdt seg til reglene, opptrådte blant folk når han skulle, smilte når det ble ventet av ham og så alvorlig ut når protokollen krevde det. Amasja gjorde I 29 år alt det som ble ventet av en konge, men det føyd til I Bibelen, men ikke med et udelt hjerte. Han var ikke helhjertet. Det var ikke noe ekstraordinært ved ham. Han la ikke til en ekstra kvast med kruspersille på kongegjerningen sin. Hvor fullstendig annerledes var det ikke med apostelen Paulus? Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den, sa Paulus. Dermed strakk han seg til bristepunktet. En helhjertet innstilling førte til et uvanlig liv. Herren Jesus har tatt et oppgjør med det å være tilfreds med det gjennomsnittlige. Han sa, «Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?» Det ikke noe sensasjonelt ved å være god mot dem som gode mot oss. Nei, tenk mer på å kunne elske sine fiender. På Jesu tid kunne de som okkuperte landet se på beboerne som slaver. Hvem som helst kunne pålegges å gjøre en jobb når som helst. Tror du ikke at mer enn én ville være fristet til en knurrende gå-sakte aksjon? Jesus ropte ikke hurra for slike holdninger. Tvert imot sa han, «Om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham.» Det slike andre mils mennesker jeg etterlyser nå. Det viser seg ofte at de danner ryggraden I alt de med I. De kommer ikke I flokk, men oftest alene. En person kan lykkes med nesten hva som helst, bare en entusiastisk nok. Den største utfordringen ikke å legge år til ditt liv, men å gi liv til dine år. Samme hvor du vær der på en overbevist måte. Tenk litt større tanker. Legg vekt på større entusiasme. Vi får et bedre fellesskap og et triveligere land å bo I, hvis noen villige til å bli den andre mils mennesker. Tenk på kirkebyggerne I Sevilla. La oss bygge en kirke her, som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den.

0: Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det er veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.
1: Da nærmer vi oss slutten, og det gjør vi med Kathleen Fole, You Are My God.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
3: Dei du lytter til Radio Sunnmøre, ny mandag, ny veke, og haustferien over. Vi skal tilbake til hverdagen, og det var tungt for mine skolebarn i alle fall, opp igjen tidlig, smøreniste, og komme seg på skolebussen for å rekke første skoledag etter en veke med ferie. Men slik er livet, som jeg bruker å si. Og litt mørkere var det også minstemann merket at så mørkt som det var i dag tidlig, det har ikke det vært på lenge, og det kan være litt skummelt det når jeg skal ut og ta skolebussen, og det er litt mørkt ute. Men det som er viktig da, det er å ha på seg refleks. Vi skal starte med litt vær. Det er meldt i dag sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, stort sett oppholdsvær og lengre perioder med sol i kveld, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk og etter hvert tilskyende. Det er meldt hele 10 grader på Stranda, 12 grader i Ålesund, 12 i Ørsta, 13 i Tafjord, 11 i Herøy, og det ser ut til å bli en nydelig dag egentlig, før det i morgen blir litt mer nedbør. Og denne helgen her så var det jo ganske greit vær. Det var jo opphold i alle fall her på Sunnmøre, og jeg har vært så heldig nå i høstferien å ha hjemme min eldste mann som har begynt på videregående skole og var hjemme nå i høstferien, og det å ha en høg ungdom hjemme som kan hjelpe meg med å ha på julelysa på huset, det var veldig kjekt. En må jo bare benytte muligheten når ungdommene hjemme, og da tok vi ned de gamle julelysa og fikk opp nye julelys rundt hele huset, og jeg gleder meg slik til å skal tenne deg. Jeg får ikke lov til å tenne deg helt enda for mannen, og det er helt greit, vi skal vente litt til, men nå begynner dine koselige mørketider der at lys både inne og ute er utrolig fint. Nok om julelys, det er litt tidlig. Nå skal vi starte med mannsamandet, og takke Gud for en ny fin morgen med Lord, I thank you for the morning.

Lord, I thank you for the morning song mannsambandet. Denne veka her så det Gro Hofseide som gir oss ord til ettertanke. Og Gro Hofseide, hun har kommet ut med sin egen sångbok med melodier og akkorder og tekst til sångene hun har laget. Og vi så heldige å ha fått noen av disse sångbøkene her til oss som vi skal få lov til å selge, og så får vi da inntekter av deg også. Så hvis du interessert I en av disse, så ta kontakt med oss I Radio Sunnmøre. Da jeg her I studio, fem stykker. Så da det første mann til Mølla. Hun skal gi oss ord til ettertanke denne veka her. Vi skal få den første I dag. Og så skal vi høre om Fermate Møre sin hjertekonto. Vi skal også høre om Pitstop som til helga, et stort ungdomsarrangement som IMF Unge og NLM Unge på Sunnmøre arrangerer og inviterer alle ungdommene til Lengsøy Bedehus fredag og lørdag. Martha Bjørge og Esther Målnes I styre for Seinfredag, ungdomsklubben på Lengsøya, skal jeg ta en prat med. Og så skal vi få en smakebit av denne vekas Min musikkprogram. Det Jan Løkkeborg som gjest, og det programmet kan du høre klokka 13 I dag, første gang. Og vi skal få en smakebit her nå straks. Nå det Reikstad som skal synge Du Jesus.

0: Det var Reikstame, du Jesus. Og nå skal vi få en liten smakebit av dine vekas program Min Musikk, der Jan Løkkeborg gjest.
1: Veldig glad I musikk. Det egentlig, det står på musikk hjemme hele tiden. Og noen ganger som bakgrund, men jeg nyter musikk. Jeg bruker nok en del penger både på innkjøp av musikk, men ikke minst hvor musikken kommer ut av fra lydanlegg. Så jeg veldig opptatt av og glad I musikk, og veldig mye forskjellig musikk. Jeg tror det lettere å si hva type musikk jeg ikke liker enn hva jeg liker. For det veldig lite musikk jeg ikke har I platebunken eller på spillelista mi da.
2: Ja, og jeg vet jo om det her, Jan, og hvis jeg skulle ha gått gjennom alt du styrer med musikk, så måtte vi ha hatt sånn 24-20 en veke her, men jeg har rett og slett gitt deg det som vil for mange være en umulig oppgave, ja. Plukke ut 5-6 sanger eller komposisjoner eller ja, stykker da, ja. Og ja, vi begynner litt der, hvor starter vi igjen?
1: Ja, du utfordrer jo i denne henvendelsen om å plukke ut fra ungdom og barn og ungdommer fremover. Og da startet jeg med ungdommen, og kanskje den første sangen som jeg skal presentere, det knyttes jo til noe djupt tragisk og det verste som har hendt meg I livet da. Men jeg tenkte litt på generelt, hva var det jeg hørte på I ungdommen? Og for deg som da var innom det kristne ungdomsmiljøet vil jo gjenkjenne grupper som Petra som kommer tilbake til, Jerusalem, Kainos og han som I dag har plukket ut den første sangen var Roland Utbult. Han betydde utrolig mye for meg I ungdommen med tekstene sine, enkle, gode evangeliske tekster som løftet og som traff. Og jeg sa det verste som rammet livet mitt, det var jo det at... Vi tre brødene, vi mistet far vår så alt for tidlig. Jeg var 17 år, og av alle ting så døde han på selveste julaften. Og det gikk mange, mange år før julaften hadde noe sånn positivt innhold. Det var liksom, da kom det jo bare tilbake selvsagt det som hendte akkurat den julaften da vi mistet en pappa som var ikke mer enn 55 år. Men midt I alt dette her, så var jeg jo med I ungdomsmiljøet, og en sang da som betydde ekstra mye for meg, det var Roland Utbult sin «Da skal gledjen bryta fram». Og den handler jo om himmelen, om forventning og om gjensyn. Og nå kan det hende at jeg husker feil, men jeg tror faktisk ungdomskoret I Langvågen også sang den, Esekias. Det var I alle fall veldig mange ungdomskor som sang den sangen, og hver gang den sangen kom, enten på en ungdomskveld eller noe sånt, da satt jeg nok lett og tørka tårene. Fordi det noe av det siste han pappa sa da, før han sovna inn og døde av kreft, det var at han egentlig alltid ville ha hørt Jesus til. Og da husker mamma sa den julaften at I dag har vi I grunn fått den største gave vi kunne fått. Det var litt vanskelig for en 17-åring å glede seg over det akkurat der og da. Men det lå liksom som en sånn bakteppe da. Litt fremover, og himmelsanger gjorde jo noe ekstra mye med meg.
0: Det var en smakebit av programmet vi slipper I dag klokka 13 med min musikk med Jan Løkkeborg, Helge Åkernes programleder. Du kan også høre det onsdag klokka 14, lørdag klokka 9:14 og søndag klokka 14:20. Men aller først I dag altså klokka 13.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal innom oppslagstavla, og der står det at Langevåg bedehus har bønne med Lydia Søner klokka 10. Skøye bedehus klokka 12, bønne og bibelmøte. Klokka 11-12 er det faktisk. Spjelkavik bedehus, der er det yngstes for alle aldre. Hver mandag 17.30 i kjelleren. Pinsekirka Eli Meikenåsvåg har klokka 18 sang og bibelundervisning, juniormagneten fra 2. klasse og oppover. Sjøholt bedehus har 19.30 bibel og bønn, og Langevåg bedehus har 20.30 menn i bønn. Stranda bedehus i morgen har bønn klokka 18. Ørsta bedehus, der starter det med bibelkurs med IMF Sunnmøre og Lars Petter Ødegård klokka 19. Langevåg bedehus har karakvisse 20.30. Og det er altså denne veka her at det er bibelkurs med IMF Sunnmøre, og det starter nå på tirsdag klokka 19 på Ørsta bedehus. Vi skal, du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no, og nå skal vi lytte til Impuls, sangen Vår far, før Gro Hofseide gir oss ord til ettertanke.

Velkommen til Ord til ettertanke. I dag skal jeg begynne med å lese fra 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 4-5. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Her hører vi at vi har kommet til Jesus, den levende stein, så kan vi selv bli levende steiner, og så kan vi bli til et åndelig hus. Vi som tror på Jesus og har kommet til han, vi Guds menighet på jord. Altså, et åndelig hus. Jesus han ble vraket av mennesket. Men for Gud så han dyrbar, fordi han selve hjørnestein. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd, for at vi i han skal bli rettferdig for Gud. Og ved å komme til Jesus, blir vi omdannet til levende steiner. Ja, levende. Og vi formbare. Å komme til ham, det å ta til oss av Guds ord. Der vi møter Jesus, der taler han til oss. Og vi kan være i fellesskap med han både i ordet og gjennom bønn. I Johannes kapittel 1:1 så står det, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» Og videre i vers 14, ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Bibelen, Guds ord, må få arbeide i oss. Den hellige ånd vil veilede og rettlede oss til den hele og fulle sannhet. Ja, Guds ord sannhet, og den hellige ånd vil åpenbare ordet for oss når vi leser eller hører det. Og så vi forskjellige steiner. Vi lemmer på Kristi kropp. Og også greiene på vintreet, der vi podet på, vi koblet på Jesus, gjennom troa på han, og gjennom ordet og bønn. Og sånn får byggmesteren form oss. Jesus som hjørnestein, han gjorde Guds vilje som formet han til hjørnestein, ved at han bar frem et evig offer for Gud, våre synder som han tok på seg. Og Guds vilje må også få forme oss, og den finner vi i ordet. Og så må vi bøye oss for Guds ord og gi det rett, for det sannheten. Jesus sier selv i Johannes 14:6 at «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Står også at sannheten setter oss fri. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og tenk at ordet fra Gud, det på en måte som en meisel som hugger og former oss, slik at vi passer inn i Guds byggverk. Og billedhuggeren selv Jesus. Og når han får lov å bearbeide oss, så blir vi oppbygd til levende steiner i hans byggverk. Salomos tempel, som det står om i Bibelen, det ble bygd av kostbar materiale som ble gitt av folket med et helt hjerte. Alle ting kommer fra Gud, han som vår skaper. Av hans hånd så kan vi gi oss selv vilje som byggmateriale til hans hellige tempel ved å komme til Jesus og la han forme oss. Må Gud velsigne det, så skal dere få høre sangen «Kom, for alt ferdig».

0: kom for alt er ferdig, og sungene til Gro Hofseide nå kommet I egen sungbok med både tekster, melodi og akkorder og noter, og vi har fått 5 stykker her I studio som vi får lov til å selge, og inntekten går til Radio Sunnmøre, så hvis du interessert I en av disse bøkene, ta kontakt med oss eller kom innom oss, så ordner vi det. Nå skal vi få høre om Fermate Møre sin hjertekonto, et intervju med Iris Vartdal Klausen.
1: Jeg har fått besøk av Iris Vartdal Klausen I Radio Sunnmøre her, og det litt I anledning at verdensdagen for psykisk helse nærmer seg. Det 10. oktober som datoen for det. Du med å drive noe som heter Fermate, Iris. Kan du fortelle mer om tilbudet til Fermate?
2: Ja, vi heter Fermate Møre, og vi startet opp for 15 år siden. Vi har samtalehjelp på kristent verdigrunnlag, og vi holder til en dag I Ålesund, torsdagene, og så vi I Ørsta en dag I veka, på onsdagene. Og I tillegg så kan en også ringe og avtale litt utenom der, for vi har en som jobber for oss som jobber frivillig.
1: Ok, du bare litt nysgjerrig på det her ordet fermate, hva det egentlig det betyr for noe?
2: Fermate det et italiensk musikkuttrykk og det betyr stopp så I fermate eller sjelesorg sammenheng da så betyr det at vi kan at vi stopper opp og prøver å stake ut en ny kurs kanskje ja. Ser hvor en og hvor en vil gå I lag.
1: Mm. Hvem det som benytter seg av det her samtaletilbudet som dere har I formatet?
2: Det alle over 18 år. Vi har satt en sånn 18-årsgrense på det. Og de som under 18, de har ofte andre tilbud tilgjengelig både I kommune og sånt. Mm. Mm. Men over 18 år, og det nesten hva som helst som kan som man kan komme med til formatet. Hvis det ting som vi som ligger liksom utenfor vår kompetanse, så prøver vi også å hjelpe til med å finne annen hjelp hvis de ønsker det. Og litt sånn det jo mange ting som kan bli utfordringer gjennom et liv. Ja, kan det være viktige valg som skal tas og en kan ha utfordringer I forhold til relasjoner noen kan bli borte dødsfall sorg noen ønsker å snakke om det med identitet Guds identitet og egen identitet ja, et eller annet fra fortida kanskje som kan plage, eller fremtida. Ofte godt å sette ord på sånne type ting sammen med noen.
1: Mm.
2: Ja.
1: Hvem det som jobber hos dere I formater? Hva slags kompetanse sitter de på de en kan møte og ha samtale med?
2: Nå vi 2 stykker som jobber her nå. Det Jan Løkkeborg, han jobber frivillig, og han prest I Skøye. Og han har også videreutdanning I konflikthåndtering I tillegg til sjelesorgutdanning fra Modum jeg har sykepleieutdanning og så har jeg jobbet som sykepleier I mange år og så har jeg diakoni og flere sånne sjelesorgutdanninger også en fra Danmark over flere år som gikk på overgrep, seksuelle overgrep.
1: Det høres ut som det bredt hva man kan komme med til dere.
2: Ja.
1: Og så har dere
2: en ting til også, ja. Så har vi en del parsamtaler.
1: Ja.
2: Så det også mulig. Og et forebyggende opplegg som heter parsjekk.
1: Så bra. Jeg har skjønt at dere også har tatt høyde for at enkelte kan bli hindret til å ta kontakt på grunn av økonomi. Dere har noe som heter hjertekonto. Vil du fortelle om hjertekontoen?
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne fortelle om. For det var jo en konto som vi opprettet helt med en gang vi startet for 15 år siden. Og bakgrunnen for det var jo akkurat det der at vi ser at I perioder så kan en ha dårlig økonomi, og så har en samtidig stort behov for samtaler. Så da det altså et hjertefond eller hjertekonto som menneske som brenner litt for saker og for ønsker å kunne hjelpe til, så gir gave inn på den kontoen. Og så når vi opplever gjennom samtaler da, at det noen som sliter økonomisk og sånn, så hvis de ikke vet om det fra før denne her kontoen, så sier vi fra om det. Og så prøver vi så godt vi kan da å fordele litt av de pengene som på den kontoen, for enkelte måneder eller halvår eller sånn, så kan det være mange som trenger det. Og da går det jo masse ut av den kontoen. Det ikke sånn at de får hele beløpet dekt, men de får redusert kanskje 150-175 kroner per gang. Og så betaler de resten selv da.
1: Har du fått noen tilbakemelding på de som har fått hjelp da, økonomisk gjennom hjertekontoen av de, altså de som trenger den økonomiske hjelpen for å i det hele tatt kunne søke samtalehjelp hos Fermata?
2: Ja, vi har opplevd, og det veldig, veldig kjekt, at mennesker som har fått hjelp i en periode, senere etter noen år, kom og ga en gave. Og det utrolig fint. De ønsker da å gi noe tilbake igjen.
1: Mm. Det forteller jo litt om hva det betyr for den enkelte.
2: Ja.
1: Når de gir tilbake og føler at de har fått noe selv da, for tidligere i livet, når de trengte det som mest, kanskje.
2: Mm.
1: Ja. Hvordan den kan bidra, altså gi penger til hjertekontoen?
2: Jeg tror kanskje det at det beste, vi har jo et kontonummer da, på den kontoen, og den står på brosjyra vår, men hvis ikke en har tilgang til brosjyra, så kanskje det letteste å gå inn på nettsida vår, som du googler Fermata Møre, mm. og så kommer den nettsida opp, og så finner du det, gå inn på der det står meny, og så står det bli støttespiller, og der står det forskjellige kontoer, det står gave til hjertefond på den ene da, og så står det en VIPS-konto også der, men aller best tror jeg det hvis dere gir inn på den kontoen.
1: Ja, kontoen som til hjertefondet.
2: Ja, som merket hjertefond. Mm.
1: Tusen takk for at du kom hit i studio i dag og forteller om det viktige arbeidet du gjør i Fermata. Inn på Fermata Møre sin nettside og finn kontoen for hjertefond for å være med og bidra til at de som ikke har økonomien til det selv fortsatt kan få samtalehjelp når de trenger det.
0: Det var Iris Vartdal Klausen, leder i Fermata Møre, som snakket om hjertekontoen de har. Det var Miriam Ulstein som tok en prat med henne.

0: Sigvard Dagsland med sången Djupe spor. Nydelig tekst og nydelig sång av Sigvard Dagsland der. Nå til helga så det endelig pitstopp, og da på Ellingsøy Bedehus, et ungdomsarrangement som inviterer alle ungdommer på hele Sunnmøre til Ellingsøy Bedehus fredag og lørdag med mye på programmet. Og vi tar en prat med Martha Bjørge og Esther Målnes som sitter I styret på Seinfredag på Ellingsøy Bedehus og skal være med og arrangere pitstopp.
1: Da står jeg her med Esther Målnes og Martha Bjørge som med I komiteen for pitstopp I år som skal være på Bedehuset på Ellingsøya. Og hva det som skal, altså først, hva pitstopp, Esther?
2: Pitstopp en møteplass for ungdommer fra hele Sunnmøre. Der de kan komme og lære om Gud og være sosiale med andre folk.
1: Mm. Og hvor kjekt det at det nå kommer til Ellingsøya, Martha?
3: Det veldig gøy at Pitstopp kommer til Ellingsøya, som vi kan vise fram det fine bedehuset vårt og det sosiale. Og så det også veldig gøy for oss på Ellingsøya, da, for det ikke så mange som har hørt om Pitstopp før. Da. Så det blir jo gøy å liksom, se hvordan det blir for dem da.
1: Og hva det som skal skje på pitstopp I år?
3: Jo, første dagen på fredagen 16. oktober så skal vi bare ha liksom registrering, åpningsmøte og liksom kiosk og mer sosialt. Også på lørdagen da starter vi ordentlig da med workshops. Da skal det være fun battle, dans, aktiv med bilder I teamet. Og kor med respons. Vi skal også ha grill en kristen. Det også veldig gøy. Og så det gratis middag til alle. Og så skal det skje en liten sånn gøy happening, altså capture the flag. Og så skal det være litt sånn ulike kveldsmøte, og så skal det også være pitfest. Og så det også masse sosialt og kiosk da.
1: Mm. Og så på fredagen så kommer det også en egen DJ hit. Hva skal skje da?
3: Ja, det blir rave party. Med glowstick og masse musikk.
1: Mm-hmm. Ja, for dette litt sånn stor satsing I år, har jeg hørt. At en satser virkelig stort og et litt større program og litt flere som kommer og skal bidra. Hvem det som arrangerer det, vet dere det?
3: De som arrangerer dette her, det jo IMF Ung Sunnmøre og NLM Ung Nordvest. Mm.

0: Steinsbru fra IMF Ung. Det blir også veldig gøy å høre på. Velkommen til alle ungdommene på Sunnmøre.
1: Fredag altså startet pitstopp på Ellingsøy Bedehus. Gå inn på IMF Ung Sunnmøre eller Misjonssambandet Region Nordvest og finn programmet for både fredag og lørdag. Og så det viktig å melde seg på slik at en vet hvor mange som skal ha middag på lørdagen. Nå skal David André Østby få synge «Stor din trofasthet».

utover André Østby med Stora din trofasthet. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Jeg minner om det nye musikkprogrammet Min Musikk som går klokka 13 I dag med Jan Løkkeborg som gjest dine veka. Nå klokka 10 kommer misjonstimene med Miriam Ulstein. Jeg ønsker deg en nydelig mandag, og så får du Sara David Åstrøm med Min Jesus lever nå helt til slutt.

0: Nyhetene.
1: FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: får du misjonsteamen med Miriam Ulstein.
1: Det mandag, vi har en ny uke og nye muligheter foran oss. I dagens misjonstime får du blant annet ord til ettertanke med Gro Hofseide, og jeg skal ta en prat med Laila Sivertstøl om hennes engasjement i Ulsteinvik, og at hun kommer til Jesus Kvinner sin samling i Ålesund i slutten av oktober. Her får du en sang av Harald Høydal, Herre vi ber.

aller første post på programmet I dag, det nistepakka levert av, eller smurt av, Annebjørg Barane. Før hun får slippe til, så skal du få en sang av kollektive lovsang. De knyttet til Imi Kirken kollektivet. De skal synge for oss «Kom, Hellig Ånd».

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og bladet på det visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lukke med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bognar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse menneske være rettesnor for livet. Samfunn med synderar og spotterar er heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom i oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vart vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De planta i Herrens hus, de blømer i føregarane jo vår Gud. Ennå i høg alder skyter friske skot, de frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

tre som bærer frukt. Jeg kjenner at jeg spesielt glad I de bildene som Bibelen viser til som har med naturen å gjøre. Så det her synes jeg var fint å høre. Denne uka det Gro Hofseide som gir oss ord til ettertanke. En episode hver dag, og I dag får du den aller første. Du skal få en sang av meg, Matthew West, The Man Who Needed Grace.

Velkommen til ordet etter tanke. I dag skal jeg begynne med å lese fra 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 4-5. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrbar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Her hører vi at vi ved å komme til Jesus, den levende stein, så kan vi selv bli levende steiner, og så kan vi bli til et åndelig hus. Vi som tror på Jesus og har kommet til han, vi Guds menighet på jord. Altså, et åndelig hus. Jesus han ble vraket av mennesket. Men for Gud så han dyrbar, fordi han selve hjørnestein. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd, for at vi i han skal bli rettferdig for Gud. Og ved å komme til Jesus, blir vi omdannet til levende steiner. Ja, levende. Og vi formbare. Å komme til ham, det å ta til oss av Guds ord. Der vi møter Jesus, der taler han til oss. Og vi kan være i fellesskap med han både i ordet og gjennom bønn. I Johannes kapittel 1:1 så står det, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud.» Og ordet var Gud. Og videre i vers 14, ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Bibelen, Guds ord, må få arbeide i oss. Den hellige ånd vil veilede og rettlede oss til den hele og fulle sannhet. Ja, Guds ord sannhet, og den hellige ånd vil åpenbare ordet for oss når vi leser eller hører det. Og så vi forskjellige steiner. Vi lemmer på Kristi kropp, og også greiner på vintreet. Der vi poda på, vi koblet på Jesus, gjennom troa på han, og gjennom ordet og bønn. Og sånn får byggmesteren form oss. Jesus som hjørnestein, han gjorde Guds vilje som formet han til hjørnestein, ved at han bar frem et evig offer for Gud, våre synder som han tok på seg. Og Guds vilje må også få forme oss, og den finner vi i ordet. Og så må vi bøye oss for Guds ord og gi det rett, for det sannheten. Jesus sier selv i Johannes 14:6 at «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Står også at sannheten setter oss fri. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og tenk at ordet fra Gud, det på en måte som en meisel som hugger og former oss, slik at vi passer inn i Guds byggverk. Og billedhuggeren selv Jesus. Og når han får lov å bearbeide oss, så blir vi oppbygd til levende steiner i hans byggverk. Salomos tempel, som det står om i Bibelen, det ble bygd av kostbar materiale som ble gitt av folket med et helt hjerte. Alle ting kommer fra Gud, han som vår skaper. Av hans hånd så kan vi gi oss selv vilje som byggmateriale til hans hellige tempel ved å komme til Jesus og la han forme oss. Må Gud velsigne det, så skal dere få høre sangen «Kom, for alt ferdig».

0: Det Gro Hofseide som leverer ord til ettertanke for oss denne uka. Og Gro, hun har også selv valgt sangene som vi sender etter andaktene. Sangen du nettopp hørte nå, det var Kom for alt ferdig, og det var Gro Hofseide som sang den. Du skal straks få ord til liv, ikke bare ord til ettertanke, det jo tross alt ord vi lever av her I radioen. Og der handler det om den feige Abraham I dag.
1: Velkommen til denne Ord til liv-episoden med meg, radio-tv-pastor Ingvald Kårbø. I P7 Kristen Riksradio produserer vi mange ulike radioprogram og podcaster, blant annet Ord til liv. Vil du høre alle programmene våre, besøk gjerne p7.no. Nå tiden kommet for det andre programmet I serien om Abraham, og vi skal I dag se på det første av ganske mange nederlag han har I løpet av sitt liv. Bli med videre I denne historien.

Hvis jeg skal fortelle deg om noe som har skjedd, så velger jeg å ta med de detaljene fra historien som jeg tenker viktig for å få fram poenget mitt. Jeg vil jo aldri kunne si alt om alle ting, så derfor vært har gjort et utvalg. Og da handler det ikke om at de tingene jeg ikke sier noe om egentlig uvesentlige i alle sammenhenger. Nei, poenget at det ikke var avgjørende karakter for å bygge opp under det som var poenget mitt i denne historien. La meg ta et eksempel. Hvis jeg skal fortelle deg om hva mat jeg kjøpte på butikken, så er det jo ikke så viktig for deg hva parkeringsplass jeg stilte meg på utenfor med bilen. Men hvis jeg skulle ha fortalt historien om parkeringsfasilitetene ved den lokale butikken min, da hadde det vært veldig mye mer interessant hvor jeg parkerte og hvordan parkeringsplassen så ut, mens hva matvarer jeg kjøpte, da hadde du ikke brydd deg mye om. Poenget er, en vektlegging når det gjelder hva vi løfter fram, det har vært gjort for å underbygge et poeng. Og i det nye testamentet, så kan vi se at Abraham, han en person som det stadig vekk vært henvist til, spesielt i brevlitteraturen. Vi finner han i Hebreabrevet, i Romabrevet, Galaterbrevet og Jakobs brev. Og innad mellom disse brevene så kan vi merke oss at det litt ulikt hva de løfter fram og hvorleis de løfter fram ulike sider ved Abrahams historien. Men i sum så er det likevel et klart og tydelig hoveddrag. Og det at det nye testamentet gir en ganske positiv framstilling av Abraham. Vi kan lese ganske mye i Nytestamentet om Abrahams tro og hans lydighet, og hensikten med dette jo å vise oss hvordan vi i dag og vært rettferdiggjort ved tro på Gud. Men hans nederlag, de ser vi forholdsvis lite til. Derfor kan en bibelleser kanskje bli litt overrasket om en setter seg ned for å lese Abrahams historien fra ende til annen i det gamle testamentet. For her møter vi både troshelten Abraham, som viser tillit til Herren, og vi møter en Abraham som i det neste øyeblikk ser ut til å risikere og torpedere Guds planer. I denne Ord til liv-episoden så skal vi se på når Abraham gir fra seg kona si. La oss lese sammen ifra 1. Mosebok kapittel 12 og vers 10-20. Det var hungersnød i landet. Da drog Abraham ned til Egypt for å bo der som innflytter, for nøda var stor i landet. Da han nærmet seg Egypt, sa han til kona si, Sarai, «Hør på meg! Jeg vet at du en vakker kvinne. Når egypterne får se deg, kommer de til å si, «Dette kona hans!» Så slår de meg i hel og let deg leve. Kan du ikke si at du søster mi?» Så går det meg godt for de skull, og jeg får leve takket være deg. Da Abraham kom til Egypt, så egypterne at kvinnen var overlag vakker, og stormennene til farao fikk se henne og let vel om henne for han. Så vart kvinnen hentet til faraos hus, og farao gjorde godt mot Abraham for hennes skull. Han fikk småfe, storfe og esel, slaver og slavekvinner, eselhopper og kameler. Men Herren let svære plåger raka farao og huset hans på grunn av Sarai, kona til Abraham. Da kallet farao Abraham til seg og sa, «Hva det du har gjort mot meg? Hvorfor fortalte du meg ikke at hun kona di? Hvorfor sa du at hun søster di, så jeg tok henne til kone? Se, her har du kona di, ta henne og gå!» Farao sette noen menn til å sende han bort sammen med kona hans, og alt han eide.

0: Etter at kapittel 12 begynte med en svært oppmuntrende start, der Gud gav sine velsignelsesløfte og Abraham reiste rundt i det landet som Herren skulle gjeve han, så dannet det seg nå raskt mørke skyer i horisonten. Herren skulle gi han et land, men nå var det ikke mat i landet. Abraham vart dermed tvungen til å flykte til Egypt for å berge livet. Et trekk som vi kommer til å merke oss flere ganger i Abrahams historien, det er hvordan Bibelen viser oss at Guds løfte og hans oppfyllelse ofte ikke springer ut i full blomst i samme tid. Ofte tek det lang tid, svært lang tid, for at Gud gjev et løfte til oppfyllelsen kjem. Og langs veien mellom løfte og oppfyllelse, så kan det være veldig mange omveier. Og den første omveien for Abrahams del, det at han må reise fra landet. Men den virkelig alvorlige omveien, den som nå truer med å undergrave hele Guds velsignelsesplan av menneskeslekta, den er knyttet til hva Abraham bestemmer seg for å gjøre når han kommer til Egypt. Ut fra både Abraham sin egen, men også andre sin forståelse, så er det ganske tydelig at Sarai, hun var en kvinne som var så vakker at hun skilte seg ut fra mengden. Og på grunn av at Abraham forutså at hun kom til å skape mye oppstyr i Egypt, så bestemmer han seg for at hun må si at hun er søstre hans, og ikke kone hans. Og sånn vart det. De kom til Egypt. Det vart ikke gjort kjent at Sarai er kone hans. Og som en konsekvens av dette, så ser det ut til at Sarai vært en del av faraos hus. I bytte mot dette, så vært det ganske gode dager for Abraham. Han var redd for at farao kunne ta knekken på han, men nå vært han oversvømt av gave fra den mektige farao. Problemet er bare da at Guds løfte for den framtidige verdenshistorien, de var jo knyttet til at ekteskapet mellom Abraham og Sarai skulle bære frukt. Det var jo gjennom å få barn Abrahams slekt kunne vært en stor slekt, og det var gjennom at denne slekta levde at en fra denne slekte kunne vært til velsignelse for alle jordens folkeslag. Nå set Abraham alt dette i fare. Det var med andre ord et handlingsmønster som ikke bare kunne påvirke Abraham og Sarai negativt, men som også så ut til å torpedere Guds framtidsutsikte for å velsigne hele menneskeslekta gjennom dem. På vei til Egypt så sto på mange måter Abraham med et veivalg. Å stole på Guds løfte og ikke frykte for farao, eller å gjøre det han kunne for å berge livet fordi han frykta farao og hans menn. Abraham valgte å frykte mennesket mer enn Gud. Det er et stort nederlag vi møter her. Det første av flere nederlag i historien om Abraham. Da han, i staden for å stole på Herren, faktisk viser seg som en som faller. Denne historien, den viser oss dermed også at den som har tatt store steg i tro til Herren, den er langt fra immun for å falle for å bli styrt av menneskefrykt. Og kanskje denne historien kan stå som et advarende eksempel for oss, om at vi ikke må være feige og frykte mennesket mer enn Gud, sånn som Abraham gjorde i denne situasjonen. Abrahams handlinger, de fikk negative konsekvenser for de rundt han. For Sarai, så ble overgitt til en annen mann, og for farao og hans hus, så fikk oppleve at Gud sendte plage for å stoppe det som var en del av Abrahams utspekulerte plan. Å feige ut, og heller ta minste motstands vei enn å vandre med Herren, det er aldri en farbar vei. Selv om det i stunder kan være behagelig, sånn det jo også var for Abraham som ble ganske rik av sitt valg, så er det å gjøre det rette alltid rett, selv om det kan medføre kortsiktig lidelse i stedet for nytelse. Men samtidig som denne teksten kan advare oss mot vår egen feighet, så er dette en tekst som mer enn noe annet viser oss en Gud som sørger for at hans plan skrider fremover. Mange ganger i løpet av denne episoden så har jeg vært innom hvordan det er et torpederingsforsøk eller noe som egentlig setter hele Guds plan i fare da som Abraham holder på med. Men realiteten, det er jo at ingen kan torpedere Guds plan. med menneskelige øyne, så kan Guds løfte I dagens tekst se ut til å henge I en syltynn tråd, slik det jo ser ut til å gjøre utallige ganger gjennom bibelhistorien. Men Guds plan, den skrider alltid framover. Abrahams slekt skulle bli den slekta som alle jordens folkeslag skulle velsignes I. Messias skulle komme fra hans slekt. Sånn var det. Gud hadde lovet det. Og han sørger nå for å støppe oppløsningen av ekteskapet mellom Sarai og Abraham ved å sende plage som gjorde at farao stoppet opp og fant ut at dette var Abrahams kone. Så langt som jeg kan se, så synliggjør denne historien to viktige sider ved vår menneskelige tilværelse, som kanskje vi ved første øyekast kan tenke at en motsetning, men egentlig så det to utfyllende sannheter. For det første, vi mennesker ikke deterministiske roboter. Nei, vi personer som bruker vårt intellekt og våre følelser til å navigere gjennom verden. Du ingen robot. I dag også, så står du overfor mange valg, der dine valg påvirker omgivelsene rundt deg, til det gode eller til det vonde. Men for det andre, så det ikke sånn at verden kviler I dine og mine hender. Nei, Gud sørger for at hans planer og hensikter vært en realitet. Guds plan aldri I fare, for Gud, han har full kontroll. Og når mennesket gjør så godt han kan for å stikke kjeppa I hjulene på Guds vogn. Abraham kunne ikke velte verdenshistorien. Farao kunne ikke velte verdenshistorien. Guds frelseshistorie skrider fremover. Selv om menneskets synd og dårlige valg gjør at den til tide tek andre veier enn da vi først hadde sett for oss. Da sier jeg tusen takk for at du valgte å få med deg denne Ord til liv-episoden. Hvis du har satt pris på denne og setter pris på det arbeidet som P7 gjør, så du hjertelig velkommen til å gi gaver til P7s arbeid. Da kan du vipse over en gave på nummer 547-767. Ha en god dag videre.
1: Før jeg tar en liten prat med Laila Sivertsdøl om Jesus kvinnerarbeidet og det hun ellers engasjert I, skal du få en sang «Jeg synger til hans ære» med Berit Sundet Olsen.

0: Laila Sivertsdøl, du med meg I studio her I Radio Sunnmøre, og det en del som kjenner deg fra før I Ulsteinvik, for du født og oppvokst der, og du bor der, og engasjert både I menighetsarbeid og I Jesuskvinner I Ulsteinvik, blant annet. Fortell litt om hva du engasjert I Ulsteinvik.
1: Ja, jeg engasjert I menighet. Ulstein Bibelsenter går jeg I. Jeg pastordatter. Så jeg... ja, og jeg skulle si, jeg engasjert I mye forskjellig der egentlig. Alt fra bibelgruppe, og jeg taler der av og til, og leder møte, og ja... Det å se nye mennesker som kommer, og ja, det synes jeg veldig, veldig kjekt. Og søndagsskolen også, av og til.
0: En Jesuskvinnerarbeid I Ulsteinvik, da, hva det går ut på?
1: Vi startet I 22, tror jeg det var. Og så, det nå et felleskirkelig, hva heter det da?
0: Tverrkirkelig arbeid, jeg kjenner jo litt til det her fra Ålesund, at det på kryss og tvers av menigheter.
1: Mm, det det, så vi bare lyst til å være et møtepunkt der kvinner kan komme og jenter I alle aldre til å høre Guds ord, til å bli oppmuntret, for vi alle sammen har et oppdrag, og vi alle sammen har et noe som vi brenner for, og det er Jesus det handler om, og at det vi kan være oppmuntret til å bygge Guds rike uansett hva menighet man tilhører, om det det ene eller det andre, men at det vi oppmuntrer hverandre, og det at det vi møtes på tvers av menighetene, det utrolig inspirerende og veldig, veldig kjekt.
0: Hvilke interesser eller hobbyer har du utenom det her med menighetsarbeid og Jesuskvinner da?
1: Jeg skulle ikke si tidligere, så har jeg både holdt på med strikking og med surdeisbaking jeg holdt på med, og så liker jeg veldig godt å gå tur i fjellet og sånn, og I tillegg til at jeg trener litt styrke og sånn, det synes jeg litt kjekt da. Prøver I hvert fall.
0: kjekt det. Og jeg har også skjønt at du faktisk, du har jo en jobb utenom menighetsarbeid også.
1: Ja, absolutt. Jeg skulle ikke si I fjor I mars så gikk jeg jobbet 20 år som rådgivende ingeniør, men så mannen min han startet firma I 2016. 2017 hadde første oppdraget, og så da var han som var tidligere daglig leder der, han pensjonerte seg, og da tok jeg over den jobben som daglig leder I firma til mannen min.
0: Okay.
1: Mm, så då jobbar vi sammen där. Han jobbar offshore mannen men då. Så då är det grett att det är någon som organiserar det hela och ja.
0: Det har många gärna I den bägge två hörs ut som.
1: Ja då.
0: men nu bara går jag utifrån att du är kristen I och med att du är engagerad I lite kristent arbete. Är det så att du har sett på dig själv som kristen hela livet?
1: Ja, det är jag faktiskt. Men det var likväl ett punkt där I måste ta ett valg. Och det må vi alla sammen. Vi tar ett valg om alltså det är lite sån när man kommer I en viss ålder så jag må ta ett valg. Det är jag kan inte leva på föräldrarna I sin tro. Det går inte.
0: Mm. Fortell lite om det då när du tog det valget, vet du det?
1: Ja, jag var runt 11-12 år var jag. Och jeg på en måte jeg har vokst opp I menigheter der startet menigheter når jeg var lite jente så startet jeg menigheter og på en måte det vært med hele veien det med Jesus det inkludert I hverdagen og sånne ting men likevel så var det et tidspunkt der det var begynt å bli litt kjedelig å gå på møte det var liksom, vi var litt for store til å være på søndagsskolen og var litt for liten til å liksom så det var litt sånn I mellomfase på en måte så det var litt sånn kjedelig på en måte det var liksom, ja men så jeg kom til et punkt at jeg måtte velge vennene mine, de hadde lyst til å fare de ville ut I været på en måte og gjøre ting som jeg kjente på at jeg sikker på dette her, nei jeg har ikke lyst til det. Så jeg måtte ta det valget. Da jeg var rundt 12 år da. Og når jeg tok det valget, så møtte Jesus meg. Så det var liksom, jeg måtte ta valget for, og så bare kom han, og så, jeg skulle ikke si, vi fikk et så, altså, eller vi har noe fortsatt da. Et veldig godt forhold, at det er en fantastisk god venn, altså alle tider har med seg Jesus, han kan jeg alltid prate med. Selv om at det, vennene mine, mistet ganske mange av vennene mine da liksom typisk overgang barneskole, ungdomsskole, så likevel så hadde Jesus, og da var det på en måte helt greit det, altså selvfølgelig det litt leit selvfølgelig da, men Jesus han med likevel uansett da, og det var bare så styrka ut av det. Senere har jeg fått mange gode venner da, men ja.
0: Den menigheten du fortalte at foreldrene dine startet opp, det den samme som du går i og med og, og leder i dag?
1: Ja, det stemmer. Ja. Det mamma og pappa, de fortsatt pastorer i den menigheten Ulsting Bibelsenter. Ja. Så de brenner for Jesus og engasjert, og de er virkelig eksempel, virkelig, altså, i vandringen med Jesus. De har lært så mye av deg, og jeg er så glad i deg. Så ja, virkelig, altså.
0: Og nå det også sånn at både du og mora di, hun heter Sølvi Sivertsøl, dere har invitert til Jesus Kvinners en kveld i Ålesund, 26. oktober. Kan du si litt mer om Sølvi da, utenom at hun mora di?
1: Ja, hun ble frelst før jeg ble født, skulle jeg si, når hun var vel rundt 18 år, tror jeg det var. Og hun hadde en vanvittig sterk frelsesopplevelse, og altså hvis ikke du hørte det vitnesbyrdet, så vil jeg anbefale virkelig å komme og høre spesielt på henne sitt vitnesbyrd. Jeg vil fortelle mitt sitt vitnesbyrd også, og litt mer da på den kvelden i 26. oktober, så det gleder vi oss til. Men ja, og mamma hun brenner for Jesus, og det er Jesus det handler om.
0: Det er litt gøy at du sa akkurat det med sterke historier som faktisk, at folk burde høre det. Fordi første gang jeg hørte navnet hennes, Sølvi Sivertsøl, så var det nettopp i den konteksten. Har

0: alle har en historie. Min og mammas historie veldig forskjellige. Hun gikk ifra å være ateist og ikke tro på Gud i det hele tatt, til å møte Jesus faktisk og høre stemme. Og jeg har vært frelst hele livet, men trengte meg et møte med Jesus jeg også. For å, altså, det, at han er virkelig. Så, uansett hva, altså, alle har en historie å fortelle, og ditt vitnesbyrd er ikke ubetydelig. Det er ikke, altså, selv jeg som har vært frelst hele livet, har fortsatt et sterkt vitnesbyrd. Jeg har slått over og vært ute og gjort alt mulig rare ting, liksom. Og det er godt at å ha fred med Gud, det er viktig, da. Og det er alltid håp, da. For å være fra altså, min og mammas historie, så sagt, veldig, veldig forskjellige, da. Så, og at det er ditt vitnesbyrd, det er ikke lite.
1: Det blir spennende å høre. Jeg har faktisk tenkt meg på den kvelden, og jeg håper at vi blir mange. Tusen takk, Laila, for at du kom i studio i dag, og så ses vi i Pinsekirka på Moa, der det er Jesus kvinnekveld 26. oktober. Du skal få høre History med Matthew West, og deretter en kort nyhetssending.

0: nyhetene.
1: Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

Du hørte nettopp en svensk sang her, jeg sier titelen på norsk At du døde akkurat for meg, var det Sara Lundbäck Bell sang for oss I løpet av siste halvdel av misjonstimen så skal vi innom trosvitaminer vi skal innom over en åpen bibel og min sang jeg tar også en liten prat med barnevakten prosjektleder Frode Rensel forteller oss om spilluka som I gang fra I dag 12. Oktober og til og med fredag 18. Oktober det verdt å få med seg for foreldre til barn og unge som glad I å game Nå får du en sang av Sherry Kigge. Det sånn man sier det navnet, tror? Det jeg ikke sikker på. Sangen heter I hvert fall Overcome.

0: Roar Tynes har allerede avslørt til meg hvilken sang han har valgt seg I min sang, og det bare å glede seg. Det en sang med veldig god tekst.
1: Og jeg heter Roar Tynes og bor I Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten I 1960-året, Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt I de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammal da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplatet. Altså utover I 60-åra gikk denne sangen igjen og igjen I radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster Hold ut I bøn. Det makt I de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt I de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte I 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen festet seg I Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt I verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant I sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, I 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt I de foldede hender». En inderlig sång. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. Du folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tiden vanskelig, når du usikker som I disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunnen for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt I verden. Det makt I de foldede hender, I seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bønene når ikke så langt. Men så står det I denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Jesus ble ofte kalt tolleres og synderes venn. Han tok seg av mennesker som av forskjellige årsaker levde på livets skyggeside. Han inviterte dem til å bryte opp fra det livet de levde, og i stedet følge ham. En av dem var tolleren Levi. Vi møter ham i Lukas kapittel 5. Tollerne krevde inn penger for okkupasjonsmakten. De ble regnet som landssvikere, fordømt og forhatt av de fleste. Dessuten beriket de seg ved å kreve høyere toll enn makthaverne krevde. Gevinsten puttet de i egen lomme. Det gjorde ikke omdømmet deres bedre. En dag kom Jesus forbi tollboden der Levi satt. Jesus kunne valgt å konfrontere ham med alt det gale og syndige han hadde gjort i livet. Men det gjorde ikke Jesus. Ikke et bebreidende ord, ikke et hatefullt og fordømmende blikk. I stedet møtte han ham med nåde, en stille innbydelse: «Følg meg!» Levi tok imot kallet. Han ble en disippel, en etterfølger av Jesus. Han ble omvendt til Gud og begynte et nytt liv i tro på Jesus. Det førte til at han tok et oppgjør med det livet han hadde levd. Det står at han reiste seg. Underforstått, han reiste seg fra tollboden og livet han levde der. Han forlot alt og fulgte Jesus, står det. Han fikk oppleve det Paulus skriver til sine venner i Korint. Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Noe senere møtte Jesus en annen toller, Zakkeus. Han var overtoller i Jeriko og en rik mann, leser vi i begynnelsen av Lukas kapittel 19. En dag var Jesus på gjennomreise. Ryktet om ham hadde gått foran ham, og folk gikk mann av huset for å stå så nær veien som mulig, for å få et glimt av ham. Zakkeus var liten av vekst. Folkemengden skygget for ham. Han klatret opp i et morbærtre. Slik fikk han den beste utsikten noen kunne ønske seg. Da Jesus gikk forbi, stanset han og så opp der Zakkeus satt. Jesus så hvem som trengte ham mest den dagen. Han så at Zakkeus ikke bare var nysgjerrig slik de mange ved veikanten var. Han så at Zakkeus lengtet etter å møte ham. Han sa: «Zakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Zakkeus skyndte seg ned og tok imot Jesus med glede, står det. Zakkeus fikk ikke bare et glimt av Jesus. Han fikk besøk av ham, et besøk som forandret livet hans. Den rike overtolleren ble frelst. Hør hva Jesus sier: «I dag er frelse kommet til dette huset.» Akkurat som med tolleren Levi, tok også Zakkeus et oppgjør med livet han levde. Pengene ble ikke så viktige lenger. Han sa: «Halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Vi merker oss at Zakkeus ikke ble frelst fordi han nå ville gjøre godt mot den han tidligere hadde gjort urett. Ingen blir frelst på grunn av gode gjerninger. Han ble frelst i det øyeblikk han tok imot Jesu kall og kom ned fra morbærtreet. Det står at det var da han tok imot Jesus med glede. Det fikk konsekvenser i livet hans. Han måtte få gjort opp for alt det onde han hadde gjort. Også i dag er det slik at det er de som erkjenner at de er fortapte syndere som trenger Jesus, som tar imot ham med glede og blir hans etterfølgere. Jesus sa til fariserne og de skriftlærde som kritiserte han for hans selskap med tollere og syndere. «Det er ikke de friske som trenger lege», sa han, «men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Han sa det samme til Zacchaeus. «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og frelse dem.» En liten personlig vitnesbyrd til slutt. For mange år siden sto Jesus ved min hjertedør. Han pirket borti livet mitt og sa, «Kom til meg, følg meg.» Livet ble nytt den dagen. Jeg fikk tro meg frelst. Siden da har jeg levd i troen på Jesus som min frelser. Det har jeg aldri angret på. Det er mange som kan vitne slik. Jeg håper du er blant dem. Er du ikke det, skal du vite at Jesus så gjerne vil si deg i dag, «Kom til meg, følg meg.» Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Ola Tullvang. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

La din vilje skje, hørte vi, og det var Krikk med Elisabeth Håre som sang. Frode Rensel står I spissen når barnevakten nå arrangerer spilluka for tredje år på rad. Spilluka, det et arrangement som skal prøve å engasjere foreldre til barn og unge som gamer. Kanskje ikke alle foreldre vet helt hvilke spill de spiller, hvem de chatter med, eller hva som foregår inni denne spillverdenen. Du får høre intervjuet straks etter Sela med hvilken venn vi har I Jesus.

0: Frode Rensel, du med meg på telefon og prosjektleder for spilluka I Barnevakten. Kan du fortelle meg, til de som ikke kjenner til Barnevakten så godt, hva det Barnevakten driver med?
1: Hei, du, takk for at jeg får være med. Jo, Barnevakten det en ideell organisasjon og stiftelse som driver med rådgivning og informasjon når det gjelder barn og medier. Og vi ute og møter 70 000 voksne og barn på skoler rundt omkring I hele Norge, og representert I alle fylkene. Og møtes ofte I form av foreldremøter og temakvelder ute på skolene.
0: Ja, og jeg har skjønt at etter høstferien her nå, altså I uke 42, så arrangeres spilluka for sjette året på rad, og det det barnevakten som arrangerer. Hva slags arrangement det?
1: Spilluka bare en uke, uke 42, etter høstferiene I Norge, hvor vi har fokus på at vi heier på foreldrene og barna I å kunne møtes og skape en felles arena hvor de møtes på, ved skjerm og da spilling og gaming. Vi ønsker at de skal få gode øyeblikk sammen. Barna skal fortelle hva slags spill de spiller, og de voksne skal også måtte sette seg litt ned og prøve å finne litt ut. Vi heier litt på og gi foreldrene en anledning til det. Derfor så det satt uke 42. Vi har holdt på I 6 år, men vi ser jo det at dette noe som egentlig vi ønsker skal bli en vane I livet våre, sånn at vi alltid på, ikke bare I uke 42.
0: Hvorfor det viktig at foreldre kobler seg på når barn og ungdommene gamer?
1: Nei, altså nå har vi en kjempe debatt I egentlig hele verden, der hvor skjerm der denne debatten. Hvor tidlig skal vi kjøpe en mobiltelefon, og ved en smart mobiltelefon så får du også mulighet til å laste ned Roblox og andre spill som blitt så populære at det betyr at alle kan spille. Så det har også ført til at vi har en veldig høy andel av barna I Norge, opp mot 90% som gamer da, hver eneste dag, og da kommer problemstillingen med en gang. Skjermtid, leggetid, hvilke spill, aldersgrenser, og vi ser jo da at algoritmestyrt, også KI-generert algoritmestyrt innhold, har også inntatt gamingverden på samme måte som sosiale medieverden. Så derfor det veldig viktig at vi på nå mer enn noen gang og skaper trygghet for barna våre. Så vi har en fokus på denne spilluka som handler om at vi forteller litt om farene. Det en informasjonsformidling her som utrolig viktig. Kripos og PSD og politiet har vært ute og advart I 2026 om nettopp enkelte spill som det fare for at barnet ditt kan bli rekruttert inn I for eksempel kriminelle nettverk eller til å til skadelig og se skadelig innhold og så videre. Så mer enn noen gang det viktig at vi melder oss på, og det kan du gjøre ved å gå inn på barnevakten.no/spilluka. Der finner du veldig mye informasjon om det jeg nevnte nå.
0: Ja, hvis man vil delta I spilluka som foreldre eller som ungdom, hvordan finner man ut av et program, eller hvordan på en måte melder man seg på? Hvordan fungerer det?
1: Ja. Nei, ikke sant? Så det, hvis du går inn da på barnevakten.no/spilluka, så kommer du inn på en landingsside der all den informasjonen står, og der kan du trykke på en knapp som heter motta påminnelse, og på den måten så melder du deg på en måte på, så vil du få på e-post alt som skjer og bli minnet på. Det webinarer, og det vi har en åpning av familie og barne- og familieministeren vår, Lene Vågslid, hun åpner på en måte uka, og hun har allerede lagt ut hilsen sin, der hun forteller om sin inngang til sine barn via gaming. Og så har vi også en holdningsfilm vi har lagd som handler om gaming, og der står det også om litt ulike webinarer som man kan melde seg på. Og det fine med spilluka at det helt gratis.
0: Ja, har dere fått noen tilbakemeldinger på spilluka når dere har arrangert det tidligere år?
1: Ja, altså, vi har jo en aktiv gamingkultur og organisasjoner og ulike typer fritidsklubber og et stort engasjement I Norge fra før, og vi har også e-sportlinjer på videregående skoler, og vi har mye som foregår når det gjelder gaming. Og Når vi snakker om gaming, så det jo helt fra disse store spillene som krever sin lagringsplass på en konsol eller PC eller Mac, helt ned til et enkelt lite Candy Crush-spill. Så alt jo gaming. Så det handler om å ha det gøy på skjerm, og det handler om å ha det trygt på skjerm. Så tilbakemeldingene vi har fått at dette et viktig prosjekt. Så vi jo en ideell organisasjon som avhengig av å få støtte til å kunne opprettholde dette her. Men det får vi, og det jo også et tegn på at noen ønsker det her. Samtidig som vi har økende måltall, og har bikket en 500 000 mennesker vi når årlig med dette prosjektet da.
0: Så dette handler egentlig om å koble de voksne foresatte mer på barna sin verden når de sitter foran skjerm og gamer, og øke kunnskapsnivået til foreldrene kanskje også?
1: Absolutt, og det jo nye spill som kommer hele tiden, og vi har en KI-debatt som pågår nå, som handler om at det jo ikke engang mennesker som med å og fremskynder prosesser og pusher spill og for eksempel penger i spill jo en ganske stor problemstilling så vi har kalt det spillglede eller pengesluk som en litt sånn morsom titel og så har vi også noe som heter grooming som et relevant begrep å kjenne litt til og dette med kriminelle nettverk og så hva kan egentlig foreldrene gjøre når det gjelder de utfordringene samtidig som vi skal ha det gøy så alt dette temaer og vi har jo knyttet til oss de fremste ekspertene på gaming vi har Corus Øst som med oss og vi har Spillavhengighet i Norge som med oss og vi har Blå Kors og vi har Ibelin-prisen og Gamingkontakten som også med her og vi har også politiet da, som med å lage en veldig kul konkurranse en sånn Minecraft-konkurranse som det handler om å bygge den feteste politistasjonen og den har vi hatt i mange år og veldig populær så den pleier folk å da sende inn sine bidrag og så det politiet da, som bestemmer hvem som vinner og så blir de kredda da etterpå det veldig gøy, det ligger også ute på nettsiden vår da.
0: Jeg kjenner jo at politihjertet i meg nå blir jeg glad fordi jeg har jobbet i politiet før jeg begynte i radioen og Hele den, det arrangementet her med Spillyka, det høres for meg ut som et veldig godt forebyggende arbeid og opplæring I å ferdes trygt på nett for de unge, og det kjempeviktig. Så tusen takk for at dere drar I gang Spillyka og for jobben du gjør I barnevakten, Frode.
1: Du, tusen takk for at jeg fikk være med, og så heier vi da på at vi får koblet oss på hele gjengen I uke 42, og så lar vi det vedvare inn I det nye året.

0: hadde et ritual hver kveld. I solnedgangen sto han på en bergrabbe ved havet og kastet småstein I vannet. For hver gang tenkte han seg om, lot blikket gli utover sjøen, og så kastet han steinen. Barn som så denne merkelige mannen våget seg til å spørre om hvorfor han kastet steiner. Mannen viste seg å være den berømte forfatteren Victor Hugo, som var bortvist fra hjemlandet sitt. Han svarte, «Ikke steiner, barnet mitt. Jeg kaster selvmedlidenhet ut I vannet.» Flere enn en forfulgt forfatter kan ha behov for å kaste selvmedlidenhet, negative holdninger og mørke tanker I havet. Det blir lettere å gjøre det når vi tenker på ham som har skapt solnedgangen, den gode, omsorgsfulle far I himmelen. Om ham sier skriften, «Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder I havets dyp.»
1: Det veldig synd å si det, men misjonstimen den over for I dag. Mitt navn Miriam Ulstein, ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Du skal få en sang her, og den heter «Sången vid tronen» med Mørli og Sandvall. Ja, tusen takk for I dag.

Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig en droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso I Malaga I Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null, det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg I verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde I 2024, blant dem E10 I Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med I neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver tolletaten I en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: får du kaffepausen med Miriam Ulstein.
1: Har du sett sånn her pannebånd eller luer med påskriften «Alt håp ute»? Jeg synes det et litt morsomt ordspill, for det handler jo ikke om at alt håp ute, at ikke vi har noe håp. Det handler om det å komme seg ut. Og nå har jeg nylig gjennomført min aller første vandrelunch etter at jeg startet å jobbe I radioen her 1. oktober. Jeg tok med meg et par knekkebrød, gikk en liten tur rundt et vann her I nærheten, og passerte noen hunder, passerte noen ender, nikket og smilte til de folka jeg møtte. Og det gjorde veldig godt. Jeg ble litt kald på ørene, så jeg kan jo faktisk vurdere sånn pannebånd etter hvert da, med eller uten påskrift. Men poenget en vandrelunch, eller det å spise maten sin ute, det kan jeg anbefale på det aller sterkeste. Vi I gang med kaffepausa, og du skal få Jesus har makt med Evi og Pelle Karlsson.

0: Jesus har makt, det sikkert og visst. Da skal du få høre litt av hvert om dagens dato 12. oktober, og det Arild Ove Halås som gir oss det.
1: Ja, dagene de går sin gang dem, og vi er kommet frem til den 12. oktober, det 80 dager igjen til nyttårsaften, hvis du har interesse av å følge med akkurat det. Heter du Walter eller Vibeke, så har du navnedag i dag. Hjertelig til lykke med den, alle dere som altså heter Walter eller Vibeke. Navnet ditt kommer av et gammelt tysk ord som betyr å hefke, og Vibeke betyr er kvinnelig hefker, så vet du det. Og i dag gratulerer vi Ekvatorial Guinea og Spania med sin nasjonaldag. Og dagens visdomsord et gammelt norsk ordtak, den som ikke har nattero, han har ikke dagen god. Den som ikke har nattero, han har ikke dagen god, og det det noe sannelig noe i da. Ellersen så kan Aftenposten denne dagen i 1906 melde at i statsbudsfettet, så det jo alltid statsbudsfett på denne tida av året, var det avsatt 300 000 kroner til påbegynnelse av en undervannsbåt. For det, mener Aftenposten, det kraftigaste forsvarsmiddel en liten nasjon kan ha. Overkommandoen i marin den gangen trodde ikke det var så veldig vellykka, men tre år senere så ble den første norske ubåten, han fikk navnet Kobben. Han var bygd i Tyskland og sjøsatt i 1909, og det kom fire til i 1912, og det viste seg at han var svært effektiv som våpen i krig, det vet vi jo også fra andre sammen. Så kan vi gå tilbake til 1492, da trodde Kristoffer Columbus han hadde kommet til India, så han gikk i land på Bahamas og hadde altså oppdaget Amerika. 500 år tidligere så hadde en nordmann gått i land på lengre nord i på Newfoundland, oppe på Kanada sin østkyst blir det forsagt. I 1810 så ble det for første gang i Tyskland feiret det som kalles oktoberfest. Det jo en stor sak for den som liker sånne festligheter. Og 100 år senere i 1910 så ble Norsk Husflidsforbund stiftet her i Norge. I 1940 så hadde sportsklubben Lyn. De hadde offret treningsbanen sin for å satt ned 12 tønner med potet og fikk 150 tønner i avling. Potet jo ikke det dummeste å sette. De offret altså fotballbanen sin og satte ned 12 tønner potet og kunne hauste 150 og fikk da god inntekt av det i 1940 i Lyn. To år senere så innførte tyskerne dødsstraff i Norge, og cirka, ja, hvor mange som ble skutt av tyskerne i løpet av krigen, det vet han ikke, men det var nok så mange. I 1956 så startet produksjon av en norsk bil, nemlig bilen Troll i Telemark. Det var sportsbiler med to eller fire seter, de var produsert i glassfiber, men Troll ble ingen stor suksess, men de holdt nå på en nokre år og startet altså denne dagen i 1956. Eneste fabrikken i dag for øvrig som produserer kjøretøy i Norge, den ligger jo i Hustavika kommune, så det heter nå i Fræna kommune fra før, det som før het Moxi, som laget dumpere der oppe. I 1965 så ble Borten-regjeringen utnevnt i statsråd. Per Borten hadde dannet en samlingsregjering etter at Arbeiderpartiet og Gerhardsen hadde gått av, og han sa senere at å lede den regjeringen det var som å bære en dunge med staur, den godeste Per Borten. Han tok ikke seg selv så høytidelig. Det jo et nesten ikonisk bilde av Per Borten i hvit, stor, gammel underbukse når han fikk besøk av en avis. Han var en alminnelig folkelig mann, Senterpartihøvdingen Per Borten. I 1968 så ble Sommer-OL åpnet i Mexico City denne dagen, og i 1969 så døde en av de store idrettskvinner Norge har hatt, nemlig Sonja Henie. Hun ble bare 56 år, og så døde hun da av kreft. Det siste vi skal nevne, det fødde i 2002 på Bali. En tragisk sak, en terrorbombe gikk av og drepte over 200 mennesker på Bali fra 22 nasjoner. Det tror jeg får være det vi har å si om den 12. oktober.
0: Bare 80 dager igjen til nyttårsaften, ja. Ja, det var jammen godt å gjøre meg oppmerksom på, Arild Ove. Da det jo bare å begynne å tenke på hva man skal ha på seg. Vi ska få höra ett intervju som jag sen tidigare. Det handlar om uppstart av Alfa-kurs. För det får du ett par sånger. Vi startar med Løftene kan ikke svikte, och det är Arvid och Ragnhild Pettersen som har fått med sig David Østby på den.

I dag, folkens, det oppstart av Alfa-kurs, så nå sender jeg intervjuet på nytt her, som Ragnhild Kristine Vartdal Espelund har gjort med Sven Klemetsby. Du får høre nå en sang, I'll sing a new song med The Christ Family, før du får det her intervjuet som handler om Alfa-kurs.

0: Vi skal ta en prat om et nytt alfakurs som skal foregå I Ålesund og Voldsdalen menighet og Sven Klemetsby. Du en av de som skal arrangere dette og fortelle litt om bakgrunnen for at dette nå startet.
1: Ja, det jo naturlig for en menighet å prøve å kontakte mennesker, eller skal vi si samle mennesker, til det som kirkens sentrale budskap. Mm. Og hjelpe folk til å reflektere og tygge på det som kirkens tro. Fordi vi mener at det viktig for folk, og det kan også være til en stor hjelp for mennesker som av forskjellige grunner trenger et budskap som løfter dem. Så det bakgrunnen. Så det jo veldig mange steder, faktisk ikke bare I Norge og I Europa, men også I verden, tror jeg, at dette alfakurset kjøres, så det veldig internasjonalt. Så, og anerkjent og har vært brukt I mange, mange år. Så det bakgrunnen.
0: Ja, alfakurs jo gått I en årrekke, men for deg som ikke hører på nå da, hva det et alfakurs går I?
1: Jo, du kan si I en sum så det en presentasjon av de viktigste og mest sentrale tingene I den kristne tro. Alt fra undring over skapelsen, og selvfølgelig kom man fort inn på hvem Jesus og hva han stod for og hva hans gode gjerninger for oss bestod I og også noe om hva han lærer oss om det gode liv og du kan si på et mer moderne språk at der får vi tak I mye av de sentrale kristne verdiene for livet og så det jo et trosaspekt I dette, altså et personlig forhold og det å dukke litt ned I hva et trosliv består I, det også noe vi gjør og så kan jeg jo si samtidig at det en presentasjon på en sånn snev halvtime hver gang vi kjører en video og etter det det samtale og den veldig fri og åpen da kan man komme med undringer og med kritiske spørsmål og med hva man lurer på og kommentarer og sånn til det som blir presentert og så søker vi sammen og finne de gode svarene for å si det sånn og som teolog så vil jeg jo prøve å bidra litt med hva Bibelens budskap om forskjellige ting og også kirkens tro
0: Så det ganske grunnleggende, slik at hvis det på en måte ikke har noe kjennskap I det hele tatt, så dette den perfekte plassen å gå.
1: Ja, altså det jo det jeg må si. Jeg imponert over dette kurset, det at det her kan man komme hvis man helt fremmed for hva kirke og kristendom og man kan komme med kritiske spørsmål. Og samtidig så det ofte flere av menighetens egne medlemmer, eller kan du si aktive folk, som kommer for å få utdypet sin kristne tro og få være med å reflektere rundt det kristne livet. Så det egentlig for alle. Og jeg tenker litt på alder, men jeg tror at ungdom I videregående og oppover vil kunne ha glede av dette.
0: Hvor ofte det at dette skal være?
1: Vi starter da 12. oktober klokka 7 om kvelden I Skarbu kirke. Altså om en uke fra når vi snakker sammen nå. Og det vel, jeg husker ikke akkurat om det 13 samlinger utover, og da går vi til litt ut I desember, og så starter vi litt ut I januar igjen, og så går det litt grann utover vinteren. Så har vi hatt disse samlingene. Og så avslutter vi kanskje selve programmet der vi samtaler og presenterer dette og sånn, at det tar kanskje en times tid. Og så har vi et enkelt kveldsmåltid etterpå, der vi kan dyrke fellesskapet og hygge oss videre. Alt etter hva samtalen måtte gå ut på.
0: Det påmelding til disse kursene?
1: Ja, det påmelding. Så det flere måter å melde seg på. Man kan, i kirkene våre så kommer det til å henge en plakat der man kan skrive seg på. Og så det også et telefonnummer som man kan ringe til Ålesund og Voldsdalen menighet. Det står, nå har jeg ikke det akkurat foran meg, men hvis man klikker seg inn på hjemmesiden til Ålesund og Voldsdalen menighet, så finner man et telefonnummer og sende en sms til, det holder det, med navn og telefonnummer. Sånn det.
0: Da altså Alfa-kurs oppstart 12. oktober, og hvis den går inn på Ålesund og Voldsdalen menighet sine nettsider, så finner den mer informasjon om det. Tusen takk, Svein Klemmensby, ja. For at du stilte til intervju.
1: Ja, takk skal dere ha.

Jesu tredje ord på korset sagt I omtanke og omsorg for det menneske han hadde kjent lengst I denne verden, hans egen mor. Det var Maria som hadde gitt han selve livet. Det var Maria han sto I den største takknemlighetsgjelden til, blant alle dem han ellers kjente. Og det utrolig sterkt å høre hvordan Jesus snakker til sin egen mor.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette programserien Ord fra korset, der vi beveger oss ut til Golgata, til et møte med Jesus og Jesus sju ord på korset. Det aller meste av det Bibelen forteller oss om Golgata faktisk knyttet til disse ordene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7. Vi skal I dag lese om Jesu tredje ord på korset, og I dag det forholdet mellom Jesus og hans egen mor det handler om. Vi leser fra Johannes evangeliet I kapittel 19, versene 23-27. Jeg har kalt dagens program «Se, det din mor». Da nå soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem I fire deler, en til hver soldat. De tok også kjortelen, men kjortelen var vevd I ett stykke ovenfra og helt ned. De sa da til hverandre, «La oss ikke rive den I stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den, for at skriften skulle oppfylles som sier, «De delte mine klær mellom seg, og kastet lodd om min kjortel.» Soldatene gjorde da dette. Men ved Jesu kors sto hans mor, og hans mors søster, Maria Klopas' hustru og Maria Magdalena. Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket stå der, sa han til sin mor, «Kvinne, se det din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Se, det din mor.» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.

Det enorme kontraster I den historien vi har foran oss I dag. Historien om Jesu død på Golgata. Oppe på korset henger en mann I oløs pine. Men ved foten av korset sitter fire romerske soldater og kaster lodd om den korsfestedes kjortel. På det midterste treet henger en mann som ber for sine fiender, men ved siden av ham henger to ugjerningsmenn som bare banner og spotter. Tidlig på dagen lå Golgata badet I formiddagssol, men på ettermiddagen lå det samme Golgata innhyllet I mørke. Jesu kors var reist utenfor bymuren I Jerusalem. Jesus døde utenfor leiren. Men fra evigheta, før verden ble skapt, hadde korset stått helt I sentrum av Guds store frelsesplan. Jo, det sterke kontraster I Jesu lidelseshistorie. I seks smertefulle timer kjemper Jesus sin dødskamp ute på Golgata. Men aldri en eneste gang, før hans ånd ble satt fri fra kroppen, klaget Jesus over sin lidelse. Men I disse timene hang Jesus bokstavelig talt på tre digre spiker, drevet gjennom hender og føtter. I denne forferdelige stillingen, så utrolig det en kan høres, tenkte Jesus likevel aldri på seg selv. Han tenkte bare på andre. Vi ser det så tydelig når vi hører alle de tre første ord fra Jesus på korset. Først ber han for sine fiender. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Så vender han seg mot den ene av røverne, som henger der ved siden av Jesus, og som ber om en tanke I evigheten. Sannelig, I dag skal du være med meg I paradis. Og så den kanskje sterkeste og inderligste situasjonen av dem alle, da Jesus vendte ansiktet mot sin egen mor, og lar omsorg og kjærlighet til Maria komme til uttrykk gjennom det tredje ordet fra korset. Kvinne, se det din sønn, og til Johannes, se det din mor. Jesu tredje ord på korset ble altså sagt I omsorg og omtanke for det menneske han hadde kjent lengst I denne verden. Hun som hadde gitt han selve livet, og som han sto I den største takknemlighetsgjelden til, blant alle dem han ellers kjente. Det sterkt å være vitne til Jesu omsorg for sin egen mor. Hos meg dukker et par vers fra det gamle testamentet opp I tankene. Først Salomos ord I ordspråkene 23-22. Hør på din far som ga deg livet, og forakt ikke din mor når hun blitt gammel. For de av oss som stort sett har gode ting å tenke tilbake på, både fra barndom og ungdom, slike ord ikke vanskelig å lese. Men det finnes en del andre som bærer på smertefulle ting, vonde minner fra barneår eller ungdomstid. For slike mennesker vil ord som dette lett virvele opp både bitterhet og sinne. For de vonde følelsene som ligger djupt inne I oss, når forholdet til våre egne foreldre har vært et vanskelig forhold, de aktiviseres veldig lett I forhold til slike ord. Eller står det I 2. Mosebok 21-12, I selve Moseloven, «Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange I det landet Herren din Gud gir deg.» Dette selvsagt et ord også til barn og ungdom, med formaning om å vise sine foreldre respekt. Men det først og fremst en påminnelse til oss som voksne. Vi skal ta vare på våre foreldre, også når de blir gamle, og begynner å føle seg til overs. Det dette Jesus gjorde, de siste timene han opplevde I denne verden. Her gir Jesus oss altså et flott forbilde. Ta deg av dine gamle foreldre. Vis dem respekt og ære. Så skal også Gud ta seg av deg, og gi deg et rikt og godt liv.
Han vil velsigne deg. Det var altså fire romerske soldater som sammen med en officer stod ansvarlig for korsfestelsen av Jesus og de to forbryterne som ble henrettet sammen med ham. De passet på de dødsdømte da de ble ført til retterstedet så ikke andre mennesker skulle blande seg inn i det som nå skjedde med forbryterne. Videre var de som en beskyttende mur rundt ugjerningsmennene på veien ut til retterstedet. Og det var disse fire romerske soldatene som sto for selve korsfestelsen. Det var de som satt ved foten av korset og delte Jesu klær imellom seg etter at Jesus var spikret fast. Og det var disse soldatene som hadde oppsyn med de korsfestede helt fram til de var avgått ved døden. Det var en bonus for de romerske soldatene å få overta klærne til fangene som var dømt til døden. Dødsdømte mennesker ble alltid korsfestet uten klær, helt nakne, uten et eneste plagg på kroppen. De var altså i sin fulle rett, disse soldatene, da de gikk i gang også med å dele Jesu klær imellom seg. Fire menn skulle dele fem plagg. Offiseren, han fikk ingenting. Fire av plaggene var enkle å dele. De tok hvert sitt. En fikk hodeplagget, en fikk kappen, en fikk sandalene, og en fikk det brede beltet. Men så var det altså enda et plagg. Det var kjortelen. Det var den de kastet lodd om på langfredag, Jesu kjortel. For den helt vevde kjortelen kunne ikke deles. Det ville ha ødelagt den fullstendig. Derfor skriver altså Johannes slik han her gjør det. Men kjortelen var vevd i ett stykke, ovenfra og helt ned. De sa da til hverandre, «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den.» For at skriften skulle oppfylles, som sier, «De delte mine klær mellom seg, og kastet lodd om min kjortel.» Det flere ting vi kan si om denne kjortelen. Ordet som her blir brukt for kjortel faktisk det samme ordet som blir brukt om ypperste prestens drakt. Også han bar en sømmeløs drakt, en kjortel som altså var uten sømmer, helt igjennom vevd. Det latinske ordet for ypperste prest pontifex. Dette ordet betyr direkte oversatt brobygger. Og det var jo nettopp en slik ypperste prest Jesus var. Han var pontifex, han var brobygger. Jesus kom til denne verden for å bygge bro mellom Gud og mennesker. Og da Jesus døde, ble altså siste hånd lagt på verket. Da gjorde Jesus ferdig det ingen andre hadde vært i stand til å gjøre. Han hadde åpnet en ny og levende vei helt inn til Gud. I Hebreerne 4:14 leser vi disse ordene. Da vi nå har så stor en ypperste prest som gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. Jesus bygget bro mellom Gud og mennesker da han døde, og han bar nøyaktig slike klær som vi også forbinder med ypperste presten, helt fram til åpningsdagen. Da den nye broen ble åpnet, veien inn til Gud åpnet ved Kristi død. Dette skulle de bare ha visst, de romerske soldatene, at det var den himmelske ypperste presten, den himmelske brobyggerens klær, de nå satt og kastet lodd om. Enda en ting, en slik kjortel som Jesus her bar, den ble vanligvis laget og gitt til jødiske gutter, av deres egen mor, som regel i forbindelse med at de skulle forlate hjemmet og reise ut i de voksnes verden. Moren til en jødisk gutt vevde selv denne kjortelen og ga den til gutten sin som avskjedsgave. Og dette sannsynligvis også situasjonen med Jesus. Kjortelen han bar hadde han fått av sin egen mor. Det betyr at det var sterke følelser knyttet til denne kjortelen, både hos Jesus
og hos moren. Måten langfredagsdrama skildres på bekrefter dette. Det var like etter at de romerske soldatene hadde delt Jesu klær mellom seg, og mens de akkurat holdt på med å kaste lodd om hans kjortel, det var akkurat da Jesus så bort på sin mor og talte til henne. Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket stå der, sa han, og så kommer ordene. Første Maria, kvinne, se, det er din sønn. Og så til Johannes, se, det er din mor. Altså Jesu tredje ord på korset. Hvorfor så Jesus på sin mor akkurat da? Hun hadde jo vært der hele tiden. Hvorfor hadde han ikke sagt ett eneste ord til henne før akkurat nå? Ja, jeg tror det har med kjortelen å gjøre. At soldatene delte Jesu klær mellom seg gjorde ikke så mye, hverken for Jesus eller moren. Men da de tok kjortelen og skulle kaste lodd om den, rørte de ikke bare ved en kjortel. Da rørte de også ved to hjerter. Marias hjerte, hun som hadde vevd kjortelen og gitt den til sin sønn, og Jesu hjerte, han som hadde tatt imot kjortelen og båret den i hele sitt voksne liv. Dette beveget Jesus til å se på sin mor, og slik ble Jesu tredje ord på korset til. Og en trenger ikke være mor for å bli grepet av det som her skjer, men den som er mor vil kanskje forstå det bedre enn noen andre. Vi protestanter har ikke alltid behandlet Maria, Jesu mor, på rette måten. I front mot overdreven katolsk Maria-dyrkelse har vi gjort alt det som står i vår makt for å gjøre Maria alminnelig. Men på den måten har hun heller ikke fått den anerkjennelsen som hun kanskje fortjener. For Maria må ha vært et utrolig sterkt og varmt menneske, og ikke minst modig. Jesus så sin mor stå der, skriver Johannes. Maria lå ikke nede. Hun hadde tatt imot alt som skjedde, med løftet hode og rak rygg. Maria er i sannhet et oppegående menneske. Hun bøyer seg ikke i skam. Hun gir seg ikke motløshet eller fortvilelse i vold. Hun står der. Ingen av oss ville ha bebreidet Maria om hun ikke hadde vært til stede på Golgata akkurat denne dagen. Vi ville ha forstått henne. Men Maria kom, og hun sto nærmere korset enn de fleste. Jesus så sin mor stå der, skriver Johannes. Og det var nettopp det hun gjorde. Hun sto der. Hun sto løpet ut, om det var aldri så tøft. Det vekker både beundring og respekt, i alle fall hos meg. Når Jesus snakker til henne, sier han altså, «Kvinne, se, det er din sønn.» Og så fortsetter han med å si til Johannes, disippelen altså, «Se, det er din mor.» Dermed sier Jesus til Johannes, «Nå må du ta hånd om denne kvinnen som din egen mor. Ta henne inn i ditt hjem og inn i ditt hjerte. Elsk henne og ta vare på henne slik jeg ville ha gjort det om jeg fortsatt hadde fått leve, og hun vil bli deg like umistelig og kjær som hun har vært det for meg gjennom alle disse årene.» Et utrolig fint bilde. To spørsmål dukker opp. For det første, hvorfor overlot ikke Jesus henne til sine brødre? Dersom Jesus virkelig trodde på kjernefamilien, hvorfor ga han sin mor til en disippel og ikke til sine brødre? Dersom vi leser Matteus 13, 54-58, forstår vi kanskje hvorfor. La oss høre dette avsnittet. Jesus kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge, så de ble slått av undring og sa, «Hvor har han slik visdom fra, og slike kraftige gjerninger? Er han ikke tømmermannen Josefs sønn?
heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas, og hans søstre, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus. Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro. Hvorfor ga ikke Jesus ansvaret for sin mor til sine brødre? Jo, svaret er tydelig nok. Det var på grunn av deres vantro. De trodde ikke på Jesus, at han var den han sa seg å være. I stedet hadde de tatt avstand fra ham. I Johannes 7,5 står det rett ut, heller ikke hans brødre trodde på ham. Det er noen iblant oss som ikke våger å gå inn i en tjeneste for Gud, fordi de ikke har støtte fra sin nærmeste familie. Hadde Jesus tenkt slik, ville han aldri ha kommet i gang med det han skulle gjøre. For heller ikke han hadde noen som helst støtte hjemme. Gjennom hele sin jordiske gjerning, like fram til sin død, måtte han leve med at hans brødre ikke trodde på ham. Det var mulig hans mor gjorde det, men hans brødre gjorde det i alle fall ikke. Det er verdt å legge merke til. For det er her vi finner grunnen til at det ble Johannes, og ikke Jesu brødre, som fikk ansvaret for å ta seg av Jesu mor. Men også et annet spørsmål dukker opp. Hvor befant Josef seg? Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Når hører vi for siste gang om Josef, altså far til Jesus? Jo, det er i Lukas 2, da faren sammen med mor Maria tok med seg den 12 år gamle gutten til tempelet i Jerusalem. Siden er Josef aldri nevnt med ett eneste ord. Ikke da Jesus og moren Maria var invitert til bryllup i Kana, der Jesus gjorde det første underet, og heller ikke siden. Hvorfor det? Ting tyder vel på at faren Josef allerede var død. Ellers ville det ha vært naturlig at det var Josef, Marias mann, som hadde tatt ansvaret for sin hustru. Men hun som nå sto ved Jesu kors og trengte hjelp, hun var enke. Nå trengte hun noen som kunne ta seg av henne videre, og dette ansvaret ble lagt på Johannes. Fra den stund tok disippelen henne hjem til seg, står det i vers 27. Elsk henne, sier Jesus. Ta henne inn i ditt hus, og ta det av henne. Og i lydighet mot Jesus siste ønske, er det nettopp det Johannes gjør. Hvordan det siden gikk med Maria, vet vi lite om. Hvor lenge de bodde sammen, vet vi heller ikke. Men at det skulle vare livet ut, det forstår vi. For både Marias og Johannes sitt gravsted er å finne i Efesus, på vestkysten av Tyrkia. Et slags signal om at Johannes aldri sviktet den oppgaven som Jesus hadde bedt han ta på seg den siste dagen han levde. Kvinne, se det er din sønn. Johannes, se det er din mor. Slik har vi altså lest i dag Jesu tredje ord på korset. Ord sagt i omsorg og kjærlighet, både til en elsket disippel og til en elsket mor. Til deg og meg i dag er det imidlertid noe annet som skal sies. Se på Jesus. For han som gjorde det vi har hørt om i dag, han har gjort enda større ting mot deg og meg. Jesus elsket oss. Han døde for oss og vil ta seg av oss. Skulle vi ikke akkurat nå prøve å takke han for det?

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Kalifornien er gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det er tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette er et gulv med lange og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037.

0: nyhetene.
1: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at

polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso I Malaga I Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null, det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg I verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde I 2024, blant dem E10 I Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med I neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I dette programmet Min Musikk så har vi med oss gjester som deler enten egne sanger eller sanger som de glad I og som har hatt en betydning I deres liv og trosliv. I dette programmet det Helge Åkernes som har med seg en gjest.
1: I denne serien Min Musikk så har jeg I dag fått besøk I studio av min gode venn, ja til og med nabo Jan Løkkeborg. Men du ikke bare I kraft av det da, men du jo en, ja jeg tror jeg kan si du en garva musikkjenner, det tror jeg vi kan si.
2: Takk.
1: Sånn som jeg kjenner deg. Men Jan Løkkeborg, for deg som ikke kjenner deg, du må si litt om ja, liv og levnen og hvem du
2: Ja, født og oppvokst I Langevåg. Det noe lenge siden jeg bodde der. Nå bor jeg da, som du sa, på MLM. Har vel hele mitt voksne liv vært engasjert og jobbet I menighet og organisasjon. Indremisjonsforbundet har jeg vært jobbet I mange år. I frikirka I 12-13 år, vel så det kanskje. Nå jeg sokneprest på Skodje. I Skodje kyrkelyd. Så der jeg nå. Og utover det så bruker jeg å si da I samtale med folk jeg har innom til meg at en annen fun fact jo det at jeg utdannet har jobbet som bilmekaniker. Så det vel CV'en min da.
1: Ja.
2: Noe av den I alle fall.
1: Ja, og det med musikk. Si litt viktigheten av det I hele ditt liv.
2: Ja, det har fulgt meg hele tiden. Jeg har vært en veldig... Veldig glad I musikk. Det egentlig, det står på musikk hjemme hele tiden, og noen ganger som bakgrunn, men jeg nyter musikk. Jeg bruker nok en del penger både på innkjøp av musikk, men ikke minst hvor musikken kommer ut av fra lydanlegg. Så jeg veldig opptatt av og glad I musikk, og veldig mye forskjellig musikk. Jeg tror det lettere å si hva type musikk jeg ikke liker enn hva jeg liker, for det veldig lite musikk jeg ikke har I platebunken eller på spillelista mi da.
1: Ja, og jeg vet jo om det her, Jan, og hvis jeg skulle ha gått gjennom alt du styrer med musikk, så måtte vi ha hatt sånn 24-20 I veke her, men jeg har rett og slett gitt deg det som vil for mange være en umulig oppgave, plukke ut 5-6 sanger eller komposisjoner eller ja, stykker da, og ja, vi begynner litt der, hvor starter vi igjen?
2: Ja, du utfordrer jo i denne henvendelsen om å plukke ut fra ungdommer og barn og ungdommer fremover. Og da startet jeg med ungdommen, og kanskje den første sangen som jeg skal presentere, det knyttes jo til noe djupt tragisk og det verste som hendt meg I livet da. Men jeg tenkte litt på generelt, hva var det jeg hørte på I ungdommen? Og for de som da var innom det kristne ungdomsmiljøet vil jo gjenkjenne grupper som Petra som kommer tilbake til, Jerusalem, Kainos og han som I dag har plukket ut den første sangen var Roland Utbult. Han betydde utrolig mye for meg I ungdommen med tekstene sine, enkle, gode evangeliske tekster som løftet og som traff. Og jeg sa det verste som rammet livet mitt, det var jo det at... Vi tre brødene, vi mistet far vår så alt for tidlig. Jeg var 17 år, og av alle ting så døde han på selveste julaften. Og det gikk mange, mange år før julaften hadde noe sånn positivt innhold. Det var liksom, da kom det jo bare tilbake selvsagt det som hendte akkurat den julaften da vi mistet en pappa som var ikke mer enn 55 år. Men midt I alt dette her så var jeg jo med I ungdomsmiljøet og en sang da som betydde ekstra mye for meg det var Roland Utbult sin Da skal gledjen bryta fram og den handler jo om himmelen om forventning og om gjensyn og nå kan det hende at jeg husker feil men jeg tror faktisk ungdomskoret I Langvågen også sang den Esekias, det var I alle fall veldig mange ungdomskor som sang den sangen og hver gang den sangen kom, enten på en ungdomskveld eller noe sånt, og satt jeg nok lett og tørket tårene. Fordi det noe av det siste han pappa sa da, før han da sovnet inn og døde av kreft, det var at han egentlig alltid ville ha hørt Jesus til. Og da husker mamma sa den julaften at I dag har vi grunn fått den største gave vi kunne fått. Det var litt vanskelig for en 17-åring å glede seg over det akkurat der og da. Men det lå liksom som en sånn bakteppe da. Litt fremover og Himmelsanger gjorde jo noe ekstra mye med meg. Så da tenker jeg at dere kan få høre den som sikkert mange har hørt mange ganger før, som har vært innom det kristne ungdomsmiljøet. Da skal gleden bryte fram med Roland Utbult.

0: Ja, og så Jan Løkkeborg i denne serien. Vi kom til sang nummer tre her, eller sang og sang. Du nevnte jo innledningsvis, eller i forrige sekvens her, at du var glad i instrumentalmusikk og hører mye på det. Og nå, ja, det nesten så det avanserte navnet her, men jeg tror du skal få si selv. Hva du leter frem til oss her?
1: Ja, jeg prøvde jo kanskje mer eller mindre bevisst å plukke frem litt variert musikk, og som jeg sier, jeg hører nok mest på instrumental musikk, og da er det da oftest i sjangen moderne jazz. Hun er borat med, og kona mi, hun stenger nok helst døra til kjøkken og gjemmer seg der inne, fordi noe av denne musikken er kanskje for enkelt litt krevende å høre på, men ja, Jan Garbarek er vel sånn som mange hører på, Keith Jarrett, for ikke å snakke om Sulas og Langevågs egen stolthet, Nils Petter Molvær, som spiller litt krevende jazz, som jeg har stor glede av. Men dette her er en helt annen sjanger. Det er orgelmusikk, som jeg jo som prest i den norske kirke blir utsatt mye for, og det er et fantastisk instrument. Og det stykke som man skal få høre, det er en av de heftigste stykker, synes jeg da. Jeg er ikke noen ekspert i akkurat denne sjangen, men Charles Marie Vidor, en fransk komponist, har skrevet et stykke som heter Toccata i hans femte symfoni. Og det er mange, mange år siden jeg oppdaget akkurat det stykket der, som for folk som spiller orgel, er det litt en sånn veldig kjent, han har sagt litt sånn poplåt i den verden der. Men jeg kunne også knytte det til en bestemt hendelse. I 12-14 år så har jeg ledet da folk på sånn pilgrimsvandring ut til til Lindisfarne, eller The Holy Island, som det står på skiltet da når du går ut der. Nå blir det en veldig lang historie hvis jeg skulle trekt historikken bak det, men den korte fortellingen er jo at Lindisfarne var jo åsted for et kraftsentrum, misjonsstasjon og utsendelsestasjon. Når jeg kom dit første gangen, da var jeg litt sånn trøtt i tjenester, og da fikk jeg en sånn opplevelse at nå var jeg kommet hjem. Det var et eller annet ubeskrivelig der som var veldig godt. Dine øyne her, her ble det opprettet et kloster på 600-tallet, og et av de første vikingreider havna på Lindisfarne. Jeg tror kanskje det er nesten litt allmenn kunnskap, mange kjenner til det i alle fall, i 793 første gangen. Denne personen som vi har gått og fulgt i fotsporet til, da, han som overtok etter han som etablerte dette klosteret, biskop Cuthbert, han ble da død og ble gravlagt ute på den øya. Og så ble han da, for å slippe unna det neste reide fra vikingene, berget i land. De tok med seg kista, og så hadde han en rute der med han til land, og så hadde han åpnet denne her kista flere ganger senere. Men han endte da opp til slutt i Durham-katedralen, som ligger da rett i nærheten av bare noen minutter med tog fra Newcastle. Og så tenkte jeg, godt det 12-14 ganger i 2019, så fikk jeg endelig følge Cuthbert helt frem til gravas. Og i det jeg går da inn i denne vanvittige, heftige katedralen, så hører jeg dette orgelstykket. Og det er, altså det, du kan få, håret kan røyse seg på en skallet mann. Ja, det var en som satt der rett og slett og øvde på orgel, og det var utrolig flott da. Så det er liksom, kan knytte det stykket til akkurat den opplevelsen der da, og fått følt den helt fram da.
0: Ja, og selv om du fikk høre det der og da så du leter det fram i etterkant, og hva du får slags følelser i det med det, hva det forteller dette stykket på en måte?
1: Nei, det er veldig vanskelig å si hva det forteller. Det er nok mer leikingen med tonene, og det at han bruker hele registret. Hvis du har du lytter helst ha et skikkelig lydanlegg for å nyte dette stykket og den rette innspillingen. Nå har vi funnet, jeg tror, en tyskere, Ulrich Stiele, som spiller her. Da. Det er jo ulike tolkninger. Han spiller den litt raskt, og du må skru godt opp volumet, så det er nok leiken med tonen og den opplevelsen av storhet, tror jeg, og spesielt da når du hørte, nå er jeg ikke så peiling på det, men jeg antar at orgel i Durham-katedralen. Det er ikke av det dårligste. Det er en stor katedral, og det gir et heftig lydbilde. Du bør jo egentlig selvsagt høre det live, og da kan jeg jo anbefale. Ålesund kirke er jo faktisk landets nest største kirkeorgel, og om du får den muligheten til å høre den der, så er jo det mange ganger bedre enda til enn å høre det hjemme på i stua di. Så det er en god, heftig opplevelse. Nyte det bare.
0: Ja, så det er ikke helt rettferdig da, å spille det over radionettet her, men vi får prøve likevel. Ja,
1: helst ikke et Sonos-anlegg, det blir...
0: Nei, men det, da skal vi få høre den, Jan, og takk for... Ja, det var jo rene historieundervisning av dette her.
1: Ja, kanskje.

0: nyhetene.
1: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet.

0: statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

TV. God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og velkommen til ny musikkkarusell. Her vi skal lytte til god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Bibi Winans og Angie Stone, Golden Gate Quartet, Frida Elmgren, Linda Børud, Lindé, Scott McIntyre og Toby Mac og John Reddick.

Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Gjennom himmelen en sang som skrevet av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig en uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg I min oppvekst. Sangene hans har vært en del av min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme I himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for I dag, og den gir et håp for I morgen. Hjemme I himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under I salmeboka si. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme I himmelen». Og så «Hjemme I himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland. Her på jorda så jeg bare en gjest og Vi lever her I så kort tid, mens evigheten ja, den jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg, og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe det ingen tårer mer. Og nå lever vi I en tid der det så mange som har det vondt, mange som lider. Vi ser demonstrasjoner, vi ser folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da det godt å vite at en dag så alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme I himmelen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vi skal videre I musikkarusellen få to rødt sett. Natalie Grant, Josefine Pettersen, Kore Vill, Lane Ash, Tom Walker.

Ja, jeg heter Else Karin Jacobsen, bor i Molde. Jeg er sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers så er jeg engasjert på Molde bedhus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så er det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det er så mange fine. Men jeg har likevel stanset for en som er veldig god å komme tilbake til. Så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så er det noe også fra Bibelen, som jeg synes det er veldig god trøst i. Det er salme 94, 19. Når mitt folk er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på, Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Holmøybakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og er ikke jeg og du mye mer verd enn en sporv? Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, er han med. Du får et løfte. Jeg må si det er helt fantastisk når en Sveinung synger denne sangen, Frykt ikke for i morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står av det i sangen hans. Hvil i den himmelske gåva, liv i all evighet. Og det er så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene er det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen

0: skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder I året og tre I kraft fra nyttår, men ikke med I statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Johannes skriver, i dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og har sendt sin son til soning for våre synder. Dine kjærligheter er prøvd å bli beskreven med ord, hvor store og sterke den er på mange ulike måter i Bibelen. Kan den beskrives med ord, eller er den så stor at det faktisk må bli en oppvekker for oss?
1: Bibelen har jo gitt oss ord på hva Guds kjærlighet er. Og Guds kjærlighet, den er annerledes enn vår, fordi at den elsker ikke på grunn av, den elsker på tross av. Og det erfarer vi faktisk, at ufortjent så fikk vi hans kjærlighet og ble behandlet med den. Så det er det Johannes skriver om, at kjærligheten er ikke at vi har elsket, men han har elsket først. Og så er konsekvensen av det at fordi han elsker oss og vi opplevde den kjærligheten, så elsker vi både han og våre omgivelser, burde i alle fall gjøre det. Og jeg tenker at det, i den grad at Guds kjærlighet får lov å eie oss, innta oss, i den grad vil vi kunne elske ut av de som er omkring oss, selv om de ikke fortjener det. Det er da vi kan snu det andre kinnet til. Det er da vi ikke med en gang går til en advokat og sier vi skal møtes i rettssalen. Det er ikke da vi hver gang står på vår rett og sier at nå føler jeg meg dårlig behandlet, nå skal de sannelige få se, og så tenker vi hevn. Tenk på hvor annerledes verden hadde vært, både i Norge og ellers, i alle nabolag, i alle kommuner, hvis alle hadde det sinnelaget at det er ok om de bør gå urett mot meg, om ikke jeg fikk som fortjent. Men dette var ufortjent, så han sluttet andre kinnet til. Herlighet altså, da hadde det nærmest himmel på jord.
2: Og så er jo dette kjærlighetens oppsummering i dag, er det jo et bibelord som blir feilsitert opp og ned og bort i mente, størst av alt er kjærligheten, blir jo sagt hele tiden. Det står i 1. Korinther at størst blant dem, tro, håp og kjærlighet er kjærligheten. Men her er jo kjærligheten oppsummert. Kjærlighet er djupest sett at Jesus kom til jord for å frelse oss fra våre synder. Og det er en ting som er verdt å reflektere litt over. Kjærlighet er ikke at vi kan gjøre absolutt hva vi vil nødvendigvis, men at Jesus ga sitt liv for at vi, på tross av alt vi gjør, skal leve og kunne ha samfunn med Gud.
0: Vi mennesker er jo av natur ofte slik at vi gir ikke noe før vi har fått noe selv først. Og så står det da, som dere nevner, vi elsker ham fordi han har elsket oss først. Er det en bevisst tanke bak det?
1: Ja, det blir jo sagt i en av de andre bøkene i Bibelen at det er saligere å gi enn å få. Og det er verdt å dvele litt med nå inn mot jul også, fordi at når vi var barn, så var det jo det vi ville få. Vi lurte på, vi var ikke så opptatt av å gi, men kunne vi bare få. Men så tenker jeg nå når vi har vært besteforeldre, så er det en større glede for oss å gi enn å få. Jeg hørte senest i går at hun jeg er gifte med sa til et av våre barn, de trenger ikke gi oss så mye, vi har jo alt, men hva vil dere ha? Og jeg tenker det er nettopp det Bibelen viser, at det er saken, det er saligere å gi enn å få. Det var en som var villig som elsket slik at han ga sitt liv. Og nå står i vers 16 i kapittel 3 i 1. Johannes brev, på dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Nettopp. Det var saligere å gi enn å få, sier Jesus. Han var ikke kommet for å bli betjent, men for å tjene. Og så står det, og så skylder vi å sette livet til for brødrene. Hallo. Det er ikke småttere i det. Og det var akkurat det de gjorde, apostlene. De var villige. Og det er Polykarp det blir sagt om, når han senere, litt senere enn Johannes, han overtok vel litt Johannes i Efesus, når de teker han til bålet, og gir han mulighet, nå kan du fornekte og gå fri, eller holde fast med bekjennelsen og bli brent på bålet, så sier han, nei, hvordan kan jeg fornekte han som har gjort så mye godt for meg? Så det var noe akkurat i den erfaringen av Guds kjærlighet som hadde gitt alt for han og til han, så han sier, da er jeg selvsagt villig å gå.
0: Igjen blir det tatt opp dette med at den som elsker Gud skal også elske sin neste, og på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Og da tenker jeg på alle disse feidene som vi kan ha med naboer, med søsken, innad i familie, det er misunnelse kanskje som driver, og at dette også skjer blant folk, selv om en kaller seg kristne. Hvorfor skal det være så vanskelig å elske sin bror, eller sin neste? Og hvor mange ganger får en ta denne runden med Gud om at en angrer?
2: Hvor mange ganger du får ta den runden med Gud at du angrer, det er heldigvis uendelig. Det sa Jesus, vet ikke om det var kanskje til Johannes han sa det i sitt, eller var det Peter, var det tilgi 70 ganger 7, så da var det uendelige i det tallsystemet de hadde. Men det er jo dessverre sånn, det vet vi alle sammen, at et kristent menneske er ikke nødvendigvis mer feilfritt, eller det er jo dessverre sånn at et kristent menneske er ikke feilfritt. Det er like mye krangling kan være i en kristen heim dessverre som i andre heimer. Det kan være like mye ufri og konflikter på en arbeidsplass med mange kristne som med få kristne. Sånn er det. Det er jo derfor vi er kristne. Fordi at vi trenger tilgivelse for syndene våre. Men så er det jo at Bibelen utfordrer oss. Og når Johannes skriver «Bli i han», i dette kjærligheten, lyse, ordet, så er det jo hele tiden Jesus han djupest sett snakker om. Når han sier at vi skal leve i lyset, så skal vi leve i Jesus. Ordet Jesus, kjærligheten er jo Jesus, det er jo ting han omtaler i sitt evangelium. Så er det jo sånn at den som lever nært Jesus i Bibel og bønn og samfunn og fellesskap med han, vil forhåpentligvis bli litt preget av det. Noen mer enn andre. Men det er sånn at vi må gå disse rundene igjen og igjen, og så må vi ha tilgivelse hos Gud, og vi må ha tilgivelse hos mennesker. Men samtidig så står denne standarden her, altså så Johannes løftet sånn fram, lev sånn som Jesus gjorde. Og det var jo en bevegelse over hele verden for en 15-20 år, for alle ungdommer, noen gjør det for hennes, gikk med et armbånd. Hva vil Jesus du? Hva ville Jesus gjort? Og det er klart, hadde vi tenkt det spørsmålet av og til, så hadde vi kanskje sagt ting annerledes og gjort ting annerledes. Hadde Jesus kjefta på naboen for at han la ditt snø i hagen din, for eksempel, tror kanskje ikke det.
0: Ja, for vi bør egentlig kanskje minne hverandre på dine kjærligheter som Gud har gitt oss i tid og utide.
1: Ja, jeg tenker at det er noe vi lett kan forsømme i eget liv, og det er noe vi veldig lett forsømme i vår undervisning når vi er sammen som kristne. Hvordan oppleves vi i heimen? Hvordan oppleves vi i et familieselskap når et arveoppgjør skal foretas, og hvordan oppleves vi i byggefeltet? Og jeg må bare si at det er visse situasjoner jeg får lov å se inn i av og til, så jeg tenker at dette gir skam på Guds rike og det som Bibelen lærer oss. Fordi av og til kan vi som kristne oppleve som det verste. Så slåss for det siste øre, den siste kronen, den siste prosenten på renter i banken og så videre. Så er det et vitnesbyrd om noe helt annet enn det som er egentlig formidlet på søndagen. Og jeg skulle ønske for meg selv og for oss alle at det var et mye større samsvar mellom nettopp de tingene vi sier og lærer og det vi lever. Så det får vi ta inn over oss alle og ha et lite vekkelsesmøte inn i vårt liv på akkurat dette. La Gud få lov å ransake oss i møte med det. Fordi Johannes ønsker og Gud ønsker gjennom sitt ord at livet vårt, det skulle vitne i hverdagen av det vi har erfart, det vi tror på, det som har møtt i Guds ord.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsen henne folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: You Raise Me Up er et bibelsk ord og uttrykk som vi skal få lære mer om. En oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss, og nå lytter vi til Kirk Franklin og Always.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det vel å ta hardt I å si at «you raise me up» har gått inn I det norske dagligspråket. Med tanke på hvor mye hitten til Rolf Løvland har blitt sunget de siste årene, det kanskje allikevel ikke helt uberettiget. Sangen den blir helst sunget på engelsk, men det finnes også en norsk tekst, «Så reis meg opp». Løvland har komponert melodien og skrevet den norske teksten, mens Brendan Graham ansvarlig for den engelske. Men hva har så Rolf Løvlands sang med Bibelen å gjøre? Jeg vet ikke noe om Grahams eller Løvlands forhold til Bibel og kristentro, men det I hvert fall sikkert at de ikke de første som har brukt uttrykket «raise me up» på engelsk eller «reise meg opp» på norsk. For cirka 3000 år siden brukte David det samme uttrykket. I salme 41 så leser vi «But you, O Lord, be gracious to me and raise me up» på norsk, «men du, Herre, vær meg nådig og reis meg opp». Jeg har hørt at Rolf Løvland skrev sangen til minne om sin mor, men for kristne det lett å tenke at du, eller you på engelsk, refererer til Gud. Det ikke bare titlen som gir assosiasjoner til Bibelen. Den første strofen I refrenget «You raise me up», «So I can stand on mountains», leder tanken til en annen salme av David. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. David opplevde seg fortapt på grunn av sine svik, men Herren tok seg av ham og ga ham fast grunn under føttene. Den neste strofen I refrenget, «You raise me up to walk on stormy seas», gir assosiasjoner til da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Peter begynte å gå, men sank da fokuset skiftet fra Jesus til de truende bølgene omkring. Da strakk Jesus armen ut og reddet ham. I norsk oversettelse så lyder vers 2 slik. Det finnes en sult, en hunger I vårt hjerte, en evig lengsel etter noe mer. Men når du kommer til meg som et under, det et glimt av evighet jeg ser. Det verset leder oss inn på helt grunnleggende spørsmål I livet. Hvem jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Og hva meningen med livet? For meg det I alle fall vanskelig å se at det noen annen enn Gud som subjekt I dette versets tredje strofe. Jeg hører Salomos ord fra forkynneren 3.11. Også evigheten har han lagt ned I menneskenes hjerter. Det var også det kirkefaderen Augustin erfarte. Gud, du har skapt oss til deg, og vårt hjerte urolig inntil det finner hvile I deg. Så I Rolf Løvlands kjente og kjære sang finner vi altså ikke mindre enn 4 hentydninger til Bibelen. Det første finner vi I titlen «You raise me up». Til slutt dette glimtet av evighet. Også evigheten har Gud lagt I menneskets hjerter. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok.

For over 600 år siden, I 1401, begynte de å bygge den mektige katedralen I Sevilla I Spania. I et dokument som gjengir vedtaket om å bygge katedralen,

finner vi følgende ord. La oss bygge en kirke her som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den. Også for 600 år siden var altså noen I stand til å tenke store tanker. Det flott med mennesker som viser tæl og tro for det gode. Ikke bare tenker de store tanker, men de gjennomfører det de har satt I gang. De strekker seg, tør å være annerledes, kvier seg for ikke å være fremragende. La oss se på en motsatt type, og nå går vi over 3000 år tilbake I tiden. Amasja var 25 år gammel da han ble konge I det gamle Israel. Han regjerte Jerusalem I 29 år, og døde altså da han var 54 år gammel. Gjennom 29 år gjorde han alt som var rett. Han holdt seg til reglene, opptrådte blant folk når han skulle, smilte når det ble ventet av ham, og så alvorlig ut når protokollen krevde det. Amasja gjorde I 29 år alt det som ble ventet av en konge, men det føyd til I Bibelen, men ikke med et udelt hjerte. Han var ikke helhjertet. Det var ikke noe ekstraordinært ved ham. Han la ikke til en ekstra kvast med kruspersille på kongegjerningen sin. Hvor fullstendig annerledes var det ikke med apostelen Paulus? Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den, sa Paulus. Dermed strakk han seg til bristepunktet. En helhjertet innstilling førte til et uvanlig liv. Herren Jesus har tatt et oppgjør med det å være tilfreds med det gjennomsnittlige. Han sa, «Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?» Det ikke noe sensasjonelt ved å være god mot dem som gode mot oss. Nei, tenk mer på å kunne elske sine fiender. På Jesu tid kunne de som okkuperte landet se på beboerne som slaver. Hvem som helst kunne pålegges å gjøre en jobb når som helst. Tror du ikke at mer enn én ville være fristet til en knurrende gå-sakte aksjon? Jesus ropte ikke hurra for slike holdninger. Tvert imot sa han, «Om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham.» Det slike andre mils mennesker jeg etterlyser nå. Det viser seg ofte at de danner ryggraden I alt de med I. De kommer ikke I flokk, men oftest alene. En person kan lykkes med nesten hva som helst, bare en entusiastisk nok. Den største utfordringen ikke å legge år til ditt liv, men å gi liv til dine år. Samme hvor du vær der på en overbevist måte. Tenk litt større tanker. Legg vekt på større entusiasme. Vi får et bedre fellesskap og et triveligere land å bo I, hvis noen villige til å bli den andre mils mennesker. Tenk på kirkebyggerne I Sevilla. La oss bygge en kirke her, som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale, som overhovedet hadde drømt om den.

0: Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det er veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.
1: Da nærmer vi oss slutten, og det gjør vi med Kathleen Fole, You Are My God.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

skal du få nye gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det er tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette er et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mohammed 14 år. Som de aller fleste andre jevnaldrende gutter I landsbyen, liker han også å spille fotball. For Mohammed har fotball blitt mer enn en fritidsaktivitet og et avbrekk etter leksene etter skolen. Han dyktig med ballen, han har virkelig talent. Derfor bestemmer han seg for å satse nettopp på fotball. Mest av alt så ønsker han å få spille med favorittlaget som helte I Kairo, hovedstaden I Egypt. Problemet bare det at landsbyen han bor I, Nagrig, ligger 90 kilometer nord for Kairo. Nei, men avstanden den får ikke stoppe han. Så hver dag så setter han seg på bussen og bruker 4 timer I reisetid, bare for å få trene med fotballlaget sitt. Han offrer dyrebar tid som han kunne ha brukt til lekselesing, leik og fotballtrening med vennene hjemme. Men han offrer alt for lidenskapen, det å kunne bli best I fotball. Historien om tenåringen Mohammed fra Egypt fikk meg til å spørre meg selv hvor mye jeg villig til å offre for det som min lidenskap, ja, mitt liv, Kristus. Vi som sier at Kristus vårt liv, at Jesus han som betyr mest for oss. Hvor mye tid, penger, krefter vi villige til å offre for troen vår? Hva den enkelte av oss villig til å forsake for å leve for den største av alle lidenskaper? Moses levde I Egypt for noen tusen år siden før denne 14-åringen Mohammed. Moses var villig til å forsake og gi avkall på noen gode for å oppnå noe bedre. Bibelen sier at Moses valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han holdt Kristi vannære for en større rikdom enn skattene I Egypt, for han så fram til lønnen. Fotballtalentet Mohammed ga avkall på det meste for å kunne bli best. Det ble han også. 10-15 år etter han begynte å sette seg på den 9 mil lange bussturen fra landsbyen til Kairo, har han spilt for store lag som Roma, Chelsea og Liverpool. Mohammed Salah også den ubestridte stjernen på det egyptiske landslaget. Noen tusen år tidligere gav jøden og egypterprinsen Moses avkall på prinsefordelene for å lede jødefolket til seier. Og hvilken guddommelig herlighet gav ikke Jesus avkall på for å seire over vår synd og død? Så var det meg og deg da. Hva vil og må vi gi avkall på og offre for å leve for den aller største og viktigste lidenskapen I livet, Jesus?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Vi skal før nyhetene få med oss Matthew West, The Story of Your Life.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

har du ikke tid? Det titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad og Gro Hofstad deler en sång hun er glad I. Og en sång som utrolig sterk tekst, synes jeg, den stille spørsmål med hvem vi? Og det det mange som nok gjør, og når en kommer på slike plasser I livet der en begynner å stille spørsmål ved alt rundt seg og seg selv, så kommer man av og til frem til da at der en skaper bak alt og alt det som rundt oss og mennesker slik de oppbygd og ting som skjer, det så unikt og utrolig at det må være noe større, det må være en Gud bak det hele. Casting Crowns, der skal nå få synge for oss. Who am I?

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt I mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt, og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost I tilværelsen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Har du ikke tid? Man ser ikke blomstene langs veien hvis man ikke tar seg tid. Som regel tar vi oss ikke tid. Vi har ikke tid, sier vi, og tror dermed at vi har sagt noe meningsfullt. Men det har vi ikke. Vi har tid, men vi tar oss ikke tid til å se blomstene, trærne, steinene, fuglene, dyrene, barna, stjernene. Rastløse fyker vi av gårde for å rekke noe. Vi skal alltid rekke noe. Alltid er noe viktigere enn øyeblikket. Alltid er noe viktigere enn å stoppe opp, hvile, se. Alltid er det noe eller noen som venter. Men blomstene står der. Fuglene flakser og flyr. Stjernene blinker. Vinden rusker oss i håret. Solen skinner. Bølgene velter mot land. Tiden går. Fjellviddene ligger der. Hele universet ber oss om å se. Hele kosmos ber oss om å være stille. Som et barn, som et nyfødt barn, som åpner seg for øyeblikket, hvilen. Hvilen i Gud. Øyeblikket i Gud. Se på liljene på marken, se på fuglene under himmelen, sier han som vet hva han snakker om. Overgi ditt liv til meg, la meg få ta over styringen, la meg få rense deg, helbrede deg, ta vare på deg. Det sier han som vet hva det dreier seg om. Livet. Ja, for det dreier seg om livet, som går så fort. Når Kristus snakker slik, er Maria stolt, som bare en kvinne kan være som har født sin Gud. Maria jubler og fryder seg i sin Gud og frelser. Liljene og fuglene hyller og priser sin skaper. Stjernene blinker og stråler. Og biskoper, prester, generalsekretærer og alle vi andre kan gå ut av våre kontorer, løfte hendene og prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

0: nyhetene.
1: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Feirmat Møre har opprettet en hjertekonto, og hva det for noe skal du få høre om når vi tar en prat med daglig leder Iris Vartdal Clausen. Gro Hofseide gir oss ord til ettertanke. Vi får et Irines kvarter, og du skal få en smakebit av musikkprogrammet Min Musikk, som er gjesten Jan Løkkeborg denne veka her. Nå får vi Trygve Skau med det makt I de foldede hender.

0: Jeg har fått besøk av Iris Vartdal Clausen I Radio Sunnmøre her, og det litt I anledning at verdensdagen for psykisk helse nærmer seg. Det 10. oktober som datoen for det. Du med å drive noe som heter Fermate, Iris. Kan du fortelle mer om tilbudet til Fermate?
1: Ja, vi heter Fermate Møre, og vi startet på 15 år siden. Vi har samtalehjelp på kristent verdigrundlag, og vi holder til en dag I Ålesund, torsdagene, og så vi I Ørsta en dag I veka, på onsdagene. Og I tillegg så kan en også ringe og avtale litt utenom der, for vi har en som jobber for oss som jobber frivillig.
0: Ok, du, jeg bare litt nysgjerrig på det her ordet Fermate. Hva det egentlig det betyr for noe?
1: Fermate, det et italiensk musikkuttrykk, og det betyr stopp. Så I Fermate eller sjelesorgssammenheng da, så betyr det at vi kan, at vi stopper opp og prøver å stake ut en ny kurs, kanskje? Ja. Ser hvor en og hvor en vil gå I lag.
0: Mm. Hvem det som benytter seg av det her samtaletilbudet som dere har I Fermate?
1: Det alle over 18 år. Vi har satt en sånn 18-årsgrense på det. Og de som under 18, de har ofte andre tilbud tilgjengelig både I kommune og sånt. Mm. Men over 18 år, og det nesten hva som helst som man kan komme med til Fermate. Hvis det ting som vi som ligger liksom utenfor vår kompetanse, så prøver vi også å hjelpe til med å finne annen hjelp hvis de ønsker det. Og litt sånn det jo mange ting som kan bli utfordringer gjennom et liv. Ja, kan det være viktige valg som skal tas, og en kan ha utfordringer I forhold til relasjoner. Noen kan bli borte, dødsfall, sorg. Noen ønsker å snakke om det med identitet, Guds identitet og egen identitet. Ja, et eller annet fra fortiden kanskje som kan plage, eller fremtiden. Ofte godt å sette ord på sånne type ting sammen med noen. Ja.
0: Hvem det som jobber hos dere I Fermate? Hva slags kompetanse sitter de på de en kan møte og ha samtale med?
1: Nå det vi to stykker som jobber her nå. Det Jan Løkkeborg, han jobber frivillig, og han prest I Skøye. Og han har også videreutdanning I konflikthåndtering I tillegg til sjelesorgutdanning fra Modum. Jeg har sykepleieutdanning og så har jeg jobbet som sykepleier I mange år og så har jeg diakoni og flere sånne sjelesorgutdanninger også en fra Danmark over flere år som gikk på overgrep, seksuelle overgrep.
0: Det høres ut som det bredt hva man kan komme med til dere.
1: Ja. Og så har dere en ting til også, ja. Så har vi en del parsamtaler. Ja. Så det også mulig, og et forebyggende opplegg som heter Parsjekk.
0: Så bra. Jeg har skjønt at dere også har tatt høyde for at enkelte kan bli hindret til å ta kontakt på grunn av økonomi. Dere har noe som heter hjertekonto. Vil du fortelle om hjertekontoen?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne fortelle om, for det var jo en konto som vi opprettet helt med en gang vi startet for 15 år siden. Og bakgrunnen for det var jo akkurat det der at vi ser at I perioder så kan en ha dårlig økonomi og så har en samtidig stort behov for samtaler så da det altså et hjertefond eller hjertekonto som menneske som brenner litt for saker og for ønsker å kunne hjelpe til så gir gave inn på den kontoen og så når vi opplever gjennom samtaler da at det noen som sliter økonomisk og sånn så hvis de ikke vet om det fra før denne her kontoen så sier vi fra om det Og så prøver vi så godt vi kan da å fordele litt av de pengene som på den kontoen, for enkelte måneder eller halvår eller sånn, så kan det være mange som trenger det. Og da går det jo masse ut av den kontoen. Det ikke sånn at de får hele beløpet dekt, men de får redusert kanskje 150-175 kroner per gang. Og så betaler de resten selv da. Mm.
0: Har du fått noen tilbakemelding på de som har fått hjelp da, økonomisk gjennom hjertekontoen, og de som trenger den økonomiske hjelpen for å i det hele tatt kunne søke samtalehjelp hos Fermatet?
1: Ja, vi har opplevd, og det veldig, veldig kjekt, at mennesker som har fått hjelp i en periode, senere, etter noen år, kom og ga en gave. Og det utrolig fint. De ønsker da å gi noe tilbake igjen.
0: Det forteller jo litt om hva det betyr for den enkelte.
1: Ja.
0: Når de gir tilbake og føler at de har fått noe selv da, for tidligere i livet, når de trengte det som mest, kanskje.
1: Ja.
0: Hvordan er den kan bidra, altså gi penger til hjertekontoen?
1: Jeg tror kanskje det at det beste, vi har jo et kontonummer da, på den kontoen, og den står på brosjyra vår, men hvis ikke en har tilgang til brosjyra, så kanskje det letteste er å gå inn på nettsida vår, som er, du googler Fermatet Møre, og så kommer den nettsida opp, og så finner du det, gå inn på der det står meny, og så står det bli støttespiller, og der står det forskjellige kontoer, det står gave til hjertefond på den ene da, og så står det en VIPS-konto også der, men aller best tror jeg det er hvis dere gir inn på den kontoen.
0: Ja, kontoen som til hjertefondet.
1: Ja, som merket hjertefond.
0: Tusen takk for at du kom hit i studio i dag og forteller om det viktige arbeidet du gjør i Fermatet. Inn på Fermatet Møre sin nettside og finn kontoen for hjertefond for å være med og bidra til at de som ikke har økonomien til det selv fortsatt kan få samtalehjelp når de trenger det.
2: Det var Iris Vartdal Clausen med Fermatet Møre som hun daglig leder i, og vi fikk høre om hjertekontoen de har.

Vi skal innom oppslagstavla. Denne veka her startet bibelkurser med IMF Sunnmøre, som I år litt annerledes, der en ikke har alle bibelkurser på samme plass, men som går fra bedehus til bedehus. Og I morgen så starter det på Ørsta bedehus med Lars Petter Ødegård klokka 19. På Langevåg bedehus I morgen det Karakviss 20.30, og på Stranda bedehus bønn klokka 18. På onsdag det bønn på Giske bedehus klokka 11, I Ålesund frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19, på Saron Vatne det bønn klokka 19, og Valdrei bedehus bønn klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. I dag skal jeg begynne med å lese fra 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 4-5. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Her hører vi at vi ved å komme til Jesus, den levende stein, så kan vi selv bli levende steiner, og så kan vi bli til et åndelig hus. Vi som tror på Jesus og har kommet til han, vi Guds menighet på jord. Altså, et åndelig hus. Jesus han ble vraket av mennesket. Men for Gud så han dyrbar, fordi han selve hjørnestein. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd, for at vi i han skal bli rettferdig for Gud. Og ved å komme til Jesus, blir vi omdannet til levende steiner. Ja, levende. Og vi formbare. Å komme til ham, det å ta til oss av Guds ord. Der vi møter Jesus, der taler han til oss. Og vi kan være i fellesskap med han både i ordet og gjennom bønn. I Johannes kapittel 1:1 så står det, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud.» Og ordet var Gud. Og videre i vers 14, ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Bibelen, Guds ord, må få arbeide i oss. Den hellige ånd vil veilede og rettlede oss til den hele og fulle sannhet. Ja, Guds ord sannhet, og den hellige ånd vil åpenbare ordet for oss når vi leser eller hører det. Og så vi forskjellige steiner. Vi lemmer på Kristi kropp, og også greiner på vintreet. Der vi podet på, vi koblet på Jesus, gjennom troa på han, og gjennom ordet og bønn. Og sånn får byggmesteren form oss. Jesus som hjørnestein, han gjorde Guds vilje som formet han til hjørnestein, ved at han bar frem et evig offer for Gud, våre synder som han tok på seg. Og Guds vilje må også få forme oss, og den finner vi i ordet. Og så må vi bøye oss for Guds ord og gi det rett, for det sannheten. Jesus sier selv i Johannes 14:6 at «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Står også at sannheten setter oss fri. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og tenk at ordet fra Gud, det på en måte som en meisel som hugger og former oss, slik at vi passer inn i Guds byggverk. Og billedhuggeren selv Jesus. Og når han får lov å bearbeide oss, så blir vi oppbygd til levende steiner i hans byggverk. Salomos tempel, som det står om i Bibelen, det ble bygd av kostbar materiale som ble gitt av folket med et helt hjerte. Alle ting kommer fra Gud, han som vår skaper. Av hans hånd så kan vi gi oss selv vilje som byggmateriale til hans hellige tempel ved å komme til Jesus og la han forme oss. Må Gud velsigne det, så skal dere få høre sangen «Kom, for alt ferdig».

0: veldig glad I musikk. Det egentlig, det står på musikk hjemme hele tiden. Og noen ganger som bakgrunn, men jeg nyter musikk. Jeg bruker nok en del penger både på innkjøp av musikk, men ikke minst hvor musikken kommer ut av fra lydanlegg. Så jeg veldig opptatt av og glad I musikk, og veldig mye forskjellig musikk. Jeg tror det lettere å si hva type musikk jeg ikke liker enn hva jeg liker. For det veldig lite musikk jeg ikke har I platebunken eller på spillelista mi da.
1: Ja, og jeg vet jo om det her, Jan, og hvis jeg skulle ha gått gjennom alt du styrer med musikk, så måtte vi ha hatt sånn 24-20 I veke her. Men jeg har rett og slett gitt deg det som vil for mange være en umulig oppgave. Ja. Plukke ut 5-6 sanger eller komposisjoner eller ja, stykker da. Ja. Og ja, vi begynner litt der. Hvor starter vi igjen?
0: Ja, du utfordrer jo i denne henvendelsen om å plukke ut fra ungdom og barn og ungdommer fremover. Og da startet jeg med ungdommen, og kanskje den første sangen som jeg skal presentere, det knyttes jo til noe djupt tragisk og det verste som har hendt meg I livet da. Men jeg tenkte litt på generelt, hva var det jeg hørte på I ungdommen? Og for de som da var innom det kristne ungdomsmiljøet vil jo gjenkjenne grupper som Petra, som kommer tilbake til, Jerusalem, Kainos, og han som idag har plukket ut den første sangen var Roland Utbult. Han betydde utrolig mye for meg I ungdommen, med tekstene sine, enkle, gode evangeliske tekster som løftet og som traff. Og jeg sa det verste som rammet livet mitt, det var jo det at... Vi tre brødene, vi mistet far vår så alt for tidlig. Jeg var 17 år, og av alle ting så døde han på selveste julaften. Og det gikk mange, mange år før julaften hadde noe sånn positivt innhold. Det var liksom, da kom det jo bare tilbake selvsagt det som hendte akkurat den julaften da vi mistet en pappa som var ikke mer enn 55 år. Men midt I alt dette her så var jeg jo med I ungdomsmiljøet og en sang da som betydde ekstra mye for meg det var Roland Utbult sin Da skal gledjen bryta fram og den handlet jo om himmelen om forventning og om gjensyn og nå kan det hende at jeg husker feil men jeg tror faktisk ungdomskoret I Langvågen også sang den Esekias, det var I alle fall veldig mange ungdomskor som sang den sangen og hver gang den sangen kom, enten på en ungdomskveld eller noe sånt, da satt jeg nok lett og tørka tårene. Fordi det noe av det siste han pappa sa da, før han sovnet inn og døde av kreft, det var at han egentlig alltid ville ha hørt Jesus til. Og da husker jeg mamma sa den julaften at I dag har vi I grunn fått den største gave vi kunne fått. Det var litt vanskelig for en 17-åring å glede seg over det akkurat der og da. Men det lå liksom som en sånn bakteppe da. Litt fremover, og himmelsanger gjorde jo noe ekstra mye med meg.
2: Det var en smakebit av programmet Min Musikk som har gjest Jan Løkkeborg dine veka her, programleder I Helge Åkernes, og du kan høre programmet her på Radio Sunnmøre onsdag klokka 14, lørdag klokka 9 og klokka 14 og søndag klokka 14 og klokka 20. Nå får vi lytte til Lekfolket og om med tusen tungers prakt før vi får et Irenes kvarter.

I diktet «Hold ut, mitt barn», står det. I hjertet mitt er mange rom, men ett er bare ditt. Der inne er du alltid trygg, du kjære barnet mitt. Ja, hva betyr det, tror du? Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Gud har et hjerte. Det er Bibelen veldig tydelig på. Han har et hjerte som elsker, som er ømt og kjærlig. Og i Noas dager så angret han i sitt hjerte at han skapte menneskene, da han så at synden fikk overhånd. Men da han så Noas hengivenhet over redningen i vannflommen, gledet han seg. Han hadde jo fra evighet ordnet med en frelse for oss. Gud har et farshjerte som brenner av trang til å få kontakt med oss mennesker. Hele dagen rekker han ut sin hånd til både onde og gode med tilgivelse og omsorg og hjelp. Hjertet hans er fullkommen hellig, og det tåler ikke synd. Derfor var det komplett umulig for oss mennesker å være i hans nærhet uten en stedfortreder. Og du som kjenner Gamle Testamentet vet at presteordningen der er et tydelig bilde på nettopp dette. Men midt i sin hellighet så lengtet Herren og hans kjærlighet etter menneskenes tilbedelse, bønn og fellesskap. Hans hjerte lei på grunn av vår villfarelse. Og den eneste veien ut av uføret var at han selv tok initiativ og lot seg ramme av straffen og tok det som skapte skille, synden, bort. Og det var det som skjedde når Jesus døde og sto opp igjen den tredje dagen. Som salmedikter Se, o bror, som skriver: På nåden i Guds hjerte som Jesus selv har brakt, ved korsets død og smerte som han for oss har smakt, jeg nå alene bygger min tro og sjelefred, i alt han der meg trygger, den onde til fortred. Og det betyr at dette kan ikke djevelen ødelegge. Alle som vil komme til han, kan komme uansett. Og vi vil finne en åpen dør. Vi blir tatt hjertelig imot, og i det er kristendommen unik. Religioner snakker om forbedring, gjerninger, selvpining. Men i kristendommen er det ikke forbedring, men tro på Jesus og et nytt liv i han. Johannes 1,12 sier sånn: Alle de som tok imot han, ga han retten til å bli et Guds barn. De som tror på hans navn. De er født ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Fra platen Keltiske skatter hører vi nå sangen Jesus tar meg til ditt hjerte.

Ingen har så ømt hjerte som Jesus. Ingen får oss til å føle oss så elsket som Jesus. Tenk på ordet «Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt». Det viser oss dimensjonen i Guds ømme hjerte. Oversikten på små og store ting i livet vårt. Gud bruker mange bilder på hvor trygg vi er når vi er i hans tanker og i hans hjerte. Og et av bildene, det leser vi om i Salme 91,4. Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern. I februar i 2014, da datt sønnen vår ned fra et tak. Nærmere 6 meter i fritt fall og ned i asfalten. Jeg sto og så på, og fikk en voldsom redsel over meg. Og hjertet mitt skreik til Gud om hjelp. Men helikopter og sykebil kom fort på plass, og før kvelden kom var vi på vei i et ambulansefly til Trondheim. Undersøkelsen i Ålesund viste at han hadde et stygt brudd i ryggen, og en bit av ene ryggvirvelen sto farlig til. Ja, 1 millimeter fra ryggmargen. Og faren for at en bevegelse kunne gjøre han lam var overhengende. Da vi var kommet ombord i ambulanseflyet, var bekymringene mine på topp. Det var uvær i Trondheim, og flyturen var spennende. Det tikket inn en SMS. Der sto en hilsen som gikk rett til mitt hjerte. Husk, dere er under his wings. Jeg satt bokstavlig talt ved flyvingen, og en guddommelig ro senket seg i hele meg. Fra samme sekund var flyturen rene festreisen, og i vindkastene inn mot flyplassen så la legen seg over pasienten for å holde han nede under dettingen inn på rullebanen. Men freden, den varte gjennom hele prosessen. Ryggoperasjonen var vellykket, og han er for øyeblikket i tjeneste for Youth with a Mission, som styrmann på The Medical Ship. Så der ute har han møtt unge som alle sammen har en historie om hvordan de fikk erfare akkurat Guds hjelp, og hvor det var å komme inn til Guds hjerte gjennom hard prøvelse. Noen ganger så er ikke bønnesvaret at en blir frisk og at det går bra. Noen ganger går det rett og slett ikke bra i våre øyne. Men og da har vi en plass i Guds hjerte. Og da banker hans ømme hjerte i brann for oss. Det var en kvinne med 12 barn som fikk spørsmålet «Hvem elsker du mest?» Og da svarte hun sånn «Den som er syk». «Den er barna mine som har det vanskelig. Får min kjærlighet og får min omsorg, kanskje aller mest i den perioden». Og det er slik Jesus sitt hjerte, Guds hjerte, også er for oss. Har du det vanskelig, har du det vondt, så er du gjenstand for ekstra oppmerksomhet og ømhet akkurat nå. Vi tror han har glemt oss. Han er aldri så nær som i prøvelsens stunder, og når vanskelighetene står i kø. Og nettopp det skal du huske på, du som lytter nå. Du har en plass i Guds hjerte som er bare din. Ole Kristian Sameinen synger en hilsen til deg fra Jesus. Jeg er nær. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Nyhetene. En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

mandag. Vi har en ny uke og nye muligheter foran oss. I dagens misjonstime får du blant annet ord til ettertanke med Gro Hofseide, og jeg skal ta en prat med Laila Sivertstøl om hennes engasjement I Ulsteinvik, og at hun kommer til Jesus Kvinner sin samling I Ålesund I slutten av oktober. Her får du en sang av Harald Høydal, Herre vi ber.

aller første post på programmet I dag, det nistepakka levert av, eller smurt av, Annebjørg Barane. Før hun får slippe til, så skal du få en sang av kollektive lovsang. De knyttet til Imi Kirken kollektivet. De skal synge for oss «Kom, Hellig Ånd».

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og blad på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukket med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom været og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det er vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bugnar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunn med syndere og spottere er heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom hos oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vart vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De er planta i Herrens hus, de blømer i føregarane hjå vår Gud. Ennå i høg alder skyter de friske skot, de er frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren er rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

tre som bærer frukt. Jeg kjenner at jeg spesielt glad I de bildene som Bibelen viser til som har med naturen å gjøre. Så det her synes jeg var fint å høre. Denne uka det Gro Hofseide som gir oss ord til ettertanke. En episode hver dag, og I dag får du den aller første. Du skal få en sang av meg, Matthew West, The Man Who Needed Grace.

Velkommen til ordet etter tanke. I dag skal jeg begynne med å lese fra 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 4-5. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Her hører vi at vi ved å komme til Jesus, den levende stein, så kan vi selv bli levende steiner, og så kan vi bli til et åndelig hus. Vi som tror på Jesus og har kommet til han, vi Guds menighet på jord. Altså, et åndelig hus. Jesus han ble vraket av mennesket. Men for Gud så han dyrbar, fordi han selve hjørnestein. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd, for at vi i han skal bli rettferdig for Gud. Og ved å komme til Jesus, blir vi omdannet til levende steiner. Ja, levende. Og vi formbare. Å komme til ham, det å ta til oss av Guds ord. Der vi møter Jesus, der taler han til oss. Og vi kan være i fellesskap med han både i ordet og gjennom bønn. I Johannes kapittel 1:1 så står det, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud.» Og ordet var Gud. Og videre i vers 14, ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Bibelen, Guds ord, må få arbeide i oss. Den hellige ånd vil veilede og rettlede oss til den hele og fulle sannhet. Ja, Guds ord sannhet, og den hellige ånd vil åpenbare ordet for oss når vi leser eller hører det. Og så vi forskjellige steiner. Vi lemmer på Kristi kropp, og også greiene på vintreet. Der vi poda på, vi koblet på Jesus, gjennom troa på han, og gjennom ordet og bønn. Og sånn får byggmesteren form oss. Jesus som hjørnestein, han gjorde Guds vilje som formet han til hjørnestein, ved at han bar frem et evig offer for Gud, våre synder som han tok på seg. Og Guds vilje må også få forme oss, og den finner vi i ordet. Og så må vi bøye oss for Guds ord og gi det rett, for det sannheten. Jesus sier selv i Johannes 14:6 at «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Står også at sannheten setter oss fri. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og tenk at ordet fra Gud, det på en måte som en meisel som hugger og former oss, slik at vi passer inn i Guds byggverk. Og billedhuggeren selv Jesus. Og når han får lov å bearbeide oss, så blir vi oppbygd til levende steiner i hans byggverk. Salomos tempel, som det står om i Bibelen, det ble bygd av kostbar materiale som ble gitt av folket med et helt hjerte. Alle ting kommer fra Gud, han som vår skaper. Av hans hånd så kan vi gi oss selv vilje som byggmateriale til hans hellige tempel ved å komme til Jesus og la han forme oss. Må Gud velsigne det, så skal dere få høre sangen «Kom, for alt ferdig».

0: Det Gro Hofseide som leverer ord til ettertanke for oss denne uka. Og Gro, hun har også selv valgt sangene som vi sender etter andaktene. Sangen du nettopp hørte nå, det var Kom for alt ferdig, og det var Gro Hofseide som sang den. Du skal straks få ord til liv, ikke bare ord til ettertanke, det jo tross alt ord vi lever av her I radioen. Og der handler det om den feige Abraham I dag.
1: Velkommen til denne Ord til liv-episoden med meg, radio-tv-pastor Ingvald Kårbø. I P7 Kristen Riksradio produserer vi mange ulike radioprogram og podcaster, blant annet Ord til liv. Vil du høre alle programmene våre, besøk gjerne p7.no. Nå tiden kommet for det andre programmet I serien om Abraham, og vi skal I dag se på det første av ganske mange nederlag han har I løpet av sitt liv. Bli med videre I denne historien.

Hvis jeg skal fortelle deg om noe som har skjedd, så velger jeg å ta med deg detaljene fra historien som jeg tenker viktig for å få fram poenget mitt. Jeg vil jo aldri kunne si alt om alle ting, så derfor Vert har gjort et utvalg. Og da handler det ikke om at de tingene jeg ikke sier noe om egentlig er uvesentlige i alle sammenhenger. Nei, poenget er at det ikke var av avgjørende karakter for å bygge opp under det som var poenget mitt i denne historien. La meg ta et eksempel. Hvis jeg skal fortelle deg om hva mat jeg kjøpte på butikken, så er det jo ikke så viktig for deg hva parkeringsplass jeg stilte meg på utenfor med bilen. Men hvis jeg skulle ha fortalt historien om parkeringsfasilitetene ved den lokale butikken min, da hadde det vært veldig mye mer interessant hvor jeg parkerte og hvordan parkeringsplassen så ut, mens hva matvarer jeg kjøpte, det hadde du ikke brydd deg mye om. Poenget er, en vektlegging når det gjelder hva vi løfter fram, det har vært gjort for å underbygge et poeng. Og i det nye testamentet, så kan vi se at Abraham, han en person som det stadig vekk vært henvist til, spesielt i brevlitteraturen. Vi finner han i Hebreabrevet, i Romerbrevet, Galaterbrevet og Jakobs brev. Og innad mellom disse brevene så kan man merke oss at det er litt ulikt hva de løfter fram og hvorleis de løfter fram ulike sider ved Abrahams historien. Men i sum så er det likevel et klart og tydelig hoveddrag. Og det er at det nye testamentet gir en ganske positiv framstilling av Abraham. Vi kan lese ganske mye i Nytestamentet om Abrahams tro og hans lydighet, og hensikt med dette er jo å vise oss hvordan vi i dag og vært rettferdiggjort ved tro på Gud. Men hans nederlag, de ser vi forholdsvis lite til. Derfor kan en bibelleser kanskje bli litt overrasket om en setter seg ned for å lese Abrahams historien fra ende til annen i det gamle testamentet. For her møter vi både troshelten Abraham, som viser tillit til Herren, og vi møter en Abraham som i det neste øyeblikk ser ut til å risikere og torpedere Guds planer. I denne Ord til liv-episoden så skal vi se på når Abraham gir fra seg kona si. La oss lese sammen ifra 1. Mosebok kapittel 12 og vers 10-20. Det var hungersnød i landet. Da drog Abraham ned til Egypt for å bo der som innflytter, for nøda var stor i landet. Da han nærmet seg Egypt, sa han til kona si, Sarai, «Hør på meg!» «Jeg vet at du er en vakker kvinne. Når egypterne får se deg, kommer de til å si, «Dette er kona hans!» Så slår de meg i hel og let deg leve. «Kan du ikke si at du er søster mi?» Så går det meg godt for de skyld, og jeg får leve takke være deg. Da Abraham kom til Egypt, så egypterne at kvinnen var overlag vakker, og stormennene til farao fikk se henne og let vel om henne for han. Så vart kvinnen hentet til faraos hus, og farao gjorde godt mot Abraham for hennes skyld. Han fikk småfe, storfe og esel, slaver og slavekvinner, eselhopper og kameler. Men Herren let svære plåger raka farao og huset hans på grunn av Sarai, kona til Abraham. Da kallet farao Abraham til seg og sa, «Hva er det du har gjort mot meg? Hvorfor fortalte du meg ikke at hun er kona di? Hvorfor sa du at hun er søster di, så jeg tok henne til kone? Se, her har du kona di, ta henne og gå!» Farao sette noen menn til å sende henne bort sammen med kona hans, og alt han eide.

0: etter at kapittel 12 begynte med en svært oppmuntrende start, der Gud gav sine velsignelsesløfte og Abraham reiste rundt i det landet som Herren skulle gjeve han, så dannet det seg nå raskt mørke skyer i horisonten. Herren skulle gi han et land, men nå var det ikke mat i landet. Abraham vart dermed tvungen til å flykte til Egypt for å berge livet. Et trekk som kommer til å merke oss flere ganger i Abrahams historien, det er hvordan Bibelen viser oss at Guds løfte og hans oppfyllelse ofte ikke springer ut i full blomst i samme tid. Ofte tek det lang tid, svært lang tid, for at Gud gjev et løfte til oppfyllelsen kommer. Og langs veien mellom løfte og oppfyllelse, så kan det være veldig mange omveier. Og den første omveien for Abrahams del, det at han må reise fra landet. Men den virkelig alvorlige omveien, den som nå truer med å undergrave hele Guds velsignelsesplan av menneskeslekta, den er knytt til hva Abraham bestemmer seg for å gjøre når han kommer til Egypt. Ut fra både Abrahams egen, men også andre sin forståelse, så er det ganske tydelig at Sarai, hun var en kvinne som var så vakker at hun skilte seg ut fra mengden. Og på grunn av at Abraham forutså at hun kom til å skape mye oppstyr i Egypt, så bestemmer han seg for at hun må si at hun er søstre hans, og ikke kone hans. Og sånn vart det. De kom til Egypt. Det vart ikke gjort kjent at Sarai er kone hans. Og som en konsekvens av dette, så ser det ut at Sarai vært en del av faraos hus. I bytte mot dette, så vart det ganske gode dager for Abraham. Han var redd for at farao kunne ta knekken på han, men nå vart han oversvømt av gave fra den mektige farao. Problemet er bare da at Guds løfte for den framtidige verdenshistorien, de var jo knyttet til at ekteskapet mellom Abraham og Sarai skulle bære frukt. Det var jo gjennom å få barn Abrahams slekt kunne vært ei stor slekt, og det var gjennom at denne slekta levde at en fra denne slekte kunne vært til velsignelse for alle jordens folkeslag. Nå set Abraham alt dette i fare. Det var med andre ord et handlingsmønster som ikke bare kunne påvirke Abraham og Sarai negativt, men som også så ut til å torpedere Guds framtidsutsikte for å velsigne hele menneskeslekta gjennom dem. På vei til Egypt så sto på mange måter Abraham med et veivalg. Å stole på Guds løfte og ikke frykte for farao, eller å gjøre det han kunne for å berge livet fordi han frykta farao og hans menn. Abraham valgte å frykte mennesket mer enn Gud. Det er et stort nederlag vi møter her. Det første av flere nederlag i historien om Abraham. Da han, i staden for å stole på Herren, faktisk viser seg som en som faller. Denne historien, den viser oss dermed også at den som har tatt store steg i tro til Herren, den er langt fra immun for å falle for å bli styrt av menneskefrykt. Og kanskje denne historien kan stå som et advarende eksempel for oss, om at vi ikke må være feige og frykte mennesket mer enn Gud, sånn som Abraham gjorde i denne situasjonen. Abrahams handlinger, de fikk negative konsekvenser for de rundt han. For Sarai, så vart overgitt til en annen mann, og for farao og hans hus, så fikk oppleve at Gud sendte plage for å stoppe det som var en del av Abrahams utspekulerte plan. Å feige ut, og heller ta minste motstands vei enn å vandre med Herren, det er aldri en farbar vei. Selv om det i stunder kan være behagelig, sånn det jo også var for Abraham som vart ganske rik av sitt valg, så er det å gjøre det rette alltid rett. Selv om det kan medføre kortsiktig lidelse i stedet for nytelse. Men samtidig som denne teksten kan advare oss mot vår egen feighet, så er dette en tekst som mer enn noe annet viser oss en Gud som sørger for at hans plan skrider fremover. Mange ganger i løpet av denne episoden så har jeg vært innom hvordan det er et torpederingsforsøk eller noe som egentlig setter hele Guds plan i fare da som Abraham holder på med. Men realiteten, det er jo at ingen kan torpedere Guds plan. med menneskelige øyne, så kan Guds løfte I dagens tekst se ut til å henge I en syltynn tråd, slik det jo ser ut til å gjøre utallige ganger gjennom bibelhistorien. Men Guds plan, den skrider alltid framover. Abrahams slekt skulle bli den slekta som alle jordens folkeslag skulle velsignes I. Messias skulle komme fra hans slekt. Sånn var det. Gud hadde lovet det. Og han sørger nå for å støppe oppløsningen av ekteskapet mellom Sarai og Abraham ved å sende plage som gjorde at farao stoppet opp og fant ut at dette var Abrahams kone. Så langt som jeg kan se, så synliggjør denne historien to viktige sider ved vår menneskelige tilværelse, som kanskje vi ved første øyekast kan tenke at en motsetning, men egentlig så det to utfyllende sannheter. For det første, vi mennesker ikke deterministiske roboter. Nei, vi personer som bruker vårt intellekt og våre følelser til å navigere gjennom verden. Du ingen robot. I dag også, så står du overfor mange valg, der dine valg påvirker omgivelsene rundt deg, til det gode eller til det vonde. Men for det andre, så det ikke sånn at verden kviler I dine og mine hender. Nei, Gud sørger for at hans planer og hensikter vært en realitet. Guds plan aldri I fare, for Gud, han har full kontroll. Og når mennesket gjør så godt han kan for å stikke kjeppa I hjulene på Guds vogn. Abraham kunne ikke velte verdenshistorien. Farao kunne ikke velte verdenshistorien. Guds frelseshistorie skrider framover. Selv om menneskets synd og dårlige valg gjør at den til tide tek andre veier enn da vi først hadde sett for oss. Da sier jeg tusen takk for at du valgte å få med deg denne Ord til liv-episoden. Hvis du har satt pris på denne og setter pris på det arbeidet som P7 gjør, så du hjertelig velkommen til å gi gaver til P7s arbeid. Da kan du vipse over en gave på nummer 547-767. Ha en god dag videre.
1: Før jeg tar en liten prat med Laila Sivertsdøl om Jesuskvinnerarbeidet og det hun ellers engasjert I, skal du få en sang «Jeg synger til hans ære» med Berit Sundet Olsen.

0: Laila Sivertsdøl, du med meg I studio her I Radio Sunnmøre, og det en del som kjenner deg fra før I Ulsteinvik, for du født og oppvokst der, og du bor der, og engasjert både I menighetsarbeid og I Jesuskvinner I Ulsteinvik, blant annet. Fortell litt om hva du engasjert I Ulsteinvik.
1: Ja, jeg engasjert I menighet. Ulsteinvik Bibelsenter går jeg I. Jeg pastordatter. Så jeg... ja, og jeg skulle si, jeg engasjert I mye forskjellig der egentlig, alltid fra bibelgruppe, og jeg taler der av og til, og leder møter, og ja, det å se nye mennesker som kommer, og ja, det synes jeg veldig, veldig kjekt, og søndagsskolen også, av og til.
0: Jesus kvinner arbeid I Ulsteinvik, da, hva det går ut på?
1: Vi startet I 22, tror jeg det var, og så... det noe et felles kirkelig hva heter det da?
0: et tverrkirkelig arbeid jeg kjenner jo litt til det her fra Ålesund at det på kryss og tvers av menigheter
1: det det så vi bare lyst til å være et møtepunkt der kvinner kan komme og jenter I alle aldre til å høre Guds ord til å bli oppmuntret for vi alle sammen har et oppdrag, og vi alle sammen har et noe som vi brenner for, og det er Jesus det handler om, og at det vi kan være oppmuntret til å bygge Guds rike uansett hva menighet man tilhører, om det det ene eller det andre, men at det vi oppmuntrer hverandre, det at det vi møtes på tvers av menighetene det utrolig utrolig inspirerende og veldig, veldig kjekt.
0: Hvilke interesser eller hobbyer har du utenom det her med menighetsarbeid og Jesuskvinner da?
1: Jeg skulle si tidligere så har jeg både holdt på med strikking og med surdeigsbaking jeg holdt på med og så liker jeg veldig godt å gå tur i fjellet og sånn og I tillegg til at jeg trener litt styrke og sånn, det synes jeg litt kjekt da. Prøver I hvert fall
0: kjekt det og jeg har også skjønt at du faktisk du har jo en jobb utenom menighetsarbeid også.
1: Ja, absolutt jeg skulle si I fjor I mars så gikk jeg jobbet 20 år som rådgivende ingeniør men så mannen min han startet firma I 2016 2017 hadde første oppdraget og så da var han som var tidligere daglig leder der han pensjonerte seg og da tok jeg over den jobben som daglig leder I firma til mannen min så da jobber vi sammen der, han jobber offshore mannen min da, så da det greit at det noen som organiserer det hele og ja
0: dere har mange gjerne I den, begge to høres ut som
1: ja da
0: men nå bare går jeg ut ifra at du kristen I og med at du engasjert I litt kristent arbeid, det sånn at du har sett på deg selv som kristen hele livet?
1: Ja det jeg faktisk men det var likevel et punkt der jeg måtte ta et valg og det må vi alle sammen vi tek et valg om altså det litt sånn når man kommer I en viss alder så jeg må ta et valg det jeg kan ikke leve på foreldrene mine sin tro det går ikke
0: fortell litt om det da når du tok det valget det?
1: Ja, jeg var rundt 11-12 år var jeg og jeg på en måte jeg har vokst opp I menigheten da jeg startet menigheten når jeg var liten jente så startet jeg menigheten og på en måte det vært med hele veien det med Jesus det inkludert I hverdagen og sånne ting men likevel så var det et tidspunkt der det var begynt å bli litt kjedelig å gå på møte det var liksom, vi var litt for store til å være på søndagsskolen og var litt for liten til å liksom så det var litt sånn i mellomfase på en måte så det var litt sånn kjedelig på en måte var liksom, ja men så jeg kom til et punkt at jeg måtte velge vennene mine, de hadde lyst til å fare de vil ut i vara på en måte og gjøre ting som jeg kjenner på at jeg sikker på dette her, nei jeg har ikke lyst til det så jeg måtte ta det valget da jeg var rundt 12 år da og når jeg tok det valget så møtte Jesus meg så det var liksom jeg måtte ta valget for og så bare kom han og så jeg skulle ikke si, vi fikk et så, altså, eller vi har noe fortsatt da, et veldig godt forhold, at det er en fantastisk god venn, altså alle tider har med seg Jesus, han kan jeg alltid prate med, selv om at det, vennene mine mistet ganske mange av vennene mine, da liksom typisk overgang barneskole, ungdomsskole, så likevel så hadde Jesus, og da var det på en måte helt greit. Det er, altså, selvfølgelig, det er litt leit, selvfølgelig da, men Jesus han er med likevel uansett da, og det var bare så styrka ut av det, senere har jeg fått mange gode venner da, men ja.
0: Ja. Den menigheten du fortalte at foreldrene dine startet opp, det den samme som du går i og med og, og leder i dag?
1: Ja, det stemmer. Ja. Ja. Det mamma og pappa, de er fortsatt pastorer i den menigheten Ulsting Bibelsenter. Ja. Så de brenner for Jesus og er engasjert, og de er virkelig eksempel, virkelig, altså, i vandringen med Jesus. De har lært så mye av dem, og er nå så glad i dem. Så ja, virkelig, altså.
0: Og nå det også sånn at både du og mora di, hun heter Sølve Sivertsøl, dere har invitert til Jesus Kvinner sin kveld i Ålesund 26. oktober. Kan du si litt mer om Sølve da, utenom at hun er mora di?
1: Ja, hun ble frelst før jeg ble født, skulle jeg si, når hun var vel rundt 18 år, tror jeg det var. Og hun hadde en vanvittig sterk frelsesopplevelse og altså hvis ikke du hørte det vitnesbyrdet så vil jeg anbefale virkelig å komme og høre spesielt på henne sitt vitnesbyrd jeg vil fortelle mitt sitt vitnesbyrd også og litt mer da på den kvelden i 26. oktober så det gleder vi oss til men ja, og mamma hun brenner for Jesus og er ja Det er Jesus det handler om.
0: Ja. Det er gøy at du sa akkurat det med sterke historier som faktisk, at folk burde høre det. Fordi første gang jeg hørte navnet hennes, Sølve Sivertsøl, så var det nettopp i den konteksten. Har du hørt historien hennes? Den må du høre. Mm. Det var litt artig at du nevnte akkurat det. Ja, tema for Jesus Kvinner sin kveld, som i Ålesund nå i slutten av oktober, det veien til tro. Så det blir spennende å få høre litt da, om deres vei til tro. Hva det du håpe på, sånn generelt kanskje da, på en Jesuskvinnekveld, om det i Ålesund eller i Ulsteinvik, at de jentene, damene som kommer, hva det du håper at de skal sitte igjen med etter å ha vært på en sånn kveld?
1: Er man frelst og tror på Jesus, så altså, alle har historie. Mi og mammas historie er veldig forskjellige. Hun gikk ifra å være ateist og ikke tro på Gud i det hele tatt, til å møte Jesus faktisk og høre stemme. Og jeg var frelst hele livet, men trengte meg et møte med Jesus jeg også, for å, altså, at han er virkelig. Altså, uansett hva, altså, alle har en historie å fortelle, og ditt vitnesbyrd er ikke ubetydelig. Det er ikke altså selv jeg som har vært frelst hele livet, jeg har fortsatt et sterkt vitnesbyrd. Altså, jeg har ikke, altså, det er liksom, jeg har slått over og vært ute og gjort alt mulig rare ting, liksom. Så, og det er godt å ha fred med Gud, det er viktig da, og det er alltid håp da, for å være fra altså, min og mammas historie, så sagt, veldig, veldig forskjellig da. Så, og at det er ditt vitnesbyrd, det er ikke lite.
0: Det blir spennende å høre. Jeg har faktisk tenkt meg på den kvelden, og jeg håper at vi blir mange. Tusen takk, Laila, for at du kom i studio i dag, og så ses vi i Pinsekirka på Moa, der det Jesus kvinnekveld 26. oktober. Du skal få høre History med Matthew West, og deretter en kort nyhetssending.

nyhetene. En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg

Du hørte nettopp en svensk sang her, jeg sier titelen på norsk At du døde akkurat for meg, var det Sara Lundbäck Bell sang for oss I løpet av siste halvdel av misjonstimen så skal vi innom trosvitaminer vi skal innom over en åpen bibel og min sang jeg tar også en liten prat med barnevakten prosjektleder Frode Rensel forteller oss om spilluka som I gang fra I dag 12. Oktober og til og med fredag 18. Oktober det verdt å få med seg for foreldre til barn og unge som glad I å game Nå får du en sang av Sherry Kigge. Det sånn man sier det navnet, tror? Det jeg ikke sikker på. Sangen heter I hvert fall Overcome.

0: Roar Tynes har allerede avslørt til meg hvilken sang han har valgt seg I min sang, og det bare å glede seg. Det en sang med veldig god tekst.
1: Og jeg heter Roar Tynes og bor I Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten I 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt I de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkheim sin tekst på grammofonplate. Altså utover de 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen I radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut I bøn. Det makt I de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt I de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte I 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen festet seg I Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt I verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant I sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, I 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt I de foldede hender». En inderlig sang. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. Du folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tiden vanskelig, når du usikker som I disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som bakgrunn for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt I verden. Det makt I de foldede hender, I seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bøna når ikke så langt. Men så står det I denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Jesus ble ofte kalt tolleres og synderes venn. Han tok seg av mennesker som av forskjellige årsaker levde på livets skyggeside. Han inviterte dem til å bryte opp fra det livet de levde, og i stedet følge ham. En av dem var tolleren Levi. Vi møter ham i Lukas kapittel 5. Tollerne krevde inn penger for okkupasjonsmakten. De ble regnet som landssvikere, fordømt og forhatt av de fleste. Dessuten beriket de seg ved å kreve høyere toll enn makthaverne krevde. Gevinsten puttet de i egen lomme. Det gjorde ikke omdømmet deres bedre. En dag kom Jesus forbi tollboden der Levi satt. Jesus kunne valgt å konfrontere ham med alt det gale og syndige han hadde gjort i livet. Men det gjorde ikke Jesus. Ikke et bebreidende ord, ikke et hatefullt og fordømmende blikk. I stedet møtte han ham med nåde, en stille innbydelse: «Følg meg!» Levi tok imot kallet. Han ble en disippel, en etterfølger av Jesus. Han ble omvendt til Gud og begynte et nytt liv i tro på Jesus. Det førte til at han tok et oppgjør med det livet han hadde levd. Det står at han reiste seg. Underforstått, han reiste seg fra tollboden og livet han levde der. Han forlot alt og fulgte Jesus, står det. Han fikk oppleve det Paulus skriver til sine venner i Korint. Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Noe senere møtte Jesus en annen toller, Zakkeus. Han var overtoller i Jeriko og en rik mann, leser vi i begynnelsen av Lukas kapittel 19. En dag var Jesus på gjennomreise. Ryktet om ham hadde gått foran ham, og folk gikk mann av huset for å stå så nær veien som mulig, for å få et glimt av ham. Zakkeus var liten av vekst. Folkemengden skygget for ham. Han klatret opp i et morbærtre. Slik fikk han den beste utsikten noen kunne ønske seg. Da Jesus gikk forbi, stanset han og så opp der Zakkeus satt. Jesus så hvem som trengte ham mest den dagen. Han så at Zakkeus ikke bare var nysgjerrig slik de mange ved veikanten var. Han så at Zakkeus lengtet etter å møte ham. Han sa: «Zakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Zakkeus skyndte seg ned og tok imot Jesus med glede, står det. Zakkeus fikk ikke bare et glimt av Jesus. Han fikk besøk av ham, et besøk som forandret livet hans. Den rike overtolleren ble frelst. Hør hva Jesus sier: «I dag er frelse kommet til dette huset.» Akkurat som med tolleren Levi, tok også Zakkeus et oppgjør med livet han levde. Pengene ble ikke så viktig lenger. Han sa: «Halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Vi merker oss at Zakkeus ikke ble frelst fordi han nå ville gjøre godt mot den han tidligere hadde gjort urett. Ingen blir frelst på grunn av gode gjerninger. Han ble frelst i det øyeblikk han tok imot Jesu kall og kom ned fra morbærtreet. Det står at det var da han tok imot Jesus med glede. Det fikk konsekvenser i livet hans. Han måtte få gjort opp for alt det onde han hadde gjort. Også i dag er det slik at det er de som erkjenner at de er fortapte syndere som trenger Jesus, som tar imot ham med glede og blir hans etterfølgere. Jesus sa til fariserne og de skriftlærde som kritiserte han for hans selskap med tollere og syndere. «Det er ikke de friske som trenger lege», sa han, «men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Han sa det samme til Sakkeus. «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og frelse dem.» En liten personlig vitnesbyrd til slutt. For mange år siden sto Jesus ved min hjertedør. Han pirket borti livet mitt og sa, «Kom til meg, følg meg.» Livet ble nytt den dagen. Jeg fikk tro meg frelst. Siden da har jeg levd i troen på Jesus som min frelser. Det har jeg aldri angret på. Det er mange som kan vitne slik. Jeg håper du er blant dem. Er du ikke det, skal du vite at Jesus så gjerne vil si deg i dag, «Kom til meg, følg meg.» Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Ola Tulluan. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

La din vilje skje, hørte vi, og det var Krikk med Elisabeth Håre som sang. Frode Rensel står I spissen når barnevakten nå arrangerer spilluka for tredje år på rad. Spilluka, det et arrangement som skal prøve å engasjere foreldre til barn og unge som gamer. Kanskje ikke alle foreldre vet helt hvilke spill de spiller, hvem de chatter med, eller hva som foregår inni denne spillverdenen. Du får høre intervjuet straks etter Sela med hvilken venn vi har I Jesus.

0: Frode Rensel, du med meg på telefon og prosjektleder for spilluka I Barnevakten. Kan du fortelle meg, til de som ikke kjenner til Barnevakten så godt, hva det Barnevakten driver med?
1: Hei, du, takk for at jeg får være med. Jo, Barnevakten det en ideell organisasjon og stiftelse som driver med rådgivning og informasjon når det gjelder barn og medier. Og vi ute og møter 70 000 voksne og barn på skoler rundt omkring I hele Norge, og representert I alle fylkene. Og møtes ofte I form av foreldremøter og temakvelder ute på skolene.
0: Ja, og jeg har skjønt at etter høstferien her nå, altså I uke 42, så arrangeres spilluka for sjette året på rad, og det det barnevakten som arrangerer. Hva slags arrangement det?
1: Spilluka bare en uke, uke 42, etter høstferiene I Norge, hvor vi har fokus på at vi heier på foreldrene og barna I å kunne møtes og skape en felles arena hvor de møtes på, ved skjerm og da spilling og gaming. Vi ønsker at de skal få gode øyeblikk sammen. Barna skal fortelle hva slags spill de spiller, og de voksne skal også måtte sette seg litt ned og prøve å finne litt ut. Vi heier litt på og gi foreldrene en anledning til det. Derfor så det satt uke 42. Vi har holdt på I 6 år, men vi ser jo det at dette noe som egentlig vi ønsker skal bli en vane I livet våre, sånn at vi alltid på, ikke bare I uke 42.
0: Hvorfor det viktig at foreldre kobler seg på når barna og ungdommene gamer?
1: Nei, altså nå har vi en kjempe debatt I egentlig hele verden, der hvor skjerm der denne debatten. Hvor tidlig skal vi kjøpe en mobiltelefon, og ved en smart mobiltelefon så får du også mulighet til å laste ned Roblox og andre spill som blitt så populære at det betyr at alle kan spille. Så det har også ført til at vi har en veldig høy andel av barna I Norge, opp mot 90% som gamer da, hver eneste dag, og da kommer problemstillingen med en gang. Skjermtid, leggetid, hvilke spill, aldersgrenser, og vi ser jo da at algoritmestyrt, også KI-generert algoritmestyrt innhold, har også inntatt gamingverden på samme måte som sosiale medieverden. Så derfor så det veldig viktig at vi på nå mer enn noen gang og skaper trygghet for barna våre. Så vi har en fokus på denne spilluka som handler om at vi forteller litt om farene. Det en informasjonsformidling her som utrolig viktig. Kripos og PSD og politiet har vært ute og advart I 2026. Om nettopp enkelte spill som det fare for at barnet ditt kan bli rekruttert inn I for eksempel kriminelle nettverk eller til skadelig og se skadelig innhold og så videre. Så mer enn noen gang det viktig at vi melder oss på, og det kan du gjøre ved å gå inn på barnevakten.no/spilluka. Der finner du veldig mye informasjon om det jeg nevnte nå.
0: Ja, hvis man vil delta I spilluka som foreldre eller som ungdom, hvordan finner man ut av et program, eller hvordan på en måte melder man seg på? Hvordan fungerer det?
1: Ja, nei, ikke sant? Så det, hvis du går inn da på barnevakten.no/spilluka, så kommer du inn på en landingsside der all informasjonen står, og der kan du trykke på en knapp som heter motta påminnelse, og på den måten så melder du deg på en måte på, så vil du få på e-post alt som skjer og bli minnet på. Det webinarer, og det vi har en åpning av familie og barne- og familieministeren vår, Lene Vågslid, hun åpner på en måte uka, og hun har allerede lagt ut hilsen sin, der hun forteller om sin inngang til sine barn via gaming, og så har vi også en holdningsfilm vi har som handler om gaming, og der står det også om litt ulike webinarer som man kan melde seg på, og det fine med spilluka at det helt gratis.
0: Ja, har dere fått noen tilbakemeldinger på spilluka når dere har arrangert det tidligere år?
1: Ja, altså, vi har jo en aktiv gamingkultur og organisasjoner og ulike typer fritidsklubber og et stort engasjement I Norge fra før, og vi har også e-sportlinjer på videregående skoler, og vi har mye som foregår når det gjelder gaming. Og når vi snakker om gaming, så det jo helt fra disse store spillene som krever sin lagringsplass på en konsol eller PC eller Mac, helt ned til et enkelt lite Candy Crush-spill. Så alt jo gaming. Så det handler om å ha det gøy på skjerm, og det handler om å ha det trygt på skjerm. Så tilbakemeldingene vi har fått at dette et viktig prosjekt. Så vi jo en ideell organisasjon som avhengig av å få støtte til å kunne opprettholde dette her. Men det får vi, og det jo også et tegn på at noen ønsker det her. Samtidig som vi har økende måltall, og har bikket en 500 000 mennesker vi når årlig med dette prosjektet da.
0: Så dette handler egentlig om å koble de voksne foresatte mer på barna sin verden når de sitter foran skjerm og gamer, og øke kunnskapsnivået til foreldrene kanskje også?
1: Absolutt, og det jo nye spill som kommer hele tiden, og vi har en KI-debatt som pågår nå, som handler om at det jo ikke engang mennesker som med å og fremskynder prosesser og pusher spill og for eksempel penger I spill jo en ganske stor problemstilling så vi har kalt det spillglede eller pengesluk som en litt sånn morsom titel og så har vi også noe som heter grooming som et relevant begrep å kjenne litt til og dette med kriminelle nettverk og så hva kan egentlig foreldrene gjøre når det gjelder de utfordringene samtidig som vi skal ha det gøy så alt dette temaer og vi har jo knyttet til oss de fremste ekspertene på gaming vi har Corus Øst som med oss og vi har Spillavhengighet I Norge som med oss og vi har Blå Kors og vi har Ibelin-prisen og gamingkontakten som også med her og vi har også politiet da, som med å lage en veldig kul konkurranse, en sånn Minecraft-konkurranse, som det handler om å bygge den feteste politistasjonen, og den har vi hatt I mange år og veldig populær. Så den pleier folk å da sende inn sine bidrag, og så det politiet da, som bestemmer hvem som vinner, og så blir de kredda da etterpå. Det veldig gøy. Det ligger også ute på nettsiden vår da.
0: Jeg kjenner jo at politihjertet I meg, nå blir jeg glad, fordi jeg har jobbet I politiet før jeg begynte I radioen, og hele det arrangementet her med Spillyka, det høres for meg ut som et veldig godt forebyggende arbeid og opplæring I å ferdes trygt på nett for de unge, og det kjempeviktig. Så tusen takk for at dere drar I gang Spillyka og for jobben du gjør I barnevakten, Frode.
1: Du, tusen takk for at jeg fikk være med, og så heier vi da på at vi får koblet oss på hele gjengen I uke 42, og så lar vi det vedvare inn I det nye året.

0: var Rune Larsen som sang «Ingen så trygg I fare». Nå skal Asbjørn Kvalbein få slippe til med trosvitaminer. Vær så god.
1: Han hadde et ritual hver kveld. I solnedgangen sto han på en bergrabbe ved havet og kastet småstein I vannet. For hver gang tenkte han seg om, lot blikket gli utover sjøen, og så kastet han steinen. Barn som så denne merkelige mannen våget seg til å spørre om hvorfor han kastet steiner. Mannen viste seg å være den berømte forfatteren Victor Hugo, som var bortvist fra hjemlandet sitt. Han svarte, «Ikke steiner, barnet mitt. Jeg kaster selvmedlidenhet ut I vannet.» Flere enn en forfulgt forfatter kan ha behov for å kaste selvmedlidenhet, negative holdninger og mørke tanker I havet. Det blir lettere å gjøre det når vi tenker på ham som har skapt solnedgangen, den gode, omsorgsfulle far I himmelen. Om ham sier skriften, «Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter.» Du skal kaste alle deres synder I havets dyp.
0: Det veldig synd å si det, men misjonstimen den over for I dag. Mitt navn Miriam Ulstein, ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Du skal få en sang her, og den heter «Sången vid tronen» med Mørli og Sandvall. Ja, tusen takk for I dag.

0: nyhetene.
1: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg trender

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da skal vi ønske deg velkommen til enda et program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre. Og det var Carola som du sikkert hørte som satte dagens fokus. Hun sang teksta til Lina Sandell. Gjør det lille du kan. Og det skal være gjennomgangstemaet vårt denne timen, at I og du, vi kalt av vår Gud og skaper til å gjøre en forfell med det livet vi lever. Ikke nødvendigvis være opptatt av at alt vi skal være så stort at det får første side oppslag, hverken I aviser eller menighetsblad eller andre plasser, men å gjøre det livet vi kan der vi til hver tid måtte ferdes I de situasjonene vi til hver tid måtte komme opp I. Gjør det lille du kan og tenk slett ikke på at så ringe og lite det hørte vi I denne sangen. I Kolossebrevet I det nye testamentet når Paulus skriver til menigheten I Kolosse, så skriver han følgende, og det kan du nå gjerne legge det på minne. Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke som for mennesker. Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke som for mennesker. Kan være lett for oss mennesker av og til at det som motiverer oss til å gjøre noe som vi burde gjort, men som vi kanskje da ikke gjør, motivasjon det kan være om noen andre legger merke til det, slik at vi får litt skryt og litt ros, og får vi ikke det, så det kanskje fristende å la det være. Det skal være tema denne timen, og kanskje kan dette være en liten påminnelse til noen hver av oss, og tenke over, gjør vi det lille vi kan. Andreas Vennemo skal få ta dette videre. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone en hylles til deg være.

0: Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg, sang altså Andreas Vennemo. Hva vil det si I praksis å gjøre livet sitt til en lovsang til Gud? For en del år siden så skulle jeg på møte på bedehuset en plass. Noen timer før så var jeg innom butikken på samme sted som bedehuset lå. Jeg hadde vel et ærend I mellomtida sannsynligvis, og skulle kjøpe med et eller annet, og så gikk jeg forbi grønnsaksdisken, og der står det en person som jeg kjenner, og jeg antok at vi kom til å treffes på bedehuset senere samme kveld. Vedkommende skulle ha potet. Det jo en forholdsvis uskyldig ting, men som vi alle vet, potet I løs vekt, det kan være vanskelige saker å hanskes med, så når denne personen tok litt potet, så datt det over nokre på gulvet, hvorpå følgende ble sagt når vi sto der og så på disse to potetene som da trillet bort over gulvet og inn under en annen areol. De rydda vel opp dem som jobba her, sa vi til hverandre, og så gikk vi. Og tre timer senere stod vi på bedehuset og vi sang av full hals «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone en hylles til deg være.» Omtrent samtidig slo det meg. Var det en eller annen reinholder som måtte krype på knærne og plukke fram igjen potetene så ikke vi brydde oss om? «La hver tone en hylles til meg være.» Den sangen vi skal få høre nå skrevet av Nils F. Nygren og hentet fra Minns du sangen-programmet. En veldig sterk tekst som kan minne oss på dette. «Gjør något Herre med resten av mitt liv. Tag mig och visa mig himlens perspektiv.» Himlens perspektiv, Jesu perspektiv på de små ting, ofte helt annerledes enn det vi har, men det det perspektivet vi må be om å få se ting med.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd I morgon, fast blåögd igår. Lika förmannad.

Vi skal videre til Kanada og til Ontario-provinsen. Der bodde det en dame en gang I tida som skrev den sangen som vi nå skal få høre. Og det Larry Ford, en amerikansk tenor, sammen med Gator-gjengen som skal synge den fra en konsert som de hadde I Kanada for en del år siden. Men før vi hører den sangen så skal vi reise til Kanada via Eide på Nordmøre. Der det en bittelita bygd som heter Vassgård. 10 gara på en kilometer veistrekning. Der vokste jeg opp, og der var jeg født. Midt I bygda så ligger det en gård, naturlig nok, og der bodde det en dame I min barndom. Hun var en eldre dame, sikkert en gammel dame, og syntes I alle fall vi. Og hun brukte å gjøre en ting av og til om sommeren som I min barndom var nok så spesielt og nok så eksklusivt. Hun kom ut I sommervarmen med å sette på et hagebord glass med iskald gul saft med isbiter I. Høres kanskje ikke så voldsomt spesielt ut I vår tid, men gul saft med isbiter, det var nesten som å komme til syden det I min barndom hjemme der. Dette gjorde hun, og jeg har tenkt på dette på hvor snill denne dama var. Hun var en av dem som hørte Jesus til, og som levde livet sitt, slik at himmelens perspektiv skulle vises I det. I Jesus han sier det sånn at den som gir noen et kaldt glass, den som gir noen et glass kaldt vann å drikke, fordi dere hører Kristus til, sannelig jeg sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Det perspektivet Jesus sett at hvis du gir noen et lite glass vatten for hans fyll, så vil det bli registrert I himmelen, og det skal ikke miste sin lønn. Little is much when God is in it, heter sangen vi nå skal høre fra Kanada. Lite blir mye når Gud I det.

Nå skal vi, ja, vi skal være der I den lille bygda på Eide på Nordmøre en liten stund til. Der gikk jo Auda naturlig nok på søndagsskolen, I og med at de vokste opp der, og trod eller ei du, men jeg fant en sang når jeg jobbet med dette programmet som jeg ikke hadde hørt siden jeg gikk på søndagsskolen. Sangen om den barmhjertige samaritan. Han som ingen rekna med, men som gjorde det som ingen andre gjorde, dem som burde ha gjort det, for å si det litt krånglete. Han som tok hånd om han som var falt blant røvere, stelte med han, betalte for han og gjorde det som var riktig. Lignelsen som Jesus fortelte for å lære oss hva godhet I praksis egentlig for noe.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi fokus altså på å gjøre det lille vi kan for at andre mennesker skal få et bedre liv. Det et kall som Gud I himmelen har gitt til alle mennesker. Det et kall som en kristen har på en særlig måte. Før vi hører neste sang så skal jeg lese litt av et dikt for det. Et dansk dikt som heter På det jevne. Og kan du ikke det riktig, så bør du søke det opp på internett eller noe og lære det I alle fall det første verset. På det jevne, ikke I det himmelblå. Der har livet satt deg stevne, der skal du din prøve stå. Alt hva høyt du her kan nevne, alt hva stort din fel kan nå, må her nede på det jevne, fast sin rot I livet stå. Det mye visdom I dette. Det på det jamne, I hverdagens små ting. Det der livet setter stevne. Det der prøver skal stå. Det det vises for hva menneske du Det det vises om Jesus betyr noe for det I praksis. Alle kan være kristne på bedehuset for eksempel, eller I kirke, men på det jevne, I den grå hverdagsmorgonen en mandagsmorgon, eller hvor tid det må være. Hva da? På det jevne. Vi skal høre en sang som handler litt om dette. Hvis du opplever at dagene blir for vanskelig, du som kanskje har små barn eller noe, du kjefter på en glede og en lek, så må du tenke på at denne dagen, den må du ta vare på, for den får du ikke igjen. Og se det her, akkurat nå I din hverdag, at livet har satt det stevne, her skal du din prøve stå.

Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede. Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede. To ganger sa jeg det. To ganger det skrevet av sagt av Jesus I Matteus evangeliet. Det som skal bli sagt en gang på den store domsdagen, når mennesker skal svare regnskap for sitt liv. Da det noen som skal få høre dette, og min bønn at jeg må være en av dem. Så Gud kan få på å si, vel gjort, du gode og tro tjener. Du var tru over lite. Du brydde deg ikke så veldig mye om andre la merke til hva du gjorde. Du gjorde det som var rett fordi at det var rett, og du gjorde det du skulle fordi at Jesus hadde bedt deg om det. Vel gjort. Tenk å få lov å høre det en dag. Det var det vi har hørt I sangen Little Smart, When God is in it. En dag så skal han si, well done, well done. Nå skal vi høre Sigvart Engeseth sin litt finurlige vise om det å være fornøyd med den plass og den stand og den stilling han har I livet og gjør så godt han kan. Det å være visergutt.

Du lytter fremdeles til I fokus på Radio Sunnmøre, og det mange svenske sangere innom oss I dag, og nå kommer det en til, den svenske visesangeren Jan Sparring. Lev ditt liv så at du ingenting angrer, den dagen når du står innenfor det ukjente, min venn. Hvis du husker litt av teksten fra sangen som var tidligere I programmet «Gjør något herre med resten av mitt liv», så det en setning der «Inga sekunder en gång har jag kvar, når den tid kommer åt mig. Det kommer en dag, det kommer et klokkeslett, da du ikke har flere minutt, ja du har ikke engang flere sekund, fordi at livet ditt det rett og slett oppbrukt, det over, det slutt». Og da spørsmålet, har du levd livet ditt for deg ned, og det store spørsmålet, har du latt Jesus være med I livet ditt? Men et annet spørsmål som du også skal svare på innenfor din Gud og skaper og dommer, det dette. Levde du livet ditt sånn så du burde, brukte du de anledningene du fikk? Levde du I Jesu gjerning og vilje med livet ditt? Lev ditt liv så at du ingenting angrer den dagen når du står innenfor det ukjente, min venn. Det blitt sagt at du angrer aldri på en husvask. Jeg kan også si at du angrer aldri på å bite I det et hissig ord. Du angrer aldri på et smil. Du angrer aldri på å være vennlig mot mennesker du møter.

Det blir påstått, men det ikke sant, sannsynligvis, at Frans av Assisi, den kjente munken, en gang sa følgende: «Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord». Det har Frans av Assisi sannsynligvis aldri sagt. Han var en alt for klok mann til å si noe sånt, fordi at å forkynne evangeliet uten ord, det er ikke mulig, fordi at evangeliet består av ord. Det blir omtrent som å si «syng en sang, om mulig med melodi». Men det er likevel et poeng i dette sitatet som altså da ikke er sagt av Frans av Assisi. For evangeliet, det må forkynnes med ord. Men likevel så skal dette evangeliet, Jesu budskapet om Jesus, det skal ledsages av gjerninger, gode gjerninger. Jakobs brev i det Nye Testamentet handler blant annet om det, hvor det står at «ei tru uten gjerninger, det er ei død tru». Alle, i hvert fall mange, kan både si noe og prestere noe hvis det er det troa står på. Men det å leve et hverdagsliv i Jesu etterfølgelse, det er noe helt annet. Nå skal Jovi Lefek, hun ble bare 39 år gammel hun, før hun måtte gi tapt for krefta dessverre, men hun skal sammen med Gaiter-gjengen få lov å synge en sang som heter «Speak Love». Det handler om han som går på gamleheimen, setter seg ned ved kaffekoppen og sier til en mann: «Fortell en fortelling». Jeg har hørt henne 1000 ganger før, og du vet, det blir akkurat den samme fortellingen denne gamle, litt demente mannen vil fortelle, men hører hun med den samme interesse og den samme intensitet som første gang. Det er kjærlighet i praksis. Eller dem som kutter ned ferien sin med 14 dager, tar bobilen og kjører over grenser til Mexico da, i dette tilfellet her, for å hjelpe en familie som ikke hadde så mye penger til å leie arbeidskraft med å sette i stand huset sitt. Speak love. Og bruk ord om nødvendig, er det altså det som er i denne sangen her, for snakk kjærlighet om nødvendig med ord. Så før de Frans av Assisi aldri sa «forkynn evangeliet om nødvendig med ord», så er likevel det et sitat som kan minne oss om to ting. Evangeliet må forkynnes med ord, for det er ord. Men evangeliets ord, det skal ledsages av at vi forkynner med våre gjerninger. Jeg har lyst å sitere et lite dikt til andre dikter vi siterer i dette programmet. «Vær god mot din bror, den eneste gangen du færes på jord. Du får nokre dager, du får nokre år, men så er du borte, så fort tida går, så vær god mot din bror. Speak love and use word if you need to.»

Det var Joey Lefek sammen med Gaitergjengen The Speak Low with a passion of job and a coffee cup. Med jobbs tålmodighet og en kaffekopp så synger hun altså om denne personen som går på besøk til de eldre demente på Fukkeheimen og hører igjen og igjen og igjen at han forteller den samme fortellingen. Vi skal avslutte dagens I fokus, og vi skal enda en gang tilbake til Sverige. Det var veldig mange svenske sangere som var med oss. Strengt at det er hun som skal synge nå. Hun født av norske foreldre, bosatt og bodd hele livet I USA, og gift med en svensk, og er vel nærmere svensk enn norsk da. Evige Tornqvist Karlsson heter hun. Og hun skal få synge om jeg kan hjelpe noen. Om jeg kan være til hjelp for noen, da gir det mening med hele mitt liv. Og jeg har lyst til å avslutte dette programmet med å minne deg altså om dette danske diktet som jeg leste tidligere. På det jevne, ikke I det himmelblå. Der har livet satt deg stevne, der skal du din prøve stå. Ta med deg det etter dagens I fokus. Det på det jamme I den grå hverdagen. Det der prøve står. Det der det vises hva menneske du Det der det vises hva kvaliteter du har. Og det der det visest for det som vil kalle det en kristen, I hvor stor grad den hellige ånd har fått plass I livet ditt eller ikke. Hvem det som tar oppvasken hjemme? Hvem det som fremst I køa for å gjøre det som ingen egentlig har lyst til? Jo, det den som har Jesus nærmest I sitt hjerte. Det dere gjør, gjør det av hjerte som for Herren, og ikke som for mennesker, sånn innleder vi, og sånn skal vi avslutte. Og så takker vi for et litt sånn, forhåpentligvis hyggelig, men jo litt sånn ja, alvorfullt og tankefullt I alle fall, I fokus på Radio Sunnmøre I dag. Evig Tornqvist Karlsson, om jeg kan hjelpe noen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger er på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få med oss mye spennende, men aller først ren og rettferdig med I min kirke.

Feirmat Møre har opprettet en hjertekonto, og hva det for noe skal du få høre om når vi tar en prat med daglig leder Iris Vartdal Klausen. Gro Hofseide gir oss ord til ettertanke. Vi får et Irines kvarter, og du skal få en smakebit av musikkprogrammet Min Musikk, som er gjesten Jan Løkkeborg denne veka her. Nå får vi Trygve Skau med DM-aktig de foldede hender.

0: Jeg har fått besøk av Iris Vartdal Clausen I Radio Sunnmøre her, og det litt I anledning at verdensdagen for psykisk helse nærmer seg. Det 10. oktober som datoen for det. Du med å drive noe som heter Fermate, Iris. Kan du fortelle mer om tilbudet til Fermate?
1: Ja, vi heter Fermate Møre, og vi startet opp for 15 år siden. Vi har samtalehjelp på kristent verdigrundlag, og vi holder til en dag I Ålesund, torsdagene, og så vi I Ørsta en dag I veka, på onsdagene. Og I tillegg så kan en også ringe og avtale litt utenom der, for vi har en som jobber for oss som jobber frivillig.
0: Ok, du bare litt nysgjerrig på det her ordet Fermate. Hva det egentlig det betyr for noe?
1: Fermate, det et italiensk musikkuttrykk, og det betyr stopp. Så I Fermate eller sjelesorgsammenheng da, så betyr det at vi kan, at vi stopper opp og prøver å stake ut en ny kurs, kanskje. Ser hvor en og hvor en vil gå I lag.
0: Hvem det som benytter seg av det her samtaletilbudet som dere har I Fermate?
1: Det alle over 18 år. Vi har satt en sånn 18-årsgrense på det. Og de som under 18, de har ofte andre tilbud tilgjengelig både I kommune og sånt. Men over 18 år, og det nesten hva som helst som kan som man kan komme med til Fermate. Hvis det ting som vi som ligger liksom utenfor vår kompetanse, så prøver vi også å hjelpe til med å finne annen hjelp hvis de ønsker det. Og litt sånn det jo mange ting som kan bli utfordringer gjennom et liv. Ja, kan det være viktige valg som skal tas, og en kan ha utfordringer I forhold til relasjoner. Noen kan bli borte. Dødsfall, sorg. Noen ønsker å snakke om det med identitet, Guds identitet og egen identitet. Ja, et eller annet fra fortiden kanskje som kan plage, eller fremtiden. Ofte godt å sette ord på sånne type ting sammen med noen.
0: Ja. Hvem det som jobber hos dere I Fermate? Hva slags kompetanse sitter de på de en kan møte og ha samtale med?
1: Nå vi to stykker som jobber der nå. Det Jan Løkkeborg, han jobber frivillig, og han prest I Skøye. Og han har også videreutdanning I konflikthåndtering I tillegg til sjelesorgutdanning fra Modum. Jeg har sykepleieutdanning og så har jeg jobbet som sykepleier I mange år og så har jeg diakoni og flere sånne sjelesorgutdanninger også en fra Danmark over flere år som gikk på overgrep, seksuelle overgrep.
0: Det høres ut som det bredt hva han kan komme med til dere. Ja. Og så har dere
1: en ting til også, ja. Så har vi en del parsamtaler. Ja. Så det også mulig, og et forebyggende opplegg som heter Parsjekk.
0: Så bra. Jeg har skjønt at dere også har tatt høyde for at enkelte kan bli hindret til å ta kontakt på grunn av økonomi. Dere har noe som heter hjertekonto. Vil du fortelle om hjertekontoen?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne fortelle om, for det var jo en konto som vi opprettet helt med en gang vi startet for 15 år siden. Og bakgrunnen for det var jo akkurat det der, at vi ser at I perioder så kan en ha dårlig økonomi, og så har en samtidig stort behov for samtaler. Så da det altså et hjertefond eller hjertekonto som menneske som brenner litt for saker og for ønsker å kunne hjelpe til, så gir gave inn på den kontoen. Og så når vi opplever gjennom samtaler da, at det noen som sliter økonomisk og sånn, så hvis de ikke vet om det fra før denne her kontoen, så sier vi fra om det. Og så prøver vi så godt vi kan da å fordele litt av de pengene som på den kontoen, for enkelte måneder eller halvår eller sånn, så kan det være mange som trenger det. Og da går det jo masse ut av den kontoen. Det ikke sånn at de får hele beløpet dekt, men de får redusert kanskje 150-175 kroner per gang. Og så betaler de resten selv da. Mm.
0: Har du fått noen tilbakemelding på de som har fått hjelp da, økonomisk gjennom hjertekontoen av de, altså de som trenger den økonomiske hjelpen for å i det hele tatt kunne søke samtalehjelp hos Fermatet?
1: Ja, vi har opplevd, og det veldig, veldig kjekt, at mennesker som har fått hjelp i en periode, senere etter noen år, kom og ga en gave. Og det er utrolig fint. De ønsker da å gi noe tilbake igjen.
0: Mm. Det forteller jo litt om hva det betyr for den enkelte.
1: Ja.
0: Når de gir tilbake og føler at de har fått noe selv da, for tidligere livet, når de trengte det som mest, kanskje.
1: Mm. Ja.
0: Hvordan er den kan bidra, altså gi penger til hjertekontoen?
1: Jeg tror kanskje det at det beste, vi har jo et kontonummer da, på den kontoen, og den står på brosjyra vår, men hvis ikke en har tilgang til brosjyra, så kanskje det letteste er å gå inn på nettsida vår, som er, du googler Fermatet Møre, og så kommer den nettsida opp, og så finner du det, gå inn på der det står meny, og så står det bli støttespiller, og der står det forskjellige kontoer, det står gave til hjertefond på den ene da, og så står det en VIPS-konto også der, men aller best tror jeg det er hvis dere gir inn på den kontoen.
0: Ja, kontoen som er til hjertefondet.
1: Ja, som er merket hjertefond. Mm.
0: Tusen takk for at du kom hit i studio i dag og forteller om det viktige arbeidet det gjør i Fermatet. Inn på Fermatet Møre sin nettside og finn kontoen for hjertefond for å være med og bidra til at de som ikke har økonomien til det selv fortsatt kan få samtalehjelp når de trenger det.
2: Det var Iris Vartdal Clausen med Fermatet Møre, som hun er daglig leder i, og vi fikk høre om hjertekontoen de har.

Vi skal innom oppslagstavla. Denne veka her startet bibelkurser med IMF Sunnmøre, som I år litt annerledes, der en ikke har alle bibelkurser på samme plass, men som går fra bedehus til bedehus. Og I morgen så starter det på Ørsta bedehus med Lars Petter Ødegård klokka 19. På Langevåg bedehus I morgen det Karakviss 20.30, og på Stranda bedehus bønn klokka 18. På onsdag det bønn på Giske bedehus klokka 11, I Ålesund frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19, på Saron Vatne det bønn klokka 19, og Valdrei bedehus bønn klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til ordet ettertanke. I dag skal jeg begynne med å lese fra 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 4-5. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrbar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Her hører vi at vi ved å komme til Jesus, den levende stein, så kan vi selv bli levende steiner, og så kan vi bli til et åndelig hus. Vi som tror på Jesus og har kommet til han, vi Guds menighet på jord. Altså, et åndelig hus. Jesus han ble vraket av mennesket. Men for Gud så han dyrbar, fordi han selve hjørnestein. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd, for at vi i han skal bli rettferdig for Gud. Og ved å komme til Jesus, blir vi omdannet til levende steiner. Ja, levende. Og vi formbare. Å komme til ham, det å ta til oss av Guds ord. Der vi møter Jesus, der taler han til oss. Og vi kan være i fellesskap med han både i ordet og gjennom bønn. I Johannes kapittel 1:1 så står det, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud.» Og ordet var Gud. Og videre i vers 14, ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Bibelen, Guds ord, må få arbeide i oss. Den hellige ånd vil veilede og rettlede oss til den hele og fulle sannhet. Ja, Guds ord sannhet, og den hellige ånd vil åpenbare ordet for oss når vi leser eller hører det. Og så vi forskjellige steiner. Vi lemmer på Kristi kropp, og også greiner på vintreet. Der vi poda på, vi koblet på Jesus, gjennom troa på han, og gjennom ordet og bønn. Og sånn får byggmesteren form oss. Jesus som hjørnestein, han gjorde Guds vilje som formet han til hjørnestein, ved at han bar frem et evig offer for Gud, våre synder som han tok på seg. Og Guds vilje må også få forme oss, og den finner vi i ordet. Og så må vi bøye oss for Guds ord og gi det rett, for det sannheten. Jesus sier selv i Johannes 14:6 at «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Står også at sannheten setter oss fri. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og tenk at ordet fra Gud, det på en måte som en meisel som hugger og former oss, slik at vi passer inn i Guds byggverk. Og billedhuggeren selv Jesus. Og når han får lov å bearbeide oss, så blir vi oppbygd til levende steiner i hans byggverk. Salomos tempel, som det står om i Bibelen, det ble bygd av kostbar materiale som ble gitt av folket med et helt hjerte. Alle ting kommer fra Gud, han som vår skaper. Av hans hånd så kan vi gi oss selv vilje som byggmateriale til hans hellige tempel ved å komme til Jesus og la han forme oss. Må Gud velsigne det, og så skal dere få høre sangen «Kom, for alt ferdig».

0: veldig glad I musikk. Det egentlig, det står på musikk hjemme hele tiden. Og noen ganger som bakgrunn, men jeg nyter musikk. Jeg bruker nok en del penger både på innkjøp av musikk, men ikke minst hvor musikken kommer ut av fra lydanlegg. Så jeg veldig opptatt av og glad I musikk, og veldig mye forskjellig musikk. Jeg tror det lettere å si hva type musikk jeg ikke liker enn hva jeg liker. For det veldig lite musikk jeg ikke har I platebunken eller på spillelista mi da.
1: Ja, og jeg vet jo om det her, Jan, og hvis jeg skulle ha gått gjennom alt du styrer med musikk, så måtte vi ha hatt sånn 24-20 I veke her, men jeg har rett og slett gitt deg det som vil for mange være en umulig oppgave, plukke ut 5-6 sanger eller komposisjoner eller ja, stykker da, ja. Og ja, vi begynner litt der, hvor starter vi igjen?
0: Ja, du utfordrer jo i denne henvendelsen om å plukke ut fra ungdom og barn og ungdommer fremover. Og da startet jeg med ungdommen, og kanskje den første sangen som jeg skal presentere, det knyttes jo til noe djupt tragisk og det verste som har hendt meg I livet da. Men jeg tenkte litt på generelt, hva var det jeg hørte på I ungdommen? Og for de som da var innom det kristne ungdomsmiljøet vil jo gjenkjenne grupper som Petra som kommer tilbake til, Jerusalem, Kainos, og han som I dag har plukket ut den første sangen var Roland Utbult. Han betydde utrolig mye for meg I ungdommen med tekstene sine, enkle, gode evangeliske tekster som løftet og som traff. Og jeg sa det verste som rammet livet mitt, det var jo det at... Vi tre brødene, vi mistet far vår så alt for tidlig. Jeg var 17 år, og av alle ting så døde han på selveste julaften. Og det gikk mange, mange år før julaften hadde noe sånn positivt innhold. Det var liksom, da kom det jo bare tilbake selvsagt det som hendte akkurat den julaften da vi mistet en pappa som var ikke mer enn 55 år. Men midt I alt dette her, så var jeg jo med I ungdomsmiljøet, og en sang da som betydde ekstra mye for meg, det var Roland Utbult sin «Da skal gledjen bryta fram». Og den handler jo om himmelen, om forventning og om gjensyn. Og nå kan det hende at jeg husker feil, men jeg tror faktisk ungdomskoret I Langvågen også sang den, Esekias. Det var I alle fall veldig mange ungdomskor som sang den sangen, og hver gang den sangen kom, enten på en ungdomskveld eller noe sånt, da satt jeg nok lett og tørka tårene. Fordi det noe av det siste han pappa sa da, før han sovna inn og døde av kreft, det var at han egentlig alltid ville ha hørt Jesus til. Og da husker mamma sa den julaften at I dag har vi I grunn fått den største gave vi kunne fått. Det var litt vanskelig for en 17-åring å glede seg over det akkurat der og da. Men det lå liksom som en sånn bakteppe da. Litt fremover, og himmelsanger gjorde jo noe ekstra mye med meg.
2: Det var en smakebit av programmet Min Musikk som har gjest Jan Løkkeborg dine veka her, programleder I Helge Åkernes, og du kan høre programmet her på Radio Sunnmøre onsdag klokka 14, lørdag klokka 9 og klokka 14 og søndag klokka 14 og klokka 20. Nå får vi lytte til Lekfolket og om med tusen tungers prakt før vi får et Irenes kvarter.

I diktet «Hold ut, mitt barn», står det. I hjertet mitt er mange rom, men ett er bare ditt. Der inne er du alltid trygg, du kjære barnet mitt. Ja, hva betyr det, tror du? Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Gud har et hjerte. Det er Bibelen veldig tydelig på. Han har et hjerte som elsker, som er ømt og kjærlig. Og i Noas dager så angret han i sitt hjerte at han skapte menneskene, da han så at synden fikk overhånd. Men da han så Noas hengivenhet over redningen i vannflommen, gledet han seg. Han hadde jo fra evighet ordnet med en frelse for oss. Gud har et farshjerte som brenner av trang til å få kontakt med oss mennesker. Hele dagen rekker han ut sin hånd til både onde og gode med tilgivelse og omsorg og hjelp. Hjertet hans er fullkommen hellig, og det tåler ikke synd. Derfor var det komplett umulig for oss mennesker å være i hans nærhet uten en stedfortreder. Og du som kjenner Gamle Testamentet vet at presteordningen der er et tydelig bilde på nettopp dette. Men midt i sin hellighet så lengtet Herren og hans kjærlighet etter menneskenes tilbedelse, bønn og fellesskap. Hans hjerte lei på grunn av vår villfarelse. Og den eneste veien ut av uføret var at han selv tok initiativ og lot seg ramme av straffen og tok det som skapte skille, synden, bort. Og det var det som skjedde når Jesus død og sto opp igjen den tredje dagen. Som salmedikter Se, o bror, som skriver: På nåden i Guds hjerte som Jesus selv har brakt, ved korsets død og smerte som han for oss har smakt. Jeg nå alene bygger min tro og sjelefred, i alt han der meg trygger, den onde til fortred. Og det betyr at dette kan ikke djevelen ødelegge. Alle som vil komme til han, kan komme uansett. Og vi vil finne en åpen dør. Vi blir tatt hjertelig imot, og i det er kristendommen unik. Religioner snakker om forbedring, gjerninger, selvpining. Men i kristendommen er det ikke forbedring, men tro på Jesus og et nytt liv i han. Johannes 1,12 sier sånn: Alle de som tok imot han, ga han retten til å bli et Guds barn. De som tror på hans navn. De er født ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Fra platen Keltiske skatter hører vi nå sangen Jesus tar meg til ditt hjerte.

Ingen har så ømt hjerte som Jesus. Ingen får oss til å føle oss så elsket som Jesus. Tenk på ordet «Ja, hvert hårstrå dere har på hodet» er talt. Det viser oss dimensjonen i Guds ømme hjerte. Oversikten på små og store ting i livet vårt. Gud bruker mange bilder på hvor trygg vi er når vi er i hans tanker og i hans hjerte. Og et av bildene, det leser vi om i Salme 91,4. Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern. I februar i 2014, da datt sønnen vår ned fra et tak. Nærmere 6 meter i fritt fall og ned i asfalten. Jeg sto og så på, og fikk en voldsom redsel over meg. Og hjertet mitt skreik til Gud om hjelp. Men helikopter og sykebil kom fort på plass, og før kvelden kom var vi på vei i et ambulansefly til Trondheim. Undersøkelsen i Ålesund viste at han hadde et stygt brudd i ryggen, og en bit av ene ryggvirvelen sto farlig til. Ja, 1 millimeter fra ryggmargen. Og faren for at en bevegelse kunne gjøre han lam var overhengende. Da vi var kommet ombord i ambulanseflyet, var bekymringene mine på topp. Det var uvær i Trondheim, og flyturen var spennende. Det tikket inn en SMS. Der sto en hilsen som gikk rett til mitt hjerte. Husk, dere er under his wings. Jeg satt bokstavelig talt ved flyvingen, og en guddommelig ro senket seg i hele meg. Fra samme sekund var flyturen rene festreisen, og i vindkastene inn mot flyplassen så la legen seg over pasienten for å holde han nede under dettingen inn på rullebanen. Men freden, den varte gjennom hele prosessen. Ryggoperasjonen var vellykket, og han er for øyeblikket i tjeneste for Youth with a Mission, som styrmann på The Medical Ship. Så der ute har han møtt unge som alle sammen har en historie om hvordan de fikk erfare akkurat Guds hjelp, og hvor det var å komme inn til Guds hjerte gjennom hard prøvelse. Noen ganger så er ikke bønnesvaret at en blir frisk og at det går bra. Noen ganger går det rett og slett ikke bra i våre øyne. Men og da har vi en plass i Guds hjerte. Og da banker hans ømme hjerte i brann for oss. Det var en kvinne med 12 barn som fikk spørsmålet, «Hvem elsker du mest?» Og da svarte hun sånn, «Den som er syk. Den er barna mine som har det vanskelig. Får min kjærlighet og får min omsorg, kanskje aller mest i den perioden.» Og det er slik Jesus sitt hjerte, Guds hjerte, også er for oss. Har du det vanskelig, har du det vondt, så er du gjenstand for ekstra oppmerksomhet og ømhet akkurat nå. Vi tror han har glemt oss. Han er aldri så nær som i prøvelsens stunder, og når vanskelighetene står i kø. Og nettopp det skal du huske på, du som lytter nå. Du har en plass i Guds hjerte, som er bare din. Ole Kristian Sameinen synger en hilsen til deg fra Jesus. Jeg er nær. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

nyhetene. En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I nasjonalarkivet.

tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg

0: får du kveldstimen med Miriam Ulstein.
1: Har du sett sånne her pannebånd eller lurer med påskriften «Alt håp ute»? Jeg synes det et litt morsomt ordspill, for det handler jo ikke om at alt håp ute, at ikke vi har noe håp. Det handler om det å komme seg ut. Og nå har jeg nylig gjennomført min aller første vandrelunch etter at jeg startet å jobbe I radioen her 1. oktober. Jeg tok med meg et par knekkebrød, gikk en liten tur rundt et vann her I nærheten, og passerte noen hunder, passerte noen ender, nikket og smilte til de folka jeg møtte. Og det gjorde veldig godt. Jeg ble litt kald på ørene, så jeg kan jo faktisk vurdere sånn pannebånd etter hvert da, med eller uten påskrift. Men poenget en vandrelunch, eller det å spise maten sin ute, det kan jeg anbefale på det aller sterkeste. Vi I gang med kaffepausa, og du skal få Jesus har makt med Evi og Pelle Karlsson.

0: Jesus har makt, det sikkert og visst. Da skal du få høre litt av hvert om dagens dato 12. oktober, og det Arild Ove Halås som gir oss det.
1: Ja, dagene de går sin gang dem, og vi kommer frem til den 12. oktober, det 80 dager igjen til nyttårsaften, hvis du har interesse av å følge med akkurat det. Heter du Walter eller Vibeke, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den, alle dere som altså heter Walter eller Vibeke. Navnet ditt kommer av et gammelt tysk ord som betyr å hefke, og Vibeke betyr er kvinnelig hefker, så vet du det. Og I dag gratulerer vi Ekvatorial Guinea og Spania med sin nasjonaldag. Og dagens visdomsord et gammelt norsk ordtak, den som ikke har nattero, han har ikke dagen god. Den som ikke har nattero, han har ikke dagen god, og det det noe sannelig noe I da. Ellersen så kan Aftenposten denne dagen I 1906 melde at I statsbudsfettet, så det jo alltid statsbudsfett på denne tida av året, var det avsatt 300 000 kroner til påbegynnelse av en undervannsbåt. For det mener Aftenposten det kraftigaste forsvarsmiddel en liten nasjon kan ha. Overkommandoen I marin den gangen trodde ikke det var så veldig vellykka, men tre år senere så ble den første norske ubåten, han fikk navnet Kobben. Han var bygd I Tyskland og sjøsatt I 1909, og det kom fire til I 1912, og det viste seg at han var svært effektiv som våpen I krig, det vet vi jo også fra andre sammen. Så kan vi gå tilbake til 1492, da trodde Kristoffer Columbus han hadde kommet til India, så han gikk I land på Bahamas og hadde altså oppdaget Amerika. 500 år tidligere så hadde en nordmann gått I land på lengre nord I Newfoundland, oppe på Kanada sin østkyst blir det for sagt. I 1810 så ble det for første gang I Tyskland feiret det så kalles Oktoberfest. Det jo en stor sak for den som liker sånne festligheter. Og 100 år senere I 1910 så ble Norsk Husflidsforbund stiftet her I Norge. I 1940 så hadde sportsklubben Lyn. De hadde offret treningsbanen sin for å satt ned 12 tønner med potet og fikk 150 tønner I avling. Potet jo ikke det dummeste å sette. De offret altså fotballbanen sin og satt ned 12 tønner potet og kunne hauste 150 og fikk da god inntekt av det I 1940 I Lyn. To år senere så innførte tyskerne dødsstraff I Norge og cirka, ja, hvor mange som ble skutt av tyskerne I løpet av krigen, det vet han ikke, men det var nok så mange. I 1956 så startet produksjon av en norsk bil, nemlig bilen Troll I Telemark. Det var sportsbiler med to eller fire seter, de var produsert I glassfiber, men Troll ble ingen stor suksess, men de holdt nå på en nokre år og startet altså denne dagen I 1956. Eneste fabrikken I dag for øvrig som produserer kjøretøy I Norge, den ligger jo I Hustavika kommune, så det heter nå, I Fræna kommune fra før, det som før het Moxie, som laget dumpere der oppe. I 1965 så ble Borten-regjeringen utnevnt I statsråd. Per Borten hadde dannet en samlingsregjering etter at Arbeiderpartiet og Gerhardsen hadde gått av, og han sa senere at å lede den regjeringen det var som å bære en dunge med staur, den godeste Per Borten. Han tok ikke seg selv så høytidlig. Det jo et nesten ikonisk bilde av Per Borten I hvit, stor, gammel underbukse når han fikk besøk av en avis. Han var en alminnelig folkelig mann, Senterpartihøvdingen Per Borten. I 1968 så ble sommer-OL åpnet I Mexico City denne dagen, og I 1969 så døde en av de store idrettskvinner Norge har hatt, nemlig Sonja Henie. Hun ble bare 56 år, og så døde hun da av kreft. Det siste vi skal nevne, fødde I 2002 på Bali. En tragisk sak, en terrorbombe gikk av og drepte over 200 mennesker på Bali fra 22 nasjoner. Det tror jeg får være det vi har å si om den 12. oktober.
0: Bare 80 dager igjen til nyttårsaften, ja. Ja, det var jammen godt å gjøre meg oppmerksom på, Arild Ove. Da det jo bare å begynne å tenke på hva man skal ha på seg. Vi skal få høre et intervju som vi har sendt tidligere. Det handler om oppstart av Alfa-kurs. Før det får du et par sanger. Vi starter med Løftene kan ikke svikte, og det Arvid og Ragnhild Pettersen som har fått med seg David Østby på den.

I dag, folkens, det oppstart av Alfa-kurs, så nå sender jeg intervjuet på nytt her, som Ragnhild Kristine Vartdal Espelund har gjort med Sven Klemetsby. Du får høre nå en sang, I'll sing a new song med The Christ Family, før du får det her intervjuet som handler om Alfa-kurs.

0: Vi skal ta en prat om et nytt alfakurs som skal foregå I Ålesund og Voldsdalen menighet og Sven Klemetsby. Du en av de som skal arrangere dette og fortelle litt om bakgrunnen for at dette nå startet.
1: Ja, det jo naturlig for en menighet å prøve å kontakte mennesker, eller skal vi si samle mennesker, til det som kirkens sentrale budskap. Mm. Og hjelpe folk til å reflektere og tygge på det som kirkens tro. Fordi vi mener at det viktig for folk, og det kan også være til en stor hjelp for mennesker som av forskjellige grunner trenger et budskap som løfter dem. Så det bakgrunnen. Så det jo veldig mange steder, faktisk ikke bare I Norge og I Europa, men også I verden, tror jeg, at dette alfakurset kjøres. Så det veldig internasjonalt. Så, og anerkjent og har vært brukt I mange, mange år. Så det bakgrunnen.
0: Ja, alfakurs jo gått I en årrekke, men for deg som ikke hører på nå da, hva det et alfakurs går I?
1: Jo, du kan si I en sum så det en presentasjon av de viktigste og mest sentrale tingene I den kristne tro. Alt fra undring over skapelsen, og selvfølgelig kom man fort inn på hvem Jesus og hva han stod for og hva hans gode gjerninger for oss bestod I og også noe om hva han lærer oss om det gode liv og du kan si på et mer moderne språk at der får vi tak I mye av de sentrale kristne verdiene for livet og så det jo et trosaspekt I dette, altså et personlig forhold og det å dukke litt ned I hva et trosliv består I, det også noe vi gjør og så kan jeg jo si samtidig at det en presentasjon på en sånn snev halvtime hver gang vi kjører en video og etter det det samtale og den veldig fri og åpen da kan man komme med undringer og med kritiske spørsmål og med hva man lurer på og kommentarer og sånn til det som blir presentert og så søker vi sammen og finne de gode svarene for å si det sånn og som teolog så vil jeg jo prøve å bidra litt grann med hva Bibelens budskap om forskjellige ting og også kirkens tro
0: Så det ganske grunnleggende slik at hvis det på en måte ikke har noe kjennskap I det hele tatt så dette det perfekte, den perfekte plassen å gå
1: Ja, altså det jo det jeg må si jeg imponert over dette kurset det at det her kan man komme hvis man helt fremmed for hva kirke og kristendom og man kan komme med kritiske spørsmål, og samtidig så det ofte flere av menighetens egne medlemmer, eller kan du si aktive folk, som kommer for å få utdypet sin kristne tro, og få være med å reflektere rundt det kristne livet. Så det egentlig for alle. Og jeg tenker litt på alder, men jeg tror at ungdom I videregående og oppover vil kunne ha glede av dette.
0: Hvor ofte det at dette skal være?
1: Vi starter da 12. oktober klokka 7 om kvelden I Skarbøy kirke. Altså om en uke fra når vi snakker sammen nå. Og det vel, jeg husker ikke akkurat om det 13 samlinger utover, og da går vi til litt ut I desember, og så starter vi litt ut I januar igjen, og så går det litt grann utover vinteren. Så har vi hatt disse samlingene. Og så avslutter vi kanskje selve programmet der vi samtaler og presenterer dette og sånn, at det tar kanskje en times tid. Og så har vi et enkelt kveldsmåltid etterpå, der vi kan dyrke fellesskapet og hygge oss videre. Alt etter hva samtalen måtte gå ut på.
0: Det påmelding til disse kursene?
1: Ja, det påmelding. Så det flere måter å melde seg på. Man kan I kirkene våre så kommer det til å henge en plakat der man kan skrive seg på. Og så det også et telefonnummer som man kan ringe til Ålesund og Voldsdalen menighet. Det står Nu har jeg ikke det akkurat foran meg, men hvis man klikker seg inn på hjemmesiden til Ålesund og Voldsdalen menighet, så finner man et telefonnummer og sende en sms til, det holder det, med navn og telefonnummer. Sånn det.
0: Da altså Alfa-kurs oppstart 12. oktober, og hvis den går inn på Ålesund og Voldsdalen menighet sine nettsider, så finner den mer informasjon om det. Tusen takk, Sven Klemmesby, ja. For at du stilte til intervju.
1: Ja, takk skal dere ha.

Jesu tredje ord på korset sagt i omtanke og omsorg for det menneske han hadde kjent lengst i denne verden, hans egen mor. Det var Maria som hadde gitt han selve livet. Det var Maria han sto i den største takknemlighetsgjelden til, blant alle dem han ellers kjente. Og det utrolig sterkt å høre hvordan Jesus snakker til sin egen mor.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette programserien Ord fra korset, der vi beveger oss ut til Golgata, til et møte med Jesus og Jesus sju ord på korset. Det aller meste av det Bibelen forteller oss om Golgata faktisk knyttet til disse ordene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7. Vi skal I dag lese om Jesu tredje ord på korset, og I dag det forholdet mellom Jesus og hans egen mor det handler om. Vi leser fra Johannes evangeliet I kapittel 19, versene 23-27. Jeg har kalt dagens program «Se, det din mor». Da nå soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem I fire deler, en til hver soldat. De tok også kjortelen, men kjortelen var vevd I ett stykke ovenfra og helt ned. De sa da til hverandre, «La oss ikke rive den I stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den, for at skriften skulle oppfylles som sier, De delte mine klær mellom seg, og kastet lodd om min kjortel. Soldatene gjorde da dette. Men ved Jesu kors sto hans mor, og hans mors søster, Maria Klopases hustru og Maria Magdalena. Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket stå der, sa han til sin mor, «Kvinne, «Se, det din sønn!» Deretter sa han til disippelen, «Se, det din mor!» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.

Det enorme kontraster i den historien vi har foran oss i dag. Historien om Jesu død på Golgata. Oppe på korset henger en mann i oløs pine. Men ved foten av korset sitter fire romerske soldater og kaster lodd om den korsfestedes kjortel. På det midterste treet henger en mann som ber for sine fiender, men ved siden av ham henger to ugjerningsmenn som bare banner og spotter. Tidlig på dagen lå Golgata badet i formiddagssol, men på ettermiddagen lå det samme Golgata innhyllet i mørke. Jesu kors var reist utenfor bymuren i Jerusalem. Jesus døde utenfor leiren. Men fra evigheta, før verden ble skapt, hadde korset stått helt i sentrum av Guds store frelsesplan. Jo, det sterke kontraster i Jesu lidelseshistorie. I 6 smertefulle timer kjemper Jesus sin dødskamp ute på Golgata. Men aldri en eneste gang, før hans ånd ble satt fri fra kroppen, klaget Jesus over sin lidelse. Men i disse timene hang Jesus bokstavelig talt på 3 digre spiker, drevet gjennom hender og føtter. I denne forferdelige stillingen, så utrolig det en kan høres, tenkte Jesus likevel aldri på seg selv. Han tenkte bare på andre. Vi ser det så tydelig når vi hører alle de 3 første ord fra Jesus på korset. Først ber han for sine fiender. «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så vender han seg mot den ene av røverne, som henger der ved siden av Jesus, og som ber om en tanke i evigheten. «Sannelig, i dag skal du være med meg i paradis.» Og så den kanskje sterkeste og inderligste situasjonen av dem alle, da Jesus vendte ansiktet mot sin egen mor, og lar omsorg og kjærlighet til Maria komme til uttrykk gjennom det 3. ordet fra korset. «Kvinne, se det din sønn, og til Johannes, se det din mor.» Jesu 3. Ord på korset ble altså sagt i omsorg og omtanke for det menneske han hadde kjent lengst i denne verden. Hun som hadde gitt han selve livet, og som han sto i den største takknemlighetsgjelden til, blant alle dem han ellers kjente. Det sterkt å være vitne til Jesu omsorg for sin egen mor. Hos meg dukker et par vers fra Det gamle testamentet opp i tankene. Først Salomos ord i ordspråkene 23-22. «Hør på din far som ga deg livet, og forakt ikke din mor når hun blitt gammel.» For de av oss som stort sett har gode ting å tenke tilbake på, både fra barndom og ungdom, slike ord ikke vanskelig å lese. Men det finnes en del andre som bærer på smertefulle ting, vonde minner fra barneår eller ungdomstid. For slike mennesker vil ord som dette lett virvel opp både bitterhet og sinne. For de vonde følelsene som ligger djupt inni oss, når forholdet til våre egne foreldre har vært et vanskelig forhold, de aktiviseres veldig lett i forhold til slike ord. Eller står det i 2. Mosebok 21-12, i selve Moseloven, «Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.» Dette selvsagt et ord også til barn og ungdom, med formaning om å vise sine foreldre respekt. Men det først og fremst en påminnelse til oss som voksne. Vi skal ta vare på våre foreldre, også når de blir gamle, og begynner å føle seg til overs. Det var dette Jesus gjorde de siste timene han opplevde i denne verden. Her gir Jesus oss altså et flott forbilde. Ta deg av dine gamle foreldre. Vis dem respekt og ære. Så skal også Gud ta seg av deg og gi deg et rikt og godt liv.
Han vil velsigne deg. Det var altså fire romerske soldater som sammen med en officer stod ansvarlig for korsfestelsen av Jesus og de to forbryterne som ble henrettet sammen med ham. De passet på de dødsdømte da de ble ført til retterstedet så ikke andre mennesker skulle blande seg inn i det som nå skjedde med forbryterne. Videre var de som en beskyttende mur rundt ugjerningsmennene på veien ut til retterstedet. Og det var disse fire romerske soldatene som sto for selve korsfestelsen. Det var de som satt ved foten av korset og delte Jesu klær imellom seg etter at Jesus var spikret fast. Og det var disse soldatene som hadde oppsyn med de korsfestede helt fram til de var avgått ved døden. Det var en bonus for de romerske soldatene å få overta klærne til fangene som var dømt til døden. Dødsdømte mennesker ble alltid korsfestet uten klær, helt nakne, uten et eneste plagg på kroppen. De var altså i sin fulle rett, disse soldatene, da de gikk i gang også med å dele Jesu klær imellom seg. Fire menn skulle dele fem plagg. Offiseren, han fikk ingenting. Fire av plaggene var enkle å dele. De tok hvert sitt. En fikk hodeplagget, en fikk kappen, en fikk sandalene, og en fikk det brede beltet. Men så var det altså enda et plagg. Det var kjortelen. Det var den de kastet lodd om på langfredag, Jesu kjortel. For den helt vevde kjortelen kunne ikke deles. Det ville ha ødelagt den fullstendig. Derfor skriver altså Johannes slik han her gjør det. Men kjortelen var vevd i ett stykke, ovenfra og helt ned. De sa da til hverandre, «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den.» For at skriften skulle oppfylles, som sier, «De delte mine klær mellom seg, og kastet lodd om min kjortel.» Det er flere ting vi kan si om denne kjortelen. Ordet som her blir brukt for kjortel er faktisk det samme ordet som blir brukt om ypperste prestens drakt. Også han bar en sømløs drakt, en kjortel som altså var uten sømmer, helt igjennom vevd. Det latinske ordet for ypperste prest er pontifex. Dette ordet betyr direkte oversatt brobygger. Og det var jo nettopp en slik ypperste prest Jesus var. Han var pontifex, han var brobygger. Jesus kom til denne verden for å bygge bro mellom Gud og mennesker. Og da Jesus døde, ble altså siste hånd lagt på verket. Da gjorde Jesus ferdig det ingen andre hadde vært i stand til å gjøre. Han hadde åpnet en ny og levende vei helt inn til Gud. I Hebreerne 4:14 leser vi disse ordene. Da vi nå har så stor en ypperste prest som gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. Jesus bygget bro mellom Gud og mennesker da han døde, og han bar nøyaktig slike klær som vi også forbinder med ypperste presten, helt fram til åpningsdagen. Da den nye broen ble åpnet, veien inn til Gud, åpnet ved Kristi død. Dette skulle de bare ha visst, de romerske soldatene, at det var den himmelske ypperste presten, den himmelske brobyggerens klær, de nå satt og kastet lodd om. Enda en ting, en slik kjortel som Jesus her bar, den ble vanligvis laget og gitt til jødiske gutter av deres egen mor, som regel i forbindelse med at de skulle forlate hjemmet og reise ut i de voksnes verden. Moren til en jødisk gutt vevde selv denne kjortelen og ga den til gutten sin som avskjedsgave. Og dette er sannsynligvis også situasjonen med Jesus. Kjortelen han bar hadde han fått av sin egen mor. Det betyr at det var sterke følelser knyttet til denne kjortelen, både hos Jesus
og hos moren. Måten langfredagsdrama skildres på bekrefter dette. Det var like etter at de romerske soldatene hadde delt Jesu klær mellom seg, og mens de akkurat holdt på med å kaste lodd om hans kjortel, det var akkurat da Jesus så bort på sin mor og talte til henne. Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket stå der, sa han, og så kommer ordene. Første Maria, kvinne, se, det er din sønn. Og så til Johannes, se, det er din mor. Altså Jesu tredje ord på korset. Hvorfor så Jesus på sin mor akkurat da? Hun hadde jo vært der hele tiden. Hvorfor hadde han ikke sagt ett eneste ord til henne før akkurat nå? Ja, jeg tror det har med kjortelen å gjøre. At soldatene delte Jesu klær mellom seg gjorde ikke så mye, hverken for Jesus eller moren. Men da de tok kjortelen og skulle kaste lodd om den, rørte de ikke bare ved en kjortel. Da rørte de også ved to hjerter. Marias hjerte, hun som hadde vevd kjortelen og gitt den til sin sønn, og Jesu hjerte, han som hadde tatt imot kjortelen og båret den i hele sitt voksne liv. Dette beveget Jesus til å se på sin mor, og slik ble Jesu tredje ord på korset til. Og en trenger ikke være mor for å bli grepet av det som her skjer, men den som er mor vil kanskje forstå det bedre enn noen andre. Vi protestanter har ikke alltid behandlet Maria, Jesu mor, på rette måten. I front mot overdreven katolsk Maria-dyrkelse har vi gjort alt det som står i vår makt for å gjøre Maria alminnelig. Men på den måten har hun heller ikke fått den anerkjennelsen som hun kanskje fortjener. For Maria må ha vært et utrolig sterkt og varmt menneske, og ikke minst modig. Jesus så sin mor stå der, skriver Johannes. Maria lå ikke nede. Hun hadde tatt imot alt som skjedde, med løftet hode og rak rygg. Maria er i sannhet et oppegående menneske. Hun bøyer seg ikke i skam. Hun gir seg ikke motløshet eller fortvilelse i vold. Hun står der. Ingen av oss ville ha bebreidet Maria om hun ikke hadde vært til stede på Golgata akkurat denne dagen. Vi ville ha forstått henne. Men Maria kom, og hun sto nærmere korset enn de fleste. Jesus så sin mor stå der, skriver Johannes. Og det var nettopp det hun gjorde. Hun sto der. Hun sto løpet ut, om det var aldri så tøft. Det vekker både beundring og respekt, i alle fall hos meg. Når Jesus snakker til henne, sier han altså, «Kvinne, se, det er din sønn.» Og så fortsetter han med å si til Johannes, disippelen altså, «Se, det er din mor.» Dermed sier Jesus til Johannes, «Nå må du ta hånd om denne kvinnen som din egen mor. Ta henne inn i ditt hjem og inn i ditt hjerte. Elsk henne og ta vare på henne, slik jeg ville ha gjort det, om jeg fortsatt hadde fått leve, og hun vil bli deg like umistelig og kjær som hun har vært det for meg gjennom alle disse årene.» Et utrolig fint bilde. To spørsmål dukker opp. For det første, hvorfor overlot ikke Jesus henne til sine brødre? Dersom Jesus virkelig trodde på kjernefamilien, hvorfor ga han sin mor til en disippel og ikke til sine brødre? Dersom vi leser Matteus 13, 54-58, forstår vi kanskje hvorfor. La oss høre dette avsnittet. Jesus kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge, så de ble slått av undring og sa, «Hvor har han slik visdom fra, og slike kraftige gjerninger? Er han ikke tømmermannen Josefs sønn?
heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas, og hans søstre, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus. Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro. Hvorfor ga ikke Jesus ansvaret for sin mor til sine brødre? Jo, svaret er tydelig nok. Det var på grunn av deres vantro. De trodde ikke på Jesus, at han var den han sa seg å være. I stedet hadde de tatt avstand fra ham. I Johannes 7,5 står det rett ut, heller ikke hans brødre trodde på ham. Det er noen iblant oss som ikke våger å gå inn i en tjeneste for Gud, fordi de ikke har støtte fra sin nærmeste familie. Hadde Jesus tenkt slik, ville han aldri ha kommet i gang med det han skulle gjøre. For heller ikke han hadde noen som helst støtte hjemme. Gjennom hele sin jordiske gjerning, like fram til sin død, måtte han leve med at hans brødre ikke trodde på ham. Det var mulig hans mor gjorde det, men hans brødre gjorde det i alle fall ikke. Det er verdt å legge merke til. For det er her vi finner grunnen til at det ble Johannes, og ikke Jesu brødre, som fikk ansvaret for å ta seg av Jesu mor. Men også et annet spørsmål dukker opp. Hvor befant Josef seg? Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Når hører vi for siste gang om Josef, altså far til Jesus? Jo, det er i Lukas 2, da faren, sammen med mor Maria, tok med seg den 12 år gamle gutten til tempelet i Jerusalem. Siden er Josef aldri nevnt med ett eneste ord. Ikke da Jesus og moren Maria var invitert til bryllup i Kana, der Jesus gjorde det første underet, og heller ikke siden. Hvorfor det? Ting tyder vel på at faren Josef allerede var død. Ellers ville det ha vært naturlig at det var Josef, Marias mann, som hadde tatt ansvaret for sin hustru. Men hun som nå sto ved Jesu kors og trengte hjelp, hun var enke. Nå trengte hun noen som kunne ta seg av henne videre, og dette ansvaret ble lagt på Johannes. Fra den stund tok disippelen henne hjem til seg, står det i vers 27. Elsk henne, sier Jesus. Ta henne inn i ditt hus, og ta det av henne. Og i lydighet mot Jesus siste ønske, er det nettopp det Johannes gjør. Hvordan det siden gikk med Maria, vet vi lite om. Hvor lenge de bodde sammen, vet vi heller ikke. Men at det skulle vare livet ut, det forstår vi. For både Marias og Johannes sitt gravsted er å finne i Efesus, på vestkysten av Tyrkia. Et slags signal om at Johannes aldri sviktet den oppgaven som Jesus hadde bedt han ta på seg den siste dagen han levde. Kvinne, se det er din sønn. Johannes, se det er din mor. Slik har vi altså lest i dag. Jesu tredje ord på korset. Ord sagt i omsorg og kjærlighet, både til en elsket disippel og til en elsket mor. Til deg og meg i dag er det imidlertid noe annet som skal sies. Se på Jesus. For han som gjorde det vi har hørt om i dag, han har gjort enda større ting mot deg og meg. Jesus elsket oss, han døde for oss og vil ta seg av oss. Skulle vi ikke akkurat nå prøve å takke han for det?

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: skal du få nye gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.
1: Kaffepausen dessverre over for denne gang, men fortvil ikke. Vi har begynt å sende et relativt nytt radioprogram som vi kaller Min Musikk. Denne uka det Jan Løkkeborg som gjest, og vi sender programmet med han nå om noen få strakser. Du skal få høre en sang her, Jesus i byen med Kordi Ville og Hilde Thorsen. Mitt navn Miriam Ulstein. Og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund ansvarlig redaktør og daglig leder i Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet

prosent, den reduseres til 67.100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

I nyttårshelgen 1876 ble det amerikanske folket rystet av en nyhetsmelding som stod å lese på første siden I mange av de store avisene. Togulykke I Ashtabula, Ohio. Jernbanebro raste sammen. Lucy og Philip Paul Bliss blant de omkommende. Togulykken var I seg selv en stor tragedie. Til å begynne med verserte tallene som 160 passasjerer og bare 14 overlevde. De offisielle tallene ble senere redusert til 106 passasjerer og 14 overlevende. Denne tragedien rammet The Pacific Express, et tog som var på vei fra østkysten av USA til byen Chicago oppe I nord. Det var vinter, og toget kjempet seg fram gjennom en ganske tøff snøstorm. På sin tur gjennom staten Ohio måtte dette toget krysse en elv via en stor jernbanebro. Det var 2 lokomotiver på toget og 11 vogner. Men akkurat I det første lokomotivet var trykt over på den andre siden, så ga broen etter. 11 vogner og ett av lokomotivene raste ned I elven og ned I elveleie som lå 25 meter under jernbanelinjen. Her tok toget fyr, og etter 5 minutter var alle 11 trevognene overtent. Mange satt fastklemt og kom seg ikke ut av vognene, og de som ikke ble drept I selve fallet, de ble snart ildens bytte. Så ødeleggende var brannen at det knapt var levninger igjen etter alle de omkomne. Og ett forhold gjorde ulykken dobbelt tragisk. Ombord I dette toget var nemlig

Også det berømte evangelistparet, sangforfatteren Philip Paul Bliss og kona hans Lucy. De var på vei til Chicago for å delta på en møteserie sammen med evangelisten D.L. Moody og sangeren Ira Sankey. Dette var noen av det unge ekteparets nærmeste venner og medarbeidere. Men slik skulle det altså ikke gå. Toget med de to unge evangelistene nådde aldri fram til Chicago. Philip Paul Bliss var bare 38 år gammel da denne ulykken skjedde, og hans kone Lucy 35 år. De hadde nettopp feiret jul hjemme hos Philips gamle mor i Pennsylvania, sammen med sine to små barn, bare 1 og 4 år gamle var disse barna. Egentlig hadde planen vært å reise til Chicago etter nyttår, men i et telegram spør D.L. Moody om de to ikke kan komme og være med på møtene fra søndag i romjulen. Og dermed forlot Philip Paul Bliss og kona hans, både barna og resten av familien, 5. juledag. Denne ulykken satte ikke bare de to evangelistene, som allerede befant seg i Chicago, i sjokk. Over hele Amerika gjorde ulykken et voldsomt inntrykk på kristenfolket. For til tross for sin unge alder hadde Philip Paul Bliss allerede risset sitt navn inn i amerikansk kristenliv som en av USAs mest betydningsfulle kristne sangforfattere. Antallet sanger som allerede da var blitt en del av det amerikanske kristenfolkets store glede og velsignelse, det antallet var større enn hva de fleste sangforfattere kan regne med å få til i løpet av et helt liv. I USA er det kanskje i dag bare navnet Fanny Crosby Alstein som lyser med litt av samme glans som navnet Philip Paul Bliss. Men hvem var han nå egentlig, denne unge og dyktige amerikanske sangforfatteren? Philip Paul Bliss ble født den 9. juli i 1838 i et fjellområde i staten Pennsylvania. Hans foreldre var aktive kristne mennesker med tilknytning til en lokal metodistmenighet. Men de var fattige mennesker, og nokså tidlig måtte Philip hjelpe til med å skaffe det familien trengte til livets opphold. For eksempel reiste han ofte som gutt til nærmeste by og gikk fra hus til hus for å selge grønnsaker. Det var under en slik tur til byen at Philip Paul Bliss for første gang fikk høre lyden av et piano. Han var da 10 år gammel, og kom gående forbi et hus der han hørte toner strømme ut fra et vindu, toner han aldri tidligere hadde hørt. Musikalsk som han var, hoppet han med en gang over gjerdet og snek seg inn i huset. Her ble han stående i døråpningen inn til en stor stue, hvor en ung dame satt og spilte på pianoet med ryggen til døråpningen. Philip var ganske fattigslig kledd og hadde ikke sko på føttene. Da den unge damen var ferdig med pianostykket sitt, klappet Philip i hendene og spurte om hun ikke kunne spille mer. Men den unge kvinnen snudde seg forskrekket, så på den barbeinte gutten som sto der, og så kom det: «Vil du si å komme deg ut av huset?» Og det med en eneste gang. Da løp Philip umiddelbart ut på gaten igjen, men han skulle aldri siden glemme denne opplevelsen, og aller minst de vakre tonene fra dette store og for han merkelige instrumentet. Og senere i livet skulle nettopp pianoet bli et av de kjæreste og viktigste instrumentene som den berømte sangforfatteren brukte både i sitt liv og i sin tjeneste. Mange ting kunne vært sagt om Philip Paul Bliss og den vei han fikk gå gjennom livet, men det meste må vi bare la ligge her. Han møtte i alle fall Lucy Young, som han ble glad i og giftet seg med da han var 21 år gammel. Hun var noe mer skolert på det musikalske området enn det Philip var, og kom til å bety mye for sin manns videre musikalske utvikling. Men også Philip tok etter hvert utdanning som musikklærer,
og ble ved siden av dette også musikalsk leder I et stort søndagsskolearbeid. Det var da han begynte å skrive sine egne sanger. Og den første av sangene hans ble publisert I 1865. Da han begynte å lage sanger, skrev han både kristne og mer profane sanger. I årene som nå fulgte ble Philip Paul Bliss stadig mer kjent, gjennom konserter, kurs og opptredener. Men enda var han ikke I gang med det som skulle bli hans livsgjerning, nemlig arbeidet som sangevangelist. I 1869 møtte han imidlertid den dyktige evangelisten D.L. Moody I forbindelse med en møteserie. Nærmest ved en tilfeldighet skjedde dette. I en kirke der det var lite sangkrefter, ble nå Philip Paul Bliss den store evangelisten til mye hjelp og støtte. Og dette skulle bli begynnelsen på et viktig samarbeid og et nært vennskap. I 1873 spurte D.L. Moody om ikke Philip Paul Bliss kunne tenke seg å bli med på en møteserie til England og Skottland. Men Philip avslo, og det var nok grunnen til at Ira Sankey nå ble Moodys nærmeste musikalske medarbeider. Men Moody og Sankey, som alle siden snakket om, kunne altså like godt ha blitt Moody og Bliss. Ved en spesiell anledning møtte imidlertid Philip Paul Bliss en annen evangelist, Daniel Webster Whittle. Dette møtet gjorde et sterkt inntrykk på Philip, og skulle bli innledningen til et evangelistsamarbeid som for Philip Paul Bliss sin del skulle vare livet ut. Nå sluttet han å skrive profane sanger og viet hele sitt liv til evangelistgjerningen. Og det var dette han var opptatt med da den tragiske togulykken fant sted I romjulen 1876. Lucy og Philip Paul Bliss fikk ingen ordinær begravelse. For det var ingen levninger igjen å begrave av disse to. Det finnes bare et stort minnesmerke etter togulykken I Ashtabula. Det ble reist I byen Rome I staten Pennsylvania, og her står Lucy og Philip Paul Bliss sitt navn å lese. En av koffertene til Philip Paul Bliss ble imidlertid funnet etter ulykken og tatt med til Chicago. Den var laget av et ikke-brennbart materiale, og her ble flere sangtekster funnet som ennå ikke var publisert. En av disse sangtekstene skal du få høre nå. Den ble funnet I den uskadde kofferten, og ble kanskje en av Philip Paul Bliss sine best kjente sanger, men altså ikke publisert før etter hans død. Denne sangen skal du få høre nå. Jeg vil prise min gjenløser for hans store kjærlighet. Dette en flott lovsang som du nå skal få høre Martin Alfsens studiekor synge, til en tone som James McGranahan skrev ikke lenge etter den tragiske ulykken.

det ligger ellers en rekke kjente evangeliske sanger igjen etter Philip Paul Bliss, men ingen av dem har vi tid å nevne I dag. I det neste programmet skal vi reise tilbake til Norge og til en av Trygve Bjerkreims aller best kjente sanger. Det makt I de foldede hender. Men fram til da, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Byen Assisi I Umbria midt I Italia var fødested og hjemsted for den hellige Franciscus. Han døde I 1226, og allerede ved neste århundreskifte hadde maleren Giotto laget en serie fresker med motiv fra helgenens liv. I den store kirken, som nå Assisis stolthet, hadde jeg en gang gleden av å betrakte disse 28 scenene fra Frans av Assisis liv og gjerning. Et av bildene viser en legendarisk gavmilde helgenen I det han stiger av hesten og gir bort sin okergule kappe til en fattig vandringsmann. Og bokstavlig talt gi klærne av kroppen slik, det kommer nok aldri vi til å gjøre. Vi kommer aldri til å elske fattigdommen slik som Frans gjorde, og får neppe Jesus sårmerker på hender og føtter heller. Men dette bildet fra Frans av Assisis liv kan være vel verdt å henge opp på sjelens vegg likevel. For om vi ikke skal gi klærne av kroppen, har vi alle noe å gi til medmennesker. Vi kan for eksempel gi bort tid. Vi kan besøke en som ensom. Vi kan ringe til en som sørger. Vi kan lytte til en som har problemer. Det vil varme like mye som klær til en som fryser. Ordspråkene 17, vers 17. En venn viser alltid kjærlighet, og en frende født til å hjelpe I nød.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vet du forskjellen på et termometer og en termostat? Tja, termometer ikke det den der måleren som viser hvor varmt eller kaldt det inne eller ute, og termostat det vel den der som vi setter varmegradene på badet, eller var det motsatt? Forskjellen består i at termometer viser de eksakte gradene, kaldt eller varmt, mens termostaten styrer hvor kaldt eller varmt du vil ha det. Funksjonene ulike selv om vi fort kan ta feil av navnet. Og nettopp de ulike funksjonene kan være greit å merke seg. For kun termostaten har evnen til å styre temperaturen og påvirke omgivelsene rundt deg. Termometeret viser kun tingenes tilstand. Hvordan fungerer du og jeg som mennesker? Påvirker vi, eller bare lar vi oss styre av andre rundt oss? Du som termostaten som med å sette temperaturen i samfunnet rundt deg? Eller lar du andres meninger styre hva du ønsker skal være rett og galt i samfunnet? Apostelen Paulus skriver til de kristne i storbyen Roma. Her hadde en kristen menighet for ikke mange måneder eller år siden blitt etablert, midt i den hedenske verdenshovedstaden. De kristne kunne ikke forvente seg at politikere eller nasjonale institusjoner skulle beskytte deres tro. De måtte selv være med og prege samfunnet de var en del av. Derfor så skriver Paulus, «Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Med hedenskapen tett inn på livet var det så lett å bli preget av sekularismen eller avgudsdyrkelsen. Fristelsen til kompromisser og snarveier, til å skikke seg lik denne verden, kun gjør termostata om til termometra. Som for de kristne i datidens romerrike, lever kristne i dag i en stadig mer sekularisert og gudsfientlig tid. Ta derfor et valg om å være en termostat som kan prege temperaturen på og varmen i samfunnet. Det starter når vi lar evangeliet om Jesus forvandle vårt sinn. Da vil vi bedre kjenne Guds vilje, og frimodigheten blir stor og varm nok til å stå for den kristne troen. Med mange kristne termostater på full varme kan vi snu utviklingen og vinne Norge tilbake til Jesus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28

0: I studio sitter Ari Love Hallås, og det er ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.
1: Nå er det tid for å brise her.

Da er du velkommen til et nytt program I serien Gospel-teamen her på Radio Sunnmøre. En time hvor vi sammen skal høre litt forfellig gospelmusikk, men vi skal jo ha en gjestegruppe, om vi kan si det på den måten. The Collingsworth Family skal vi si en del om og høre en del på I midten av den timen som nå ligger fremom oss. Intromusikken vår var jo av ungdomskoret Respons, og så var det Jan Honningdal som innledde denne timen. Med sangen Nå det tid. Vi har et mål av oss om at dette skal bli en trivelig time. The Collingsworth Family har et veldig allsidig repertoar, så vi skal bli litt bedre kjent med. Og vi skal ha besøk av de Lillos, vi skal til Sverige en tur, og vi skal, ja, det skal være litt forfellig for å si det sånn. Den neste sangen vi skal ta med oss I gospel-teamen I dag det The Boot Brothers som skal få lov å synge. Det en amerikansk gruppe, to brødre som synger sammen med en tredje person, altså en trio. Og sangen de skal få synge den heter Natten før påske. Det handler enkelt sagt om en liten gutt som hadde sett Jesus. Og så kan han ikke forstå hvorfor han måtte dø på et koff. Så spør han mora si hvorfor. Og så kom det en påskemorgon. Det det jublende budskapet I sangen The Night Before Easter.

Det hender jo stadig vekk at kjente grupper og artister som vanligvis ikke er forbundet med så mye kristen musikk, synger inn salmer eller andre. De Lillos er jo en gruppe som sikkert mange har hørt om, men som ikke akkurat har kanskje trådt ned bedehusland I alle fall. Men de har gjort en innspilling sammen med et jazzband som heter Jaga Jazzist, og de har spilt inn den gode gamle salmen og hvilken venn vi har I Jesus, og av og til så det sånn at sanger som du kanskje kan både fram og tilbake, opp og ned, kan jo gi litt ny, ja, få litt nytt blikk på det kanskje når du hører det, litt annen innpakning, litt annen melodi, og litt annen musikk, og det tror jeg vi kan si at du skal få nå.

Når vi lager et sånt program som dette på Radio Sunnmøre, en gospelteam, eller Han er min sang og min glede, eller I fokus disse sangprogrammer vi lager, så jo det program som vi bruker flere ganger naturlig godt og sender I reprise både på kveld og dagtid og litt ulike tider I året. Derfor så vet ikke jeg hvor du her nå, det kan hende du står på ski midt inne på Hardangervidde og hører på oss på Radio Player, eller det kan hende du ligger på badestranda på Gran Canaria for alt jeg vet, men akkurat nå når jeg sitter her I studio og lager dette programmet, så vi midt I koronakrisen. Våren 2020 I Norge og veldig mange engstelige skolene fremdeles stengt, barnehagene stengt, det viktig å holde avstand, en veldig rar tid, kirke og bedehus ikke åpen akkurat når de sitter og lager dette programmet, og veldig mange rundt omkring med god grunn bekymret. Den sangen vi skal høre nå, den passer nok både nå, men jo ellersen legg den der, altså du skal få komme til Jesus med den byrde du har og så skal du få legge god fra det der det bor et hyggelig ektepar rett over svenske grenser for Kongsvinger så heter Sara og David Åström. De var på Sunnmøre på vinteren 2020 og de skal få synge den sangen og så skal vi bli litt bedre kjent med The Collingsworth Family etterpå.

Det var første sangen med The Collingsworth Family. Vi skal faktisk høre 6 sanger av dem nå, og sangen heter Joy Unspeakable. Det betyr glede som er så stor at den kan ikke formes I ord hvis vi skal prøve å overføre det til engelsk. Og når vi skal overføre noe til engelsk, så det ikke alltid det går like bra. Jeg vet at enkelte av dere ler litt av meg, men det må dere gjerne gjøre. Det mye bedre enn at dere skulle sitte og gråte. Phil og Kim, de gifta seg I 1986 og danna da naturlig nok ekteparet Collingsworth og har etter hvert fått 4 barn. Når de ble kjæreste så var Kim 16 år og Phil var 21 og Kim har sagt følgende «Stakkars gutt, han måtte vente på at jeg vokste opp og ble voksen. Vi var så forelsket og ønsket så å gifte oss at jeg bestemte meg for å kutte årene på high school fra 4 til 3. Og da var hun ferdig med high school samtidig som han, og de gifta seg altså I 1986. De begynte øyeblikkelig omtrent å synge sammen. Dette to svært musikalske mennesker, og etter hvert har de altså fått 4 barn og har blitt en gruppe som til å begynne med reiste I tillegg til at de hadde vanlig arbeid, reiste rundt og sang. Men ifra begynnelsen på 2000-tallet så har de stort sett levd av å reise rundt og synge. Nå skal de få synge sangen «Jesus is all I need». «Jesus alt jeg trenger».

Ja, du lytter til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi har litt ekstra fokus I dag på The Collingsworth Family. De gjorde det sånn, Kim og Phil, at nok så snart etter at de gifta seg, så begynte de med ukentlige bønnemøter hver tirsdag hjemme I heimen sin, ba inn venner og andre, og det som var det viktigste for dem, det var å be for barna deres, og om at hver enkelt skulle finne den tjenesten og den oppgave I livet som skaparen og frelseren Jesus Kristus, Gud, Fader og den Hellige Ånd hadde lagt ned I dem. Og de sier det sånn at disse ukentlige bønnemøter de var med og åpnet opp sånn at de I dag kan få gi tilbake som et ja, lovprisningsoffer I ordet de bruker, at de talenter som Gud har gitt dem inn en sang og musikk de kan de bruke, og nå bruker de dem sammen med de fire barna sine til stor velsignelse for folk over hele verden. Den neste sangen det Collingsworth Family skal få synge heter At Calvary, eller kort og godt på Golgata.

Ja, det var Kim Collingsworth, mor I familien, med Halleluja-koret til Händels Messias. Vi skal ta med to sanger til av denne gospelfamilien fra Amerika. Den neste har en litt artig titel, synes jeg, Just Another Rainy Day. Det for så vidt ikke noe spesielt, men I sangen så synger de at hvis Gud ber deg å bygge en ark, så det mer enn en vanlig regnværsdag. Og det jo sant, det kan du nå bare spørre Noah om. Men det en sang som handler om det at når Gud først ber deg om noe, så skal du være villig å gjøre det, selv om du kanskje ikke nødvendig alltid skjønner hvorfor han kaller det til det han gjør. For det kort og godt en sang om tjeneste, kall til tjeneste for den som en kristen. Men det en flott sang, og undertonen jo da hele tiden henspillingen på Noah og Noahs ark.

Du lytter fremdeles til gospelteamet her på Radio Sunnmøre, en del av Radio Sunnmøre sin musikkarusell, og vi har altså hatt fokus nå der noen minutter på Collingsworth Family. En gospelfamilie fra USA som består av mor og far og fire barn som reiser på fulltid og som mange kanskje har sett både på TV og på andre ting. Den siste sangen vi skal få høre, den har en alldeles nydelig tekst, synes jeg, og litt i tråd med det som vi hørte ekteparet Åstrøm sang før. De sang Legg den der, og denne sangen heter Burdens are lifted at Calvary. Det betyr at dine byrder, uansett hva det måtte være, de kan bli løftet av på Golgata, fordi at Jesus der bar all verdens byrde og synd på seg. Og med den sangen så takker vi The Collingsworth Family fordi at de var så hyggelige og ville være gjesteartister her på Gospelfokus til Radio Sunnmøre.

Da har du fått et møte med The Collingsworth Family her I gospelteamen på Radio Sunnmøre. Nå skal vi gå over til norsk igjen, og Arvid Pettersen skal få lov å synge til oss «Jeg gir deg makt og ære».

Klokka den ruffler og går, det gjør hun alltid, og nå vi snart ved veis ende I denne timen med gospelmusikk her på Radio Sunnmøre, så en del av vår musikkkarusell, og så vi kaller gospelfokus eller gospel-teamen. Arild Ove Hardås navnet mitt, de skal takke for følge, og så vi snart tilbake med en med nytt sånt program, hvor vi henter fram ulik gospelmusikk fra både Norge og fra utlandet. Nå skal vi avslutte med en forholdsvis kort versjon av en sang som på det lengste kan være både 8 og 10 minutt, His Eyes Is On The Sparrow. Hans øyne hviler på spurven, og handler om det at Gud ser før den lille spurven. Jesus sa noe om det, før det ikke en spurv fell til jorda uten at Gud med, sa han. Det Helena Setova som synger denne nydelige korte versjonen av denne fantastiske sangen, og med det så takker vi for følge og ønsker på gjenner her på Radio Sunnmøre. Wow.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

I middelalderen levde en berømt teolog og filosof som het Thomas Aquinas. Han skrev et enormt bokverk som han kalte Summa Theologica, med 3000 artikler. I dem prøvde han å samle all kunnskap I lyset fra Gud. Men den 6. desember I 1273 ble det en brå slutt. Da han feiret messe som prest den dagen, fikk han et glimt inn I evigheten. Plutselig gikk det opp for ham at alt arbeidet med å forstå Gud var utilstrekkelig. Han ville aldri mer skrive. Noen prøvde å få ham til å fortsette, men han sa, «Så store ting blitt åpenbart for meg, at alt jeg har skrevet synes som høy og strå.» Bibelen sier, «Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp I noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ja, jeg heter Petter Olsen, er 50 år, er oppvoksen på Karmøy nå, men bor på Jæren og jobber i MF sentralt som medieleder. Og sangen min, det er altså Tak meg, min Jesus, og leine med deg, bort ifra væra sin larm, så vi gjør det. Og en av grunnene til det er at den er skreven av det som jeg kan kalle en sambygding av meg da, en som heter Adolf Bjerkreim. Han er jo egentlig litt lenger sør ifra, men sønnen Arnold Bjerkreim har jo jeg vokst opp under talerstolen til. Og begge disse karene har betytt en god del for meg, for å forme mitt truslære og trusliv, hadde jeg sagt. Og jeg synes at denne sangen, den sier noe om dette med hva det betyr å få komme avsides med Jesus, og få hvile i Johan, og få vare i Johan, og samtidig også få se fremover. Det er et himmelperspektiv i den sangen. Og jeg vet at den var også viktig for min farmor. Det har jeg fått høre på slutten av hennes liv, at det var en sang som betydde mye for henne. Samtidig så er kona mi ifra Sira i Flekkefjord, og jeg har også fått høre det at denne sangen er skreven mens Adolf var der og hadde møter, og det er jo med på å gjøre den litt sånn det legger også til et perspektiv på den sangen, et lokalt perspektiv på den sangen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Vet du hva som skjer med den som graver en grav for andre? Det vet du hvis du har hørt ordtaket om den som graver en grav for andre, han vil selv falle i den. Men kanskje du ikke er klar over at det ordtaket er hentet fra Bibelen. Og det handler ikke om kirkegårdsarbeidere. David skrev om den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule. De gravde en fallgrav for meg, men selv falt de ned i graven. Og i Salomos ordspråk uttrykkes det samme, og der legges det til et parallelt uttrykk. Den som graver en grav, faller selv i den. Den som ruller en stein, får den over seg. Vi finner ordtaket også i Forkynneren 10,8. Det er noe av det samme Jesus uttrykker i bergprekenen, der han sier at vi vil få en dom etter samme målestokk vi bruker på andre. Av og til kan vi høre at noen tar med seg hele sulamitten. Det er et uttrykk som er hentet fra Salomos høysang. Høysangen er en kjærlighetssang som handler om erotisk tiltrekning mellom mann og kvinne. I både jødisk og kristen tradisjon er høysangen tolket allegorisk som et kjærlighetsforhold mellom Gud og hans folk, mens i høysangen er det et forhold mellom Salomo og hans elskede Shulamit. Shulamit representerer da hele folket, derav hele sulamitten. I dag mener vi alle eller alt sammen når vi bruker uttrykket. I en del nyere norske oversettelser er sulamitt oversatt med piken eller jenta fra Shulam. Hele sulamitten brukes da i norsk i dag omtrent som titlen på denne boka, som også er henta fra Bibelen Kreti og Pleti. I første kongebok 3 så kan vi lese om at den unge kong Salomo i en drøm møtte Gud og fikk velge hva han ville. Å være konge på den tiden innebar å skulle dømme mellom rett og galt blant folket. Men Salomo var ung, han hadde liten erfaring og sa til Gud, «Ofte vet jeg hverken ut eller inn.» Derfor ba Salomo ikke om rikdom, ære og berømmelse, men visdom, slik at han kunne utføre sin kongegjerning på en god måte. Gud ga ham det han ba om, og berømmet ham for at han ba om nettopp visdom. Derfor lovet han ham også alt det andre han kunne ha bedt om. Det er tydelig at Gud verdsetter visdom høyt. Jakob skriver i sitt brev, «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle», og han skal få. Å ikke vite hverken ut eller inn, brukes i det norske språket omtrent slik det legges i munnen på Salomo, nemlig å møte et dilemma som en ikke finner en vei ut av. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg trender